0: 春です。
1: さあここからは午前9時発経済新聞拾い読み参りたいと思います。みんなの経済新聞ネットワーク、これはですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを発信しているサイトなんですね、
0: はい、
1: ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知る

0: 月20日ということは今度の水曜日ですね、はい、認知症をテーマにした映画の上映会が加古川市総合福祉会館で行われるということです、うんうん、西二町地域ケア協議会の主催なんでございますね。加古川、高砂、稲見、播磨で介護サービスや障害福祉サービスを提供するおよそ30の事業所からなる協議会なんですが、はい、うん、2006年に結成されました、うんうん、事務所間、それぞれの事業所間の連携や合同研修会など垣根を越えたネットワーク作りを行っていて、まあ、その中で会員の方から、はい、地域の方に認知症や介護のことを考える機会を提供したいという意見が上がって、うん、今回初めてそう事業者間の同士の交流ではなくて一般市民向けのイベントを企画して親しみやすい映画の上映を決めたということです、うんうんうん、映画のタイトルは父と僕の終わらない歌。イギリスのアルツハイマー型認知症を患った男性が80歳で CD デビューしたという実話をもとに、うんうん、舞台を日本の横須賀に置き換えて描いた作品なんですね、はい、アルツハイマーの父が若き日に諦めた夢を家族と共に再び追いかけるというストーリーでございまして、そのアルツハイマーを患うお父さんの役を、うん、寺尾明さん、うんうん、その息子を松坂桃李さんが演じているものなんだそうです、うん、協議会の花田会長によりますと認知症や介護について自分ごとになっていない人こそぜひ見てほしい、うんうん、支援が必要な方を地域で支えるきっかけになればと話しているということです。
1: うーん、なるほど。
0: あの人間ってね、基本的に、まあ、ポジティブに物事を考えようとしてるんじゃない、
1: はい、
0: 考えようとしてるということは、うん、基本ネガティブなんですよ。
1: うーん、
0: ネガティブなんだけど、それをまあひた隠しにするためにポジティブに考えることっていうのが往々にしてあるんでございますけれども、でも実はそのネガティブなことを想定しておくっていうことも時によっては大事なことではないのかなと思うんですよね。
1: 最悪を想定しておく、
0: そう、うん、まあもう極論で言うといつ死ぬかわからないっていうのもありますが、いつどんな病気に見舞われるかもわからない、そしてまあこういった認知症というのもそのなんか感染するものではないですから、うんうんうん、自分にも起こりうるっていうのはやっぱり考えておかなければいけない、うんうん、そして認知症というと年を重ねてからというイメージが強いかもしれませんが、はい、最近では若年性のものもあると言われております。そうですね、うん、だからこそやっぱりいろんな人に見てもらいたい作品だから、まあ、上映会を企画したということでございます。
1: なるほど。5
0: 月20日午後1時15分、13時15分開場、13時30分開演、入場無料ということでございます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、申し込みは協議会事務局のあります介護相談室アエルまでお願いします。電話番号は 079-441-7960 079-441-7960 でございます。家族の中でね、認知症がいて悩んでるという方もそうですが、もうまだそんな縁もないという方も自分ごととして捉えてですね、ご覧いただければなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、うん、続いてまいりましょう、はい、姫路経済新聞です、
1: はい、
0: 姫路東夢咲台にお好み焼き一丁目、祖母の味受け継ぎ再出発と出ております。
1: 再出発、
0: はい、うん、5月1日にオープンしたお好み焼き店一丁目というお店、
1: はい
0: はい、店主の小林直さんの祖母おばあちゃん、はいはい、前田明美さんがこの場所で21年間営んでいたお好み焼き一丁目の屋号を受け継いでの出店になったと。
1: お、
0: 小林さん高校卒業後神戸で就職していました、うん、人生のターニングポイントは25歳と考えていた時期に、うん、2021年5月おばあちゃんが病気を理由に店を閉めたことをきっかけに姫路に戻ってこの店の再開を決意した。で、うん、姫路市内のお好み焼き店そうという魚町のお店で1年半修行を重ねて出店にこぎつけたそうです、う
1: ん、すごい。
0: で、おばあちゃんの代から続くお好み焼きはじゃがいもとこんにゃくを入れるのが特徴。
1: へえ、
0: はい、なんか高砂の肉店にも似てるようなところ、まあ肉店でしたら筋肉を入れますけどもね、うんうん、まあ、実はお好み焼きってそのお家によってそれぞれオリジナリティがあったりするんじゃないのかなと思うんですが。
1: 確かにそうですね、
0: はい、
1: うんうん、

0: はるさんちはどうですか？
1: うちは特段変わったことはないかな。あとネギいっぱい入れてるぐらいの。
0: ネギを入れる。例えばほら生地にね、あの家によってはとろろを入れたりとか。
1: はいはい。
0: うちはまああのキャベツを、うん、まあメインなんですけど、はい、千切りにしてるんです。
1: ああ、
0: みじん切りじゃなくて。
1: あ、千切りに。
0: はい。でもあの最初に生地をクレープみたいにやって、その上にキャベツの千切りを乗せる、うんうん、広島風とは違って千切りにしたもので生地を入れて混ぜ込んで焼きます。
1: は
0: い、ああ。あのいわゆるエアイン感っていうのが、柔らかくてなんかもうほぼほぼキャベツ焼きなんですよ。
1: へえ、美味しそうです
0: ね。で、あの豚玉作るんですけど、はい、まあ卵はもう生地の中に入ってるんですけど、うん、豚肉を上に広げて、はい、で片面焼いてひっくり返してしますよね。豚肉もそんなに多く入れないんで、焼き上げたら、しかも薄いやつなん、薄いお肉なんで、はい、焼き上げたら結構お肉ちっちゃくなるんです。
1: うん、なりますね。でも
0: 日の丸弁当みたいなの、梅干しみたいな感じにちっちゃくなるんでございますけど、
1: うんうんうん、
0: でもそれがそれで美味しくて、で後半はその生地とキャベツ混ぜた中に麺を混ぜ込んでモダン焼きにする。
1: 混ぜ込むんです。
0: はい、混ぜ込んでるから型崩れしないんで、はいはい、それあの2枚焼いといて、うん、冷凍して置いといて、
1: うんうん、
0: お弁当に入れたりもします。
1: へ
0: え、はい、家それぞれでね違うかと思いますけれども、こちらのお店ではそう、じゃがいもとこんにゃくを入れたおばあちゃんの味を残したかった。生地は独自の配合を試行錯誤して、お好み焼き、ネギ焼き、モダン焼きでそれぞれ配合を変えるなど工夫を凝らしたということです。
1: うん、
0: でメニューは豚玉豚モダンが880円、筋玉筋モダンが1000円、1丁目というお店ですが2丁目焼きというのがあるそうです。これ1300円。
1: うん、
0: 他にもネギ焼きやホルモンうどんなどがあるということです。
1: うんうんうんうん、
0: 小林さん、おばあちゃんが大切に守ってきた店を再び開くことができたのも支えてくれた皆さんのおかげ、幅広い世代の人に気軽に来てもらえる店にしていきたいと話しているということです。
1: うん、
0: 営業時間は11時半から午後2時までと夕方5時から夜の9時までということなんだそうでございます。
1: はい、にぎわうといいですね。
0: そうですね。うん、あ、豚玉美味しそう。
1: 美味しそうですね、ふわふわで。
0: はい、写真見ると上にね青のりやサバ粉、そして紅生姜を刻んだものを散らしておりますね。うんうん、美味しそうなものでございますね。あのお店のお好み焼きってやっぱり家では再現できない味なんですよね。
1: そうですね、なんとなくこう、うん、あ、やっぱこう食べに来たなっていう感じのお好みの、はい、
0: もちろん雰囲気もあるんでございますけども、そもそも鉄板が違うんです。
1: まあまあね、
0: もう鉄板の厚みがもう、うんうん、あのね、普通家で焼くホットプレートとかだったら厚くても1センチあるかないかぐらいじゃないですか。もうそれどころじゃないですからね。
1: もうね、
0: 3センチとか普通にありますから。だからこそあの非常に熱がこもって熱伝導率が高いので、外はカリッと中はふわっと焼けるということなんでございます。
1: 楽しみです ね、
0: ぜひね、お家で楽しむのもいいんですけれども、外で楽しむお好み焼きもぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。
1: いいですね。
0: 会ったことない、ね、おばあちゃんかもしれませんけども、なんか懐かしい味を楽しめるのではないかなと思いますね。さあ続いて大阪参りましょうね。はい、ビジネス街千葉経済新聞ですね。経済の町北浜に焼き鳥店がオープンしたということです。はい、焼き鳥店北浜チャミンというお店が4月21日にオープンしたということです。
1: チャミン、
0: はい、もともとこのお店本町西長堀道頓堀に系列店がありまして、4店目ということなんですが、
1: すごい、
0: 各お店ごとにカラーを変えていると。
1: ほうほうほう、
0: はい、で今回、北浜にオープンしたこのお店は、
1: うん、
0: ワインに合う焼き鳥店がコンセプト。
1: おしゃれなってこと？
0: そうですよね。鶏肉は三重県の銘柄鶏伊勢赤鶏で、うんうん、身が柔らかくてジューシーなんですって。で焼き鳥は炭火を使って焼き上げます、うん、はい、一品料理はワインに合うメニューを開発したということで、例えば2種類のチーズをトッピングしたチキンボール。
1: チキンボール、はい、
0: はい、アンチョビオイルで味付けしたささみの串焼きなども揃えていると。人気メニューはもも身の塩焼き320円、もものたたき790円などという

0: ことでございますが、調味料をブレンドしたオリジナルの塩で味付けしていると、はい、塩というのは面白いもんで旨味を引き出してくれるんですよね。それがお肉だけじゃなくて、例えば魚とか野菜でもそうですよね。
1: そうですね、
0: 野菜なんかでもちょっとお漬物も塩漬けだったりとか、またちょっと料理和え物とかするときに、例えばきゅうりなんかも薄切りしてちょっと塩まぶして置いときますよね。これって全て共通して言えるのが、余分な水分を出すことで、
1: そうですね、
0: 味を凝縮させてくれるんですよね、
1: うんうん、
0: 魚とかお肉でしたら身が締まるという効果もあったりするんでございますけれども、うんうん、ねえ、でもすごいなと思うのが、はい、その塩プラス調味料を独自のブレンドしていると、
1: どんな味なんですかね
0: いうことなんだそうです、うん、はい、昔から言われる言葉で、神は食材を作り悪魔が調味料を作ったと言います。
1: そんなことある、はい、
0: そんな言葉がある。
1: 知らない。
0: ワンピースのサンジも言ってます。
1: あ、ちょっと私見逃してるな。
0: あ、でもね、昔ながらの、昔からある言葉なんですよ。
1: へ、
0: はい、まあ、もちろん食材の味というものは神様がもたらしたもの、そしてそこに悪魔のようなハマる味わいをつけてるのが調味料でございますよね。少しずついろんな料理を楽しんでほしいと思って、タパス、小皿で出しているということなんだそうです。また店内はアート作品を飾っておしゃれな空間にしているということなんだそうでございます。大阪へ出張された時行ってみてはいかがでしょうかね。チャミンというお店、4月にオープンしたばかりのお店でございます、うん、今回ご紹介しました内容、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。地元のニュースは加古川経済新聞チェックしてくださいね。以上、この時間は午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたしました。

0: お届けしましたナンバー1996年の曲ザ・ハイローズで胸がドキドキ、スマのコニタンさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ、名探偵コナン毛利蘭役の声優山崎若菜さんが61歳の若さで亡くなられてびっくりしましたと。今年は最新作ね、映画館に見に行こうと思っていた矢先だったので残念です。しっかり映画館で山崎さんの声を脳裏に焼き付けてこようと思いますといただきました。まあね、本当にもう最近50代60代の方ね、あ、コナンのこれ初代のオープニング曲だったと。
1: あ、そうなんですね。そうなんだ。それは知らなかった。
0: なんか雰囲気が全然違いますよね、うんうんうん、なんかな、謎めいた曲じゃなくてなんか、あ、そうだったんですね。
1: 知らなかった、は
0: い。まあそれに合わせてのリクエスト、内容に合わせてのリクエストということでございますよね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ続きまして、バンネームはるちゃんさんからいただいています。
0: はるちゃんさんのメッセージをはるさんが読む、
1: はい、スパイシーさん、はるさん、はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はるさん、はじめまして。私のバンネームと同じ名前のはるさんに勝手に親近感を持ってしまいました。嬉しい、
0: うんうん、
1: 学生なのでたまにしかメッセージできません、よろしくお願いします。スパイシーさん、はい、最近お母さんが市の指定のゴミ袋がどこにも売っていないと困っています。指定じゃないゴミ袋でも大丈夫になるんですかね、うん、ポテトチップスも白黒デザインになるとかびっくりしました
0: ね。え、いや本当にあのナフサ不足というのがそういったところで実感できるなと思いますね。
1: そうですね、
0: まあ、各行政ね、今それぞれの行政で専用のゴミ袋というのを用意しておりますけれども、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとやっぱりこういう状況でございますから、まあ今後まだね、特にはそのそういったあのね、案内というのは出ておりませんが、うん、今後まあ代替措置として
1: 出てくると
0: 出てくる可能性も高いと思いますのでね、うんうん、まあ市の広報誌とか回覧板とかね、しっかりとチェックしておいていただきたいなと思いますね、うん、はい。そして印刷の業界とか、はい、また塗装業などではもうちょっとあの仕事を休まざるを得ないなんていうところも出てきておりますし、
1: 入ってこなければ仕事できませんからね。
0: そうですよね、うん、あのバイク屋さんとかでも結構そのパーツクリーナーとパーツ洗浄するスプレー状のものとかね、はいはいはい、そういったものもまあちょっとあの大量に仕入れることができなくなってきたり、まあこれからまあそうなってくる可能性もどんどん高くなってきているということで、うんうんうん、お店でもちょっと多めに今の間に買い込んでるところもあったりするそうです。
1: そうですね、
0: うん、まあ状況によってはそのオイル交換とかもちょっと今できないですなんていう風なことにもこのままの状態が続けばあり得るわけでございますよね。
1: そうですね、
0: うんうん、もちろんそうならないように政治家の皆さんが
1: 頑張ってるんですよね。
0: 頑張ってくださっておりますけれども、でも現場の声としてはもう実際そういったあの弊害というのが出てきている、うんうんうん、実際の例としまして塗装業のお店ではそのもう従業員週休4日にもうしてしまったというようなところもあるというふうになっております、
1: うんうんうん、
0: ということはやっぱりその間の業者とかでこう買い占めたりなんていうのもあるのかなと思うんですよね。あのそれこそ私が生まれた頃にあったオイルショックによるあのトイレットペーパーのね、買い占めなんていうのもそうですが、まあ消費者とかやっぱりどうしても物がなくなるぞって言われたら
1: 先にね
0: 買い込みますよね。あとタバコが高くなるぞ なるぞって言ったらあの安い間にカートン買いする方が結構いらっしゃるじゃないですか、
1: ね、いましたいました。
0: それと同じような心理でやっぱり買い込んでしまうところもあるかもしれませんけれども、うん、そこはやっぱりぐっとこらえてみんなが公平に行き渡れるようにという

0: ちょっと冷静さを持たなければいけない、ね、もしかしたらその物の不足というのをこの私たち使う側の心理で結局それを加速させてしまうこともあり得るんじゃないのかなと思うんでございますよね、はい、まあでもいずれにしましても今現状手に入りにくいことは間違いないわけですから、
1: うん、そうですね、
0: うん、ちょっとそれを節約するためにはどうすればいいのかというのはちょっと考えておいた方が良いかもしれません、
1: ね、最悪の想定ね、
0: はい、はい、しておいた方がいいと思います、
1: うん、
0: ワッキーさんですね、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 火のそばで仕事をしているのですが、うん、頭に熱がこもってくるのか今日はちょっとフラフラしてました。注文に応えてると水分補給がなかなかできなくてこれからが怖いです。
1: もう怖い、
0: 特に飲食業の方なんかね、その調理場というのがね、うん、もう結構暑いんです。
1: 熱気がね、
0: うん、私あのお蕎麦屋さんで勤めてた時は、はい、お蕎麦屋さんですからお蕎麦を湯がくあの大きな釜なんですよ。そこで絶えずお湯沸かしてるわけですよ。
1: はいはい、
0: もうあのスチームサウナですよ
1: そうなりますよね、
0: で、あのまだ私はもう若い時だったので、うんうん、それこそあの下っ端ですので出前にも行ってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 出前自転車ですよ、
1: うん、
0: 自転車で出前して、で立て込みの時は店の中入っていろいろ手伝って、調理場そのスチームサウナの状態で店の中手伝って、それで立て込みが終わったらよし今度は丼鉢の回収だって鉢上げというのでまた自転車で回って、
1: あ
0: もう完全フィットネス状態でしたよ。
1: 大変。
0: おかげさまで1日3食まかないもおそばでしたのでその時は体重58キロ理想的体重でございました。
1: 健康、
0: まあだから今ちょっと、うん、それなんとかしなきゃいけないと思ってるんでございますけれども体を動かすことも大事ですが、でも動くのがね、その調理場で動くのがお仕事の方、これ本当大変だと思いますので、
1: だと思いますけど、はい、水分補給ねできる時に、うんうんうん、たくさんしてもらって、
0: あの水分補給ともう一つ替えのシャツを何枚か用意しておく、
1: うん、
0: これも大事です。にちゃっとした感じで仕事してたらね、あの効率もあのはかどらなくなりますから、
1: うん、
0: はい。そして姫路の広畑のドムドムバーが閉店されるそうで今日食べに行ってきますということで、八木、うん、さん懐かしいでしょって、ドムドムバーが春さん知ってますか？
1: 知らないです。
0: 知らない、
1: うん、
0: あのまあ今ね大阪の方でも高槻島本町かなにお店があったりとか、もうかなりね数が減ってるんですけども、あのハンバーガーのチェーン店でございます。
1: あ、そうなんですね。
0: あのゾウさんのね、うん、マークが目印のドムドムバーガーと、昔コマーシャルでジャンボが280円、あの某大手でいうビッグなんちゃらと同じようなものが、うん、280円
1: で
0: コマ
1: ーシャルだった
0: 。安くて美味しいハンバーガー屋さんだったんですけどね、
1: うん、
0: どんどんまあお店の数が、まあ、少なくなってきてるんですよ、
1: うん
0: うん、だからこそちょっと懐かしい。加古川にも実は今でいう B プラスよりももう一つ手前のところあたりに、昔事件町商店街の入り口のところに
1: そうなんですね、
0: あったんでございますけどもね、懐かしい話題いただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあそんなワッキーさんのリクエストにお答えしましょう。1982年のナンバーです。スターダストレビューで、タイトル長いですよ。ブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライス

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。栃木県上三川町、住宅で起きた強盗殺人事件でこれまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ費用を想定しています。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の宮都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確定となるため注目されています。

0: 上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
3: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
4: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
5: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
6: 花松院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式を

0: お届けしておりますナンバー2012年の曲ですね。ドリームズカムトゥルーでマイタイムトゥーシャインでした。さあ、ワッキーさんからね、写真入りでメッセージいただきましたけれども、過去側の春光堂さん、過去の持ちの春光堂さん、今日から再開ということですが、もうすでに並ばれてるそうでございます。はい、ありがとうございます。まあ、これからね、買いに行かれる方、ちょっとね、混雑も予想されますので、お気をつけいただきたいなと思いますね。時刻は9時39分を回ろうとしています。ここからはこちらのコーナー参りましょう。
1: 播磨 Town Information。
0: それでは播磨町からの話題、情報をお届けいたします。播磨タウンインフォメーションです。まずはじめに健康美作り運動教室についてのお知らせです。ロコモ体操や脳トレなど簡単なプログラムとなっております。日程は5月25日から7月13日まで、毎週月曜日の開催で全8回のコースとなっています。時間は午後1時半13時30分から午後2時半までです。会場は南部小見線多目的ホール、定員は先着で30名、参加費は1500円です。参加希望の方は5月21日までに電話または申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは広報播磨5月号の10ページをご覧ください。お問い合わせは保険課国保年金医療係、電話 079-435-2581 までお願いします。次です。みんなの居場所づくりについてのお知らせです。播磨町では住民主体の自主活動により、多くの世代の人が集い交流などをすることで、人と人とのつながりを強め、安心して過ごせる地域となるよう、みんなの居場所の運営を支援しています。その立ち上げやそれらの居場所を運営する法人または団体に対して、予算内でその運営に要する経費の一部について補助します。その補助金についてのお問い合わせは子ども課家庭支援係までお願いします。電話 079-435-2362 です。また居場所の立ち上げや運営の相談については播磨社会福祉協議会までお願いします。電話番号は 079-435-1721 です。次に子ども会議委員

募集のお知らせです。子ども会議委員となり播磨町を良くしたいという児童の皆さんのご応募をお待ちしています。対象となるのは播磨町在住の小学4年生から中学3年生で子ども会議に参加できる方。内容は町づくりにかかる話、子どもの権利条例を広める方法などの話し合いです。定員は15名、日程は7月から12月の年5回となっています。活動時間は午後4時半から5時半まで。お問い合わせは子ども課家庭支援センターまでお願いします。電話 079-435-2362 までお願いします。詳しくは広報播磨5月号の14ページをご覧ください。最後に住宅用火災警報器についてのお知らせです。火災警報器は火災を早期に発見し逃げ遅れを防ぐため全ての住宅に設置が義務付けられています。すでに設置をしていても住宅用火災警報器の寿命はおよそ10年とされています。新たに設置する場合も取り替えの場合も1個分の費用を町が負担します。対象となる方は播磨町内の65歳以上の方、障害者手帳の交付を受けている方の住居です。お問い合わせは危機管理課までお願いします。電話 079-435-0991 まで。また加古川市消防本部と加古川市保安防火協会の協力のもと、消防士がご自宅に伺い1個2000円で火災警報器の取り付けを行います。お問い合わせは加古川市消防本部予防課、電話 079-427-6532 までお願いします。詳しくは広報播磨5月号の14ページをご覧ください。さあ今回ご紹介しました内容、詳しくは広報加古川、失礼しました、広報播磨5月号をご覧ください。最初にお伝えした健康美作り運動教室については10ページ。そして子ども会議委員募集のお知らせは14ページ。最後にお伝えしました住宅用火災警報器についても14ページにそれぞれ掲載されています。以上この時間は播磨町からの話題情報をお届けいたしました播磨タウンインフォメーションでした。

0: お届けしましたナンバー2011年の曲ですね。バンプオブチキンでスマイルでした。さあ、かえひろゆうなアイナの母ちゃんからまさにスマイルになるようなメッセージいただきました。5月の初め、息子から、
1: はい、
0: ごめん、
1: うん、
0: ネットのゲームで優勝してもた、
1: おう、
0: そうめんが一箱届くとの知らせで先週届きました、うん、イボの糸特選品、調べたら4000円超えるものでした。いくらでも優勝してほしいそりゃそうだ、
1: すごいすごい、
0: ね、うん、まあこれからの時期そうめんというのも ね美味しいものでございますけれども、うんうん、お家でそうめん食べますか？
1: 食べます食べます、
0: どうやって食べます？
1: 私はもう普通の食べ方もしますし、
0: 冷やしそうめんね、
1: うん、はい、ちょっと辛い風のやつを作ったりとかして、
0: はいはい、
1: はい、食べたりしますね。
0: 私大好きなのがあのそうめんを湯がいたものを湯切りして、はい、お皿に盛って、うんうん、ちょっとオリーブオイルかなんかかけて、
1: はいはい、
0: その上にレトルトのカレーをかけて、うん、ぐちゃぐちゃっと混ぜながら食べるんです。
1: へ
0: ー、ええ、ただそうめんなのですぐにモサモサっとひっついてしまうので、うんうん、タイムレースです食べるだからちょっとあのオイルを入れるんですけど、うんうんうん、それでも足りないぐらいなんですけど、でも美味しいんでございますが、さあそんなそうめんいろいろな食べ方あるんでございますけれども、はい、お醤油のメーカーキッコーマンのページにレシピページがございまして、
1: うんうん、
0: はい、キッコーマンホームクッキング、
1: うん、
0: そこでそうめんのその料理の方法いろいろと紹介されてるんですね。
1: はいはい、
0: はい、あの沖縄の料理でそうめんチャンプルっていうのがございますね。
1: ありますね、
0: うんうん、チャンプルっていうのは炒めるということなんですけれども、うんうん、あのめんつゆで味をつけて玉ねぎや人参ニラなどと一緒にそうめんをね湯がいたものをね、炒めるとうん、いうことなんですけれども、もっとそれのアップバージョン、
1: うん、
0: ゴーヤそうめんチャンプル、
1: はい、混ぜですね、
0: はい、もう要するにゴーヤチャンプルを作るときに味濃いめにしといて、そこに湯がいたそうめんを合わせるという、
1: うんうん、
0: 絶対美味しいやつでございますけれども、
1: いいですね。
0: 他にも明太バターそうめん、これちょっと私も家でやってみたいなと思ったんですけども、
1: すごい、
0: 材料は明太子、うん、バター、そうめん、そして醤油と

0: ン汁、うんうん、海苔以上でございます。明太子の皮を取り除いて中の部分ね、うん、柔らかくしたバターと一緒に混ぜ合わせます、
1: うんうん、
0: そうめんは固めに茹でて水気をしっかり切って、そこにその明太子を混ぜ、醤油とレモン汁で味を合わせてしっかり、ま、混ぜまして、うんうん、器に盛り付けて刻み海苔をのせる、
1: うん、
0: 結構手軽でございます。
1: パスタの代わりにそうめんみたいな形ですね。
0: そういうことでございますね、うん、まあもちろん明太子もその皮を取り除いたもの、うんうん、ね、バターと一緒に焼いても、ちょっと焼いてもいいんじゃないかなと思いますよね。そういった意味ではそうめんって和も洋も中華もいろいろとできるんでございますよね、うんうんうん、あとねこれちょっと面白いなと思ったのが、
1: はい、
0: 卵かけそうめん焼き、
1: うん、
0: 卵かけそうめん焼き、
1: それどういうもんですか。
0: はい、これね、うん、そうめん 100g で2人前できます、はい、うんうん、卵は2個、
1: うん、
0: サラダ油を小さじ2、刻み海苔、小口切りの青ネギ、練りわさびを適宜、
1: うん、
0: そして麺つゆでございます。
1: はいはい、
0: はい、そうめんは茹でて冷たい水で締めてしっかり水気を切ります、
1: はい、
0: ね、そこに麺つゆを合わせて混ぜておきます。
1: 混ぜとく、はい、
0: その中に卵2個入れまして、
1: はい、
0: 混ぜ合わせて、
1: うんうん、
0: はい、フライパンで焼く、なんだったらプレーンオムレツのような感じで焼き上げると、
1: はあはあはあ、
0: はい、だからそうめんがインした卵焼きでございます。
1: なるほどなるほど、
0: これ絶対美味しいですよ、
1: ね、うんうんうんうん、
0: はい、
1: 食感があるかもしれないです、ね、
0: そうです、お弁当にもこれいけるんじゃないかなと思いますのでね、うんうん、ちょっとそうめんたくさん湯がいて冷やしそうめんして食べたけど余ったっていう時にちょうどいいんじゃないかな、うん、
1: いいかもしれませんね、
0: 思いますね、
1: うん、
0: そして私ちょっとおすすめなのが、
1: はい、
0: 赤穂の方にもう閉めてしまったんですけども、うんうん、ペット OK のペンションがあったんですね、
1: はいはい、
0: そこで、そこの経営してるご夫婦が作られてた料理で、
1: うん、はい、
0: タイそうめんっていうのがあるんですね。
1: ほうほうほう、
0: 香川県とか、広島などで瀬戸内のね、うん、名物料理になってるそう、郷土料理なんですけども、
1: はい、
0: いろいろ作り方があるんでございますけども、うんうん、私のおすすめはタイのアラ、
1: アラ、はい、
0: 頭とか尻尾だけを売ってますよね、うん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 結構あれ皆さん手を出さなくて、
1: うんうん、
0: お勤め品で半額とかになってたりしません？安くなってますね。私あれ結構買って、はい、調理することが多いんですけども、うんうん、醤油、みりん、砂糖などで煮付けにしましても美味しいんですけれども、うんうん、はい、その煮付けをするときにちょっと煮汁を多めにして作っておくんです、
1: はいはい、
0: でお皿にその煮付けにした鯛のアラを大きな皿に乗せて、うんうん、煮汁残ってるところにそうめん湯がいたものを入れて、はい、混ぜ合わせてそれを一緒に盛り付けて食べるんです。
1: へー、
0: はい、お醤油とみりんと砂糖の旨味が効いたそうめんと、うんうん、タイのアラというのが非常に相性が良くて、うんうん、はい、これおすすめでございます。もともとタイそうめんというのはそのタイの丸ごと一尾、これをね煮付けにするんでございますけれども、うんうん、丸ごとじゃなくてもそうなんです、うんうん、アラでできるので
1: 出汁も出ますからね。
0: そうなんです、うん、私アラで目玉の部分トゥルッと食べるのが好きなんですよ。
1: 私ちょっと怖いんですよあれ。
0: あ、そう、ええ、しっかり煮付けにするとね、うん、美味しく食べられますし、うん、あと唇のプルプルのところとかね、
1: うんうんうん、
0: はい、エラの周りの身の部分とかね結構美味しく楽しめますので、ぜひお試しになってみてはいかがでございましょうか、
1: うん、
0: はい、さてケンジッタさんからメッセージいただきました。先月、
1: はい、
0: 倉敷のイオンで新しいブランド長財布を購入して使い始めています。新札15,000円分少しの間だけ使わずに入れておきました。あ、寝かせてたんですね、うん、長財布だけどコンパクトでお札とかカード類もたくさん入るというか広がって入るから、これから最低3年は使いたいと思いましたというふうにいただきました、うんうんうんうん、そう、最近ではねいろいろコンパクトな財布もね出てきております。
1: 多いですね、
0: 皆さんのサイズに合ったものね選べばいいんではないかなと。私はもう2つ折り派なので、
1: うんうん、
0: 2つ折りのものを使っておりますけど、ハルさんはどうですか。
1: 私は新しい2つ折りが欲しいなと思ってます。
0: あ、なるほど、なんか色とかね、はい、素材とか、お気に入りのものを見つけてみてはいかがでしょうか、うん、そろそろお別れでございます。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もバンバンラジオの番組でお楽しみください。正午からはウキウキバンビーナです、はい、今回のテーマ何でしょうか。
1: 今回はこれ始まるとワクワクするです。
0: ほ
1: ー、というのもライブの開始前のざわつきだったりとか、
0: はいはいはい、
1: 旅行前日

0: はい、あとは映画館に行くと映画泥棒が始まるとあとかいうそういうのです。
1: ありますね、
0: はい、ぜひぜひ、はい、教えていただきたい。
1: 私はあのコンサートの前 の注意事項が映像でね、
0: いいですね、
2: 輝度の高いサイリウムはご使用を控えください、ブッブーとか、
0: ね、うん、ありますあります、
1: あの映像見るとなんかワクワク
0: 始まるぞっていう感じが ね、
1: はい、ぜひぜひ皆さんメッセージそしてリクエストお待ちしております。朝スパはこの辺で失礼いたします。お相手は私スパイシーヤギと
0: 春です。
1: それではさよなら。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 バンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
3: バンバンネットワークス、0120-34-1442、0120-24一緒にまで。
4: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
5: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
4: 火曜日担当の山口理恵です。学校、お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
6: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住、地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
4: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
5: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
7: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。
8: どうも、買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

International music, 90s and 2000s.

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 兵庫防災ネットをご存知ですか。兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: 平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智和です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: ジュースです。
1: 車のことで相談が、
2: 買い替え、車検、修理、
3: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦雄さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
2: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
1: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
2: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
1: スリッパが備えになるんですか。
2: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
1: はい、
2: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
1: スリッパを履くことが備えにつながる、思っても見ませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
2: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
1: はい、
2: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
1: 枕元に置いてます。
2: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
2: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんなとき枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
2: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
2: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
2: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦雄と

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

時刻はただいま12時、再放送をお聞きの方は夜7時になりました。5月18日月曜日、ウキウキバンビーナウキ月、この時間は私春がお送りいたします。さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。昨日、おととい、その前の日、15日から17日の3日間はですね、大阪で嵐のライブが行われていましたね。このね、5月の31日で嵐は終わってしまうんですけども、チケット買ったよという方いらっしゃいますかね。オンラインチケットね、今販売中ですから。私はですね、実はその日フェスに行っておりまして、なのでちょっと買ってないんですけども、ぜひね、見たかったは見たかったんですよ。ただね、どっちかっていうとフェスが勝ってしまったっていうだけなんで、見た友達に感想を聞きたいと思っています。あとね、実はいつだったかな、この土日の間かな、間に行きたかったイベントの当落が出たんですよ。実はそのイベントにですね、当選しまして、いや本当に嬉しい。もうそれでもすぐ支払いしましたよね。イベントがいっぱいすぎて、もうお金がどんどんなくなっちゃう、びっくりしますよね。でね、そのイベントに向けて、そのイベントがね、8月なんですよ。8月なんですけど、そこに向けて、それまでにちょっと今年こそ体を絞りたいなと思っています。もう私自体すっごいダラダラするのが好きで、まあなんていうん、ダラダラするのが好きというよりは、こう頑張るのが好きじゃない。なんか言い方あれですけど、ちょっとやる気スイッチがあんまり入らないタイプなんですよね。

ただ今回ね、その初めてのイベントなんですよ。その今回行きたいイベント第1回なんで、ちょっとね、せっかくどうしても行きたかったイベントに当たったんだからと思って、ちょっとここで本気出して絞ってみようじゃないかと

ちょっと確定したあれが言えないんですけど頑張りますなのでちょっとね、バンバンテレビで見てるよっていう方はね、朝スパーと、そしてこのねウキウキバンビーナウキゲッツで、ちょっと私の顔がキュッてなってくるその過程を見守っていただきたいと。そしてね、SNS 見てくださってる方はちょっとずつシュッてなってる私の顔をですね楽しみに見ていてください。見守ってください。そして応援してください。あとは一緒に頑張りましょうさあ、そしてですね、今日はですね、メッセージテーマ、今日はこれ始まるとワクワクするです。例えばですね、ライブの開演前だったりとか、旅行の前日の寝ないといけないのに寝られないあの絶妙なワクワクだったりとか、スーパーの半額シールが貼られ始める、準備が始まるあの瞬間、始まるっていう瞬間のあのテンション、ぐわっと上がる瞬間をですね、ぜひ教えていただきたいと思います。私はですね、今回その31日フェスに行くんですけども、そういうフェスだったりライブでですね、楽器の音合わせが始まる時とか結構ドキドキソワソワしますね。このチューニングだと何の曲が始まるんだろうっていうワクワクだったりとか、ライブだと特に一番最初照明がついてるじゃないですか、会場内歩き回れるように。でも始まる直前にバンってこう照明が消える真っ暗になる瞬間、うわーってなる、あの会場のボルテージが一気に上がるあの感じとかもすっごい大好きです。なんで皆さんのそういうドキドキワクワクする瞬間、この音楽が始まるとドキドキするよなんていうところを教えていただけると嬉しいです。またですね、聴いているよという出席確認だったりとか、最近の出来事、今聴きたい曲などもぜひぜひ送ってください。宛先はですね、メール 869@banban.jp、 メール hello9@banban.jp、 ファックスは079-424-0869、 079-424-hello9 までお願いします。リクエストメッセージお待ちしています。それではここでオープニングナンバーをお届けしたいと思います。嵐で言葉より大切なもの。

時刻はただいま12時10分です。再放送をお聞きの方は夜7時10分になりました。ここからはちょっといい寄り道の時間、春散歩です。このコーナーでは私春がふらっと歩いた街の中で見つけたなんかいいなーって思った場所や気になっているスポットをですねゆるっとシェアしていきます。ガイドブックに載っていない小さな発見のお裾分けをしていきたいと思います。さあということでですね、今日紹介します散歩道は白雲谷温泉ユピカです。え、散歩って感じはあると思うんですけど、まあ聞いてくださいよ。このね、ユピカは小野市にありまして、バスでも行けるんですよ。 JR の加古川線市場駅、そしてですね神戸電鉄青駅駅の、青駅線の小野駅からですね、それぞれランランバスっていうのに乗るとユピカに向かうことができます。ユピカのねそばに高山展望広場散策道っていうのがありまして、そこをですね散歩コースとしておすすめさせていただきます。この展望広場の散策道はですねリフレッシュコースっていうのとパノラマコースっていう、それぞれ20分ほどで楽しめるちょっとした山道になってるんですよ。でこの山道がですねぐるーっとつながってまして一周することもできるんです。なので私はですねぐるっと両方回って一周する散歩にしました。だいたい40分ぐらいで回れます。明石海峡大橋が見える景色の開けたところもあってですね、ゆっくり深呼吸するにはぴったりのスポットになってました。ただねいつもの散歩っていう感覚でお散歩をスタートしちゃうと割とですね傾斜のある道だったりとか山特有の登るのがすごく疲れるしんどい階段とかもあってですね、40分散歩して降りてきた時には結構ヘロヘロになってたので、皆さんもね行く時は気をつけて行ってきてくださいね。そしてですねこの頑張ってお散歩した後、ここですよ、この散歩した後が最高なんです。ユピカでねゆっくり温泉に入る、これがね今回のお散歩の醍醐味ですよ。実はねこのユピカなんですけど森の湯と水辺の湯っていう日によってですね

入れる温泉が男女で逆転して分かれてるんですけども、どっちもあの露天風呂の景色がすごくいいんですよ。私はですね、特に水辺の湯の露天風呂から見えるですね池が大好きなんですよ。その池が大好きっていうあれじゃないんですけど、あの池で泳いでるカモをですね、ぼーっとこう見ながらゆっくりお湯に浸かってるっていうのがすごく好きです。でユピカって岩盤浴もありまして、友達だったり家族で予約をして使う個室のタイプなんかもあって、かなりゆったりできるんじゃないかなと思います。私もね一回だけ使ったんですけど、もうあのね全然岩盤浴って結構いろんな人が使うから静かに入ってるイメージはあるんですけども、個室になるとねおしゃべりしながらでものんびり入ってられるのですごくいいなと思いましたよ。あとねバイクで行った時なんかもありまして、施設の外に、このユピカの施設の外にですね足湯もあるんですよ。なのでこれはね秋口とか冬の初めぐらいのちょっと冷える季節になってくるとですね、さらにありがたく感じますよ。ちょっとあったかめのお湯に足がしびれるあの感じがすごく好きです。ただね今回ちなみに散歩した展望台散策道からですね、小野アルプスっていう山へのハイキングコースも続いてるみたいなんですよ。なんで散歩いやいやいやハイキングでしょなんていう、もう活発な方、もう山登り好きなんだっていう方はね、ぜひぜひこのハイキングコースの方にも挑戦して頑張ってきていただきたいなと思いますよ。散歩、温泉、ハイキングに関わらずですね、この季節からはもうどんどん暑くなってきますから、水分補給、塩分補給しっかりしながら岩盤浴入るなり、散歩するなり、そして温泉入っても上がった後はしっかり水分取るようにしてくださいね。さあということで今回は自然幸せいっぱいコースなお散歩でした。以上今週の春散歩でした。

ただいまお聞きいただきましたのは、安室奈美恵でファイトトゥゲザーでした。さあ、ここからはですね、お便りをいただいておりますので紹介していきたいと思いますよ。まずはですね、バンネームバーガーシティ浦川さんからいただいています。私はですね、バーガーシティのハンバーガー、ドムドムハンバーガー、モスバーガーを食べることにワクワクします。はるさんはバーガーシティのハンバーガー、モスバーガーを食べたことありますかといただいています。私はモスバーガーのは食べたことあるんですけども、バーガーシティのハンバーガーは食べたことがありません。あとドムドムバーガーっていうのも今日初めて聞きまして、そう、さっきね、朝ヤギさんから教えていただいて、なんて言いながら、知らん知らんって言って、でなんかね、聞いたところによると、近くでは姫路の広畑にしかないっていうのを聞いて、ちょっと行ってみないといけないなと。あれなんですよね、結構量のあるハンバーガーが昔はすごい安かったって聞いたんですけど、私ハンバーガーって本当にマクドナルドのハンバーガーとかしか食べたことがなくって、ちょっと未知の冒険をしたことがないので、ちょっとね、食べたらちょっと自慢しますんで、楽しみにしてください。ということで、バーガーシティ浦川さん、ありがとうございます。さあ、続きまして、バンネームもっと八重学院高校ヒロンさんからですね、いただいています。ありがとうございます。ワクワクする、私は稲美町の、彼氏のマサヒロンとラムー加古川に行くとワクワクします。たこ焼きが美味しいですといただいています。あれは美味しいですからね、間違いない。休みを見つけたら、ついつい行っちゃう。休みを見つけたらというか、あそこに買い物に行くとつい並んじゃうって感じですね。さあ、ということで、元八重学院高校ヒロンさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、バンネームユーミンさんからいただいています。はるさん、こんにちは。はじめまして。はじめまして。今日のテーマ、これ始まるとワクワクする、北海道物産展が始まるとワクワクします。行くだけでも北海道に行ったみたいで楽しい。ルタオのチーズケーキとか海鮮丼も美味しそうだし、ラーメンも美味しそうでワクワクしますといただいています。阪急百貨店とか阪神百貨店とかだけにね、関わらず、いろんなところでね、北海道物産展、物産展っていうところやりますもんね。私ね、結構九州の物産展とか好きですね。棒の博多ラーメン売ってたりとかするやつが私は好きで、北海道の物産展も結構やってますよね。私生物がついつい見ちゃう、こう瓶に入ってるようなやつとか、あとなんか日付がもうどんだけ短いんってぐらい、今日食べようか、じゃあもう持って帰って今日食べようかみたいな

ああいうのに目が行きがちです。なんか火が長持ちするものって結局買っても私置いといちゃって食べるの忘れちゃうんですよ。なのでああいう物産展に行くともう早めに食べねばならんっていうぐらいのやつが私は買いがちです。はいチーズケーキも美味しそうですね。また物産展いろいろ始まると思うんで私もちょっと調べてみます。ということでユーミンさんありがとうございます。さあそれじゃあもう一つご紹介したいと思います。バンネーム自動ドアさんからいただいています。ありがとうございます。はるさんこんにちは。いつも楽しく拝聴しています。先週やっと映画坂本デイズ見に行きました。坂本太郎主人公ですね、目黒蓮さんは太ったり痩せたりしますがでもすごく強いです。でもお嫁さん上戸彩さんには頭が上がらないですね。すごく面白かったです。続編も制作されるんでしょうかといただいています。そうね、続編があるのかどうかっていうところなんですけど、監督がですね SNS でこれは決定じゃないんですって言ってましたよ。どれだけ来場者数が出たとかそういう結果が出ないと制作 の段階に行かないので、皆さんいっぱい見に行って SNS でいっぱいつぶやいてくださいって言ってるのを見てましたなんかまっすぐに見てくれって言ってて面白いなと思いましたよ。そうだからね、なんか終わり方的にはありそうな、続編がありそうな終わり方してたので私も楽しみにしたいなと思っています。さあということで自動ドアさんありがとうございました。さあそれではですね、ここで一旦 CM を挟んで、 CM の後はタウンインフォメーションの時間です。この後もお付き合いください。

0: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智和です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
1: 加古川駅前でのお買い物は
4: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前でのウォーキングも
4: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前での女子会も
4: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
4: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前といえば
4: ベルデモール加古川。
0: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
5: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
6: バンバンラディオ 86.9FM。 イナミタウンインフォメーション。
7: ここからは稲美町タウンインフォメーションの時間です。まずはじめに郷土資料館からのお知らせです。稲美町教育委員会では町文化財保護審議会の答申に基づき、3月17日に文化財2件を新たに町指定文化財に指定しました。町内の文化財は国指定1件、

県指定一軒、町指定一軒が18軒になりました。詳しくは広報稲見5月号2ページ3ページをご覧ください。お問い合わせは郷土資料館、お電話は079-492-3770 まで。次に健康福祉課からのお知らせです。稲美町は日本高血圧学会のプロジェクト高血圧ゼロの街モデルタウン事業に応募し承認されました。高血圧ゼロをみんなで目指そうをスローガンに、住民の皆さんと一緒に高血圧予防に取り組んでいきます。また令和8年度から塩分チェック記録表が健康ポイント対象事業になりました。詳しくは広報稲見5月号9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は079-492-9138 079-492-9138 まで。次に帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせです。対象となる方は稲美町住民基本代表に稲美町住民基本台帳に登録があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方で、令和8年4月の1日の時点で50歳、55歳、60歳の方です。接種期間は令和9年3月の31日までです。接種を希望される方は接種券などの発行の申請が必要です。窓口で申請する場合は発行申請書と本人確認書類をお持ちの上、健康福祉課窓口へお越しください。接種券が届きましたら各協力医療機関に直接予約してください。詳しくは広報稲見5月号9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は079-492-9138 079-492-9138 まで。おしまいに稲美町プレミアム付き商品券についてのお知らせです。町内の商業活性化と個人消費の推進を図るため、稲美町プレミアム付き商品券を販売します。スーパー、小売店、飲食店など町内のお店およそ200店舗で使える便利でお得な商品券です。販売価格は1セット1万1000円分を1万円で販売します。販売開始は7月14日からです。購入には事前申し込みが必要です。申し込み方法など詳細は広報稲見6月号に同封のチラシをご覧ください。詳しくは広報稲見5月号15ページをご覧ください。お問い合わせは産業課商工観光課、お電話は079-492-9141 079-492-9141 まで。以上、タウンインフォメーションでした。詳しくは今月発行の稲美町広報誌やホームページでご確認ください。以上、稲美町タウンインフォメーションでした。

お聞きいただきましたのはマンダイージス高本音さんからのリクエスト曲、ミセスグリーンアップルで青と夏でした。さあ、メッセージもいただいておりますので紹介していきますよ。テーマ、ワクワクすること。私は映画を見るとワクワクします。はるさんが最近見た映画は何ですかといただいています。私はそうですね、先週もお話ししたんですけども、坂本デイズやっぱり最高でした。めっちゃ面白かったです。めめかっこよかったし、そしてですね、今ね、見た映画の話をしてるんですけど、今から始まる映画で私が絶対見に行きたいと思ってるのは、7月、まだもうちょっと先ですね、7月の17日ですねに始まるキングダム。これはですね、私シリーズずっと追いかけてて、もう毎年そのいついつやりますよっていう告知が出るとすぐもう反応して、父親とか友達とかに見たって、告知出たよって、来年のいついつやるらしい

よって言ってすぐ報告します。なのでね、次見たい映画、ちょっとまだね、6月の映画がどんなのがあるかっていうところをね、把握してないんで、多分ね、6月中も何か見に行くのかわかんないですけど、とりあえず7月はキングダム絶対見に行くんじゃないかなと思ってます。皆さんもね、告知見るとね、ワクワクしますから、好きな映画見つけておすすめしてきてください待ってますということで、マンダイージス高本さん、ありがとうございます。さあ続きまして、バンネーム怪奇堂の主人さんからいただいています。はるさん、こんにちは。こんにちは。本日もウキウキバンビーナー再放送で聞かせていただきます。ありがとうございます。私は最近六甲ガーデンテラスで開催中の奇妙い植物展に行きました。目玉がついたひまわりやゲラゲラと笑うキノコ、怪文書をばらまく花など宇宙植物たちをじっくり見ることができました。六甲山からの景色が良く、空気も気持ちよくリフレッシュできましたといただいています。あそこいいですよね。私も免許取り立てで、仕事終わりに友達とかと行ってましたよ。まあね、行くの夜中で夜景見る時間になるんですけど、冬に行くと本当に寒いですけどね。でもね、その分星空がすごい綺麗ですよね、あそこは。ただね、やっぱり車がないととか、友達に運転してもらってとかじゃないと行くような機会とかもね、あんまりないっていうところがあるので、今ね、ガーデンテラスでは奇妙い植物展っていうのがやってるんですね。私の時はですね、いろんな作家さんの作品展示みたいな、でっかい作品展示やってましたよ。なんかね、季節とか時期によっていろんな作家さんが出展してるみたいなので、それもね、見に行くのすごい楽しいので、うん、見に行けてよかったです。奇妙い植物展個性的ですね。ね、うん、ということで、怪奇堂の主人さん、ありがとうございました。さあ続きまして、バンネームスマノコニタンさんからいただいています。ありがとうございます。はるさん、こんにちは。ウキゲッツ。今日のメッセージテーマ、これ始まるとワクワクするなのですが、僕は先週の16日土曜日に三宮プラス、プラッツにハリマビートクロッシング担当 T&T とコーベリーズの野外ライブを見に行きました。あー、いいですね、野外ライブ。そろそろ始まってますもんね。あと映画館で本編の前の次回上映の予告などが始まるとワクワクします。やっぱりそうですよね、あの予告って見たい作品めちゃくちゃ増えますよね。ただいついつ始まるとか、映画見終わった頃には忘れてるんですよね。でもあの告知で映画館通う瞬間って結構あります。なので作り方ってやっぱすごいなと思いますね、ああいうの作る人って。はい、やっぱ映画館の、映画泥棒とあの予告は醍醐味ですからね。ということで、スマのコニタンさん、ありがとうございました。さあどんどん紹介していきますよ。さあ続きまして、ラジオネームうどん犬大好きさんからいただいています。私はラジオでお便りをご紹介しますというと、私のメッセージ読まれるかなとワクワクします。私のラジオネームが読まれた瞬間興奮しますといただいています。そう、じゃあ今興奮してくれてますかうどん犬大好きさん、ありがとうございます。初めましてですよね、送ってくださったの。嬉しい。私ね、香川に友達が住んでまして、ずっと遊びに来い遊びに来いって言われるんですよ。うどんで一人で行くのってどうなんみたいな。その友達は結婚してて子供がいるんですよ。で遊びに来たら泊めてあげるって言われるんですけど、うーんっていう、なんかね、お子さんもおって旦那さんもおってやのに、ちょっとね、泊まりに行くのはあれやなと思って、かといってホテルに一人で泊まるのめっちゃ寂しいやんかと思ったら、そうやね、行く行く、うん、そうやね、そのうち行くよって、うどん美味しいしなとか言いながら全く行ってないっていうのがありまして、香川のうどんっていうので、私はその香川にうどんは食べに行ってみたいけど、泊まるとこまではないかもね。私はうどん県大好きというよりは
うどんが大

大好きなので、うどん県大好きさんとも気が合いそうですということで、うどん県大好きさんありがとうございました。さあ続きまして、ケンジッタさんからいただいています。暑いですね、暑いですね、お昼は特に。テーマですが、春さんの浮月や朝スパバディが始まりそうの日のパーソナリティさんの声がリスラジに合わせたスマホから聞こえてくるとワクワクします。あと今回みたいに購入してた財布を新調して使い始めとか、そういう時がワクワクしますといただいています。嬉しいですね。なんかね、私大丈夫かなって思う瞬間いっぱいあるんですよ私びっくりするぐらいミスするんでまあね、全然皆さんが温かく見守ってくださってるの分かってるんで強制ですね、温かく見守ってくださいねっていう。そうですね、始まって1ヶ月経ちましたもんね。やっと空気感に慣れてきた、そんな私どう見えてます？皆さんからワクワクしてくださってますそうね、財布もね、そうですよね、朝買い替えましたって言ってましたもんね。私も買い替えたいな言うてるところなんで、いいですね。私は最近家具を買い替えました。で、大きいお金使ったんで、まだ欲しいものがいっぱいあるんですけど、ちょっととりあえず次のお給料を待ちたいなと思いますということで、ケンジッタさんありがとうございます。さあ続きましては、バンネームリトルグルメ秘伝の書の著者、特急北条早雲氏からいただいています。ありがとうございます。昨日は神戸祭りで、宮本武蔵と同行。私は数年前から唯一シャイニングスターという大学生社会人女性部門を応援しています。ワクワクしたことはその団体の撮影会といっても、撮影会はめったにないんです。サプライズみたいな感じでダンスチームの先生がいらして、感謝感激、その一部を送っておきますねということで、写真も同封していただいています。そうかそうか、いろんなチームがいるんですもんね。神戸祭り、さっきね新聞で見たんですけど、すっごい盛り上がってたみたいで、電車の遅延とかなかったですか？私は昨日ね、父親が新しい車を買ったというので同行して取りに行ってたんで、ちょっと神戸祭りはちょっと行けてないんですけども、楽しかったなら何よりです。ということで、北条早雲さんありがとうございます。さあそしてですね、もう一つ、僕もシャイニングスターしか応援しない、宮本武蔵さんからいただいています。昨日は神戸祭りでした。事前に現地で会うことを約束していた、早雲氏と一緒にダンシングチームキララのシャイニングスターという団体を全力で応援しました。いつも躍動感がすごいからワクワクすると、僕は撮らなかったけど、ステージが終わった後、同行した早雲氏はメンバー何人かと一緒に写真を撮っていましたと、他に何人も撮っていましたからねといただいています。そうですよね、応援している人って近くに見つけたら写真撮りたいですよね。ただ私、そういうの見つけても自分から一緒に写真とかいいですかって言えるタイプじゃないんでなんか一緒にお仕事させていただいていただいた人とか、そういう人とかにもなんかね、自分から言うべきなんでしょうけどちょっとこう、ありがとうございましたっていうあれで、一緒に写真とかいいですかって言えないんですよね。なんなんですかね、人見知りをするわけではないんですけど、ついちょっとキュッとこうなっちゃう節があります。なんで、一緒に写真いいですかって言えるのすごいです。なんか言われる分には、あ、もちろんもちろんって言えるんですけどね、なんかグッといけないんでしょうねということで、宮本武蔵さんありがとうございます。さあ続きまして、ゾラポンパパさんからいただいています。春さん、浮月浮月、僕が始まるとウキウキするものは、男はつらいよのオープニング曲が流れるとウキウキしますねと。昔は映画館にお弁当持参でよく見に行っていましたといただいています。今は毎週土曜日 BS で放映していますので、ぜひご覧になってくださいと。ありがとうございます。男はつらいよはね、再放送とかロードショーとか
ああいうのでね、ちらっと見るぐらいで、しっかり見たことはないんですけども、

ね、見る限りすごい面白そうだなという気持ちだけは持ってますよ。うん、ただね、あのオープニング曲どんなんだったかなとか思います。そうか、昔は映画館にお弁当持参で行けるんですね。そういうのめっちゃいいですよね。今はね、でもポップコーン買ってとかチュリトス買ってっていう形なんで、なんかがっつりご飯食べながら映画見るってやったことないんで不思議な感覚です。うん、ということでゾラポンパパさんありがとうございました。さあそれではですね、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。バンネームアトチンさんからのリクエスト曲ですね、玉置浩二でファンファーレ。

0: ただいまお聞きいただきましたのは、アトチンさんからのリクエスト曲、玉置浩二でファンファーレでした。メッセージもいただいていますので紹介いたします。はるさん、サワティー、サワティー。今日のテーマ、これ始まるとワクワクするですが、競馬のファンファーレですかね。各レースの始まりを告げるファンファーレはワクワクしますね。ファンファーレは関東関西で異なるんですよ。
1: へえ。
0: またレースによっても変わります。今の時期は G1 レース、大きいレースの時期なんで G1 のファンファーレはワクワク。レースが終わった後、馬券の結果はついてくればさらにワクワク。

ワク間違いないですね。結果がついてこなければもう笑うしかないのです。来週は3歳、メス馬女王決定戦オークスです。来週こそはワクワクしたいといただいています。いいですね、なんか楽しそう。私はね、あの競馬っていうところに詳しくないんですけど、ちょっと前にやってたドラマのザ・ロイヤルファミリーってあったじゃないですか、日曜劇場の。あれを見て一気に、いや、うまっ、めっちゃ可愛いやんってちょっと興味が湧いちゃって、でその乗ってる人とね、あの馬の大きさの違いとかも見ながら、いいなぁ、かっこいいなぁと思って、ちょっとだけその競馬見に行ってみたいなって思いましたね。なんかミーハーで行ってもいいもんなんかなとか思いながら、勇気は出ないんですけど、なんか馬かわいいなって、ちょっと見に行きたいな、へえ、そんなに気分屋さんで走るんやっていうのが見えてすごい面白かったので、興味だけはあります。ということで、アトチンさんありがとうございました。さあ、時刻はただいま12時55分に、54分になりました。再放送お聞きの方は夜7時54分となっております。春がお送りしています、ウキウキバンビーナウキゲッツ。 CM を挟んでこの後後半1時台も引き続きバンバンラジオでお楽しみください。リクエストやメッセージもまだまだお待ちしています。

0: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ。顔しっかり磨いているんですが、マスクをする機会が多くなったので、口臭って気になりますよね。
0: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて、私もそしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
1: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
1: 魔法の舌ブラシ？
0: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
1: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
0: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
1: そうなんですか。
0: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによって、インフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
1: 舌磨きが習慣になったら、美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
0: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
1: 気になるのはお値段なんですが。
0: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で、有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方に、なんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何かつけませんか？
0: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで、5個で750円1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
1: 魔法の舌ブラシの BSR

0: 戸と加古川に事務所がある地元の会社なんですよね。
1: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで。平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: ラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

時刻はただいま午後1時、再放送をお聞きの方は夜8時になりました。バンバンラジオからお送りしています、ギュウキバンビーナウキゲッツ、引き続き私春がお送りいたします。後半はこのコーナーからスタートです。春の言葉拾い。さあここからはですね、音楽の中にある言葉を一つそっと拾う時間です。アーティストの歌詞や言葉選びに少しだけ耳を澄ませて、その感性に触れていきたいと思います。さあ今日選んできた曲はですね、スノーマンいろいろという曲です。この曲はですね、スノーマン9人がそれぞれのソロ曲を1曲ずつ出しまして、その中の1曲となっています。この曲はですね、いろいろという曲はメンバーの深澤達也さんという方の1曲となっています。なんでこの曲を選んだかって言いますとですね、この曲旗から見ればですね、当たり前の日常でもですね、自分にとっての奇跡で特別な毎日だっていうところを幸せに改めて気づかせてくれるような、そんな曲だと思ったからです。この歌詞の、今回選んできたいろいろという曲の中でですね、私が一つ選んできた言葉はですね、ありふれた今日のこの奇跡というワードになっています。ぜひどこにあるのかなとか思いながら、歌詞をね注目して聞いていただきたいと思います。まずは曲をお聴きください。スノーマン深澤達也でいろいろ。

お聞きいただきましたのはスノーマン深澤達也でいろいろでした。さあいかがでしたでしょうか。改めましてこの曲の私の推しポイントをですねご紹介したいと思います。この曲はですねスミカの片岡健太さんが作詞作曲をしてくれてるんですよ。メンバーそれぞれ今回そのソロ曲を作ったっていう話をしたんですけども、それぞれで自分の好きなことだったり特技だったりっていうのをこう重きを置いた曲を自分で選んで歌ってるんですけども、そんな中でこの深澤達也ふっかって言ってるんですけど、深澤達也ことふっかはですねスミカの片岡健太さんに楽曲をお願いしてるんですけども、もう何がいいって、もともと私スミカがめっちゃ好きなんですよ。実はもうね、好きと好きのコラボレーションっていう時点でもう最高じゃないですか。ただね、このスミカ、もちろん片岡健太さんの語彙力というかこの言葉選びがすっごく私は好きで、でその上にこのフッカのすっごい優しいんですよ、フッカって。でそのね、もう性格を表すようなすっごい優しい歌声が、コラボがもうすごくよく味がもうなんか神話性がすごく出てていいです。でこの曲はですね、人とのつながりだったりとか感謝が詰まった曲として作られました。始まりのところから痛いから始まってるんですよ。もうね、生きていく上での不安だったりとか、あとは未来の怖さを感じるっていう気持ちから始まってて、でそこからね、いろんな人と出会って自分の周りが色鮮やかになっていくっていう描写がですね、片岡さんらしい表現になってて、でこのフッカとの人柄も相まって今回素晴らしい曲になってて、もう私ずっと聞いてましたね。日常の中って結構いろんな葛藤があるじゃないですか。そんな日々の中からですね、自分で運命を手繰り寄せている、まあね、いろんな未来が選べるわけで、たくさんの選択の中から私しかり皆さんしかり選んだ今があってですね、そこで出会う人だったり出会う未来があるっていう中での今日今があってすごく幸せなんですよね。こんな日々が続くようにっていう風に歌っていて、この曲を聴いていると

なんかね、こう日常で見えている中のいろんな景色がいつもより鮮やかに見えるような気がして、私はすごく好きです。日常のすべても、人との関係もいろいろ、友達、家族、恋人、仕事仲間っていういろんな人との出会いが人生に色をつけてくれてるっていうこと、これをありふれた今日の奇跡っていうこの一言にね込めてくれるっていうところが、この片岡さんの表現のすごいところなんですよね。なので私は今回ね、このありふれた今日のこの奇跡、なんかね、今をすごく幸せだなって思える、そんな一曲を今回紹介しました。さあ、今日の一言、あなたならどう受け取りますか？あなたの心に残っている言葉もぜひね、メッセージで教えてもらえると嬉しいです。以上、春の言葉拾いでした。

ただいまお聞きいただきましたのはバンネームガッツや神戸さんからいただきました騎士団でワンナイトカーニバルでした。時刻はただいま13時午後1時15分になりました。再放送をお聞きの方は夜8時15分になりました。バンバンラジオからお送りしていますウキウキバンビーナ浮月へ引き続き私春がお送りいたします。さあガッツや神戸さんからメッセージもいただいておりますのでご紹介していきますよ。はるちゃんこんにちは。浮月浮月これ始まるとワクワクするですがイベントラジオの公開イベントですかね。お祭りイベント大好きなので始まる前になるとワクワクドキドキしてきますねといただいています。そうかそうか、こういうねあのラジオの公開イベントとかってイベントもねちらほらとありますもんね。いろんなところ顔出してるんですよね。なんかちらちらとメッセージいただいてる時においろんなとこに行ってるなというふうに感じてるんですけども、いつかね私もあの会いに来てもらえるようなイベントとかねそういうのに参加できたら嬉しいなと思うので、私のねこのあのよちよちというスピードではあるんですけども成長を、もうね私まだひな鳥なんで小さな成長を見守っていただければ嬉しいです。待っててください、そのうち会いに来てもらえるように頑張るんで。ということでバンネームガッツや神戸さんありがとうございました。さあ続きましてバンネームワッチタワーさんからいただいています。はるちゃんこんにちは。はるちゃんダイエットするんですか。テレビで見ているとそんなに太っているようには見えないですけどね。あまり無理なダイエットは体力を奪いますし体を壊しますし、これから暑くなるので熱中症の原因にもなるので無理はしないでくださいね。これが始まるとワクワクすることですが、バンバンラジオを聞くのが唯一の楽しみなのでウキウキバンビーナのオープニングテーマが流れ始めると今日もこの時を迎えたと思ってホッとすると同時にどんなお話が聞けるのかなというふうにワクワクします。以前は中山美穂さんのコンサートに何度か行ったことがあるんですが、ファンクラブを通じてファンクラブ会員専用のチケットを購入する時からワクワクドキドキしていましたといただいています。いいえ私はダイエットなんかしません。そんなしんどいことできるわけない。私がするのは体を絞るんです。痩せるのと絞るのは違うんですって。私ちゃんと調べましたもん。私体重増やしたいとかそんな願望ないんで、もう私は1キロ増えればこの世界での私の愛せる範囲が1キロ増えるってポジティブに考えるタイプなので全然太ったとか思わないです。うん、なんか丸み帯びたなってぐらい。ただ本当に筋肉がないんですよね。で一回本当に運動とか筋トレとかをしなさすぎて腰を痛めたことがあって、病院に行ったらヘルニアになりかけてますよって言われちゃって。そうなんですよ、だから本当に筋肉が背筋がないんですって私。なのでまあまあ今回ね背筋が欲しいってわけじゃないんですけども、ちょっとスタイルよく見えるぐらいの筋肉をちゃんとつけようかなと思っている

だけで大丈夫ですよ、心配しないでください。私痩せません変な宣言ということで、心配してくれてありがとうございます、わちたわさん。はい、ということでお互いに水分補給して元気な夏を過ごしましょうねということでわちたわさんありがとうございました。さあ続きまして、カッパさんからいただいています。先週、こんにちは、はるさん、はるさんこんにちは、はいこんにちは。先週春姫を表明してやっぱりと思ったカッパです私やっぱ姫なんや、さあやっぱりなやと思いました。姫っぽいとこあるよねでもわがままを受け止めれる男子は希少価値かも。あんみつ姫みたいなチャーミングなのを目指してね。キョンキョンがやってたやつですよ。今日のメッセージテーマはこれ始まるとワクワクするですが、ライブ好きのカッパは好きな気になるアーティストがアルバム発売、周年ツアー発表になるとワクワク、チケット争奪戦の開始のホイッスルや簡単に取れるライブに行くことないといただいています。やっぱり私は姫やったんやな。おひいさんやからね、私はおひい様やからねえ言わせてるあ、最高ですね、私やっぱ姫なんやって。ありがとうございます、自己肯定感がありましたちょっと完璧な姫目指して頑張りますライブ今年はいろいろ行くんでしょうかね。夏もフェスがあったりとかいろいろあるんですけども、水分補給塩分補給しながらライブお互い楽しみましょうね、ということでカッパさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネーム気づいたら肩重いさんからいただいています。はるさん、ウキゲッツウキゲッツ。本日のテーマ、これ始まるとワクワクするのお題に沿っているか定かではないかもですが、自分は時間指定で荷物を頼んでいた時に鳴った時の家のインターホンです。待ちに待ったものだと余計にインターホンが鳴った瞬間に来たーってなります。年齢のせいかここ最近はあまりテンションが上がることなく、ローテーションで終わる日が続いていますが、月曜日の朝昼晩の3回も春さんの声が聞ける時間帯もテンション上がっていますよ。ありがとうございます嬉しいわかります、合ってますよ。これ始まるとワクワクする家のあのね、あのアマゾン頼んでる時とか ZOZO タウンで服頼んでる時とかの今日届くんだっていう時間指定のあの時間の来るまでのそわそわと、ピンポンが鳴った時の荷物かってなるあのドキドキ感、いや合ってます、わかります、その気持ち、これだ正解はということで私の自己肯定感まで一緒に上げていただいてありがとうございます。肌ツヤが良くなりますということで、気づいたら片思いさんから、いただきました。ここでですね、一曲リクエスト曲にもお答えしたいと思います。そんな気づいたら片思いさんからいただきました、ししゃもで魔法のように。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を指示して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、欧州が激化しています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は4人の事件前後の足取りや役

0: 割を調べることにしています。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ、現場で実況見分を行いました。事故では男子ソフトテニス部員を乗せたバスがガードレールに衝突し、1人が死亡したほか17人が怪我をしました。おしまいに、法改正に伴い精神科病院で虐待を発見した人の通報が義務化された最初の年度にあたる2024年度に、全国の精神科病院で職員による患者への虐待が260件あったことが厚生労働省のまとめで分かりました。専門家はこの件数について氷山の一角ではないかとしています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
4: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
6: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
7: バンバンネットワークスでは、ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
8: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
2: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方から次第に曇り、南部では夜遅くには雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 0%、 午後6時から深夜0時までは 0% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は27度、最低気温は19度になる。

る見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報、乾燥注意報が出ています。また稲美町に乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

ただいまお聞きいただきましたのはラオビンさんからのリクエスト曲、嵐でガッツでした。さあ、ということでメッセージもいただいておりますのでご紹介していきますよ。春さん、生放送頑張ってください。ありがとうございます。6月6日7日東京に暮らす初孫ゆうせいくん3歳2ヶ月に会いに行きます。ホテルに一緒にお泊まりします。楽しみにしています。めっちゃいいですね楽しみだ。それは初孫か。しかも3歳2ヶ月ですって。めっちゃ可愛いですよね。一緒にいっぱい遊ばないと。ちょっと体力大丈夫ですか？暑くなってますけど。それに6月6、7って言ったらね、今よりもうちょっと暑くなるのかどうなんでしょうね。ちゃんとね、今のうちから体調崩さないように対策しときましょうね。水分補給、塩分補給でしょ。なんか麦茶がいいんですよね。麦茶飲んでもらって、それにやっぱり3歳と遊ぶってことは体力かなり使いますからね。あと6日まで2週間ですか、約2、3週間。今日が18、そうですね、だいたいそのぐらいですから、その間ちょっと1日の中にストレッチしてみるとか、いろいろ対策して体力つけといてくださいね。ということで、バンネームナオビンさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、バンネーム、しののめのホトトギスさんからいただいています。はるちゃん、こんにちは。こんにちは。新しいカップ麺とか買って、お湯を入れて待っている間はワクワクしますね。でも食べたら残念なものが多いです。ありふれた味だったりする。と書いてあります。ありがとうございます。新しいカップ麺とか、その、どっかチェーン店とか食べに行った時の、期間限定みたいな、やつ手出せるタイプですか？ってことは新しいもの一旦どんな味か見に行けるタイプの人ですよね。私ああいう冒険ができないんですよね。結局いつもと同じ決まった間違いのないものに行ってしまうタイプです。もう絶対に美味しいであろうっていう予想が立ってる時だけそう踏み込むことができますなのでそのまず冒険ができるっていうのがすごいなと思いますね。羨ましいな。ちょっと美味しかったものだけ教えてください、今度それちょっと送ってきてください、待ってますということで、しののめのホトドギスさん、ありがとうございました。さあ、続きまして、烈火流星丸さんからいただいています。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。テーマはこれ始まるとワクワクするですが、自分の場合は第9の時だけ毎週月曜日の午後1時に茨城放送のラジオ番組をワクワクしています。自分はラディコのエリアフリーで聞いています。特に DJ さんが綺麗で優しくてありがたいくらいに明るいです。3時間放送ですが楽しんで聞きます。話は変わり、自分はカップヌードルの CM を見ました。どっかで聞いたことあるなと思い、 YouTube で原曲を探していたら陰陽師の曲だと分かりました、といただいています。ちょっと待ってください。毎週月曜日の午後1時、ちょっとちょっと私はいちょうど終わるからってこと？いや、終わるからじゃないよね。だって今ですよ。もしかして聞いてない再放送で聞いてくれてるのかな。ねえ、なんかゴリゴリに今の時間提示されて、あれですよ、特に DJ さんが綺麗で優しくてとか言われたら、なんですか、ちょっと見えない矢が刺さった感じしたんですけど。ちょっとみんなが今一生懸命お姫様みたいですねとか、春さんのラジオ楽しみにしてますよとか、なんかいっぱい言ってくれて、私超気持ちよかったのに、なんか寂しいやんまあまあまあまあ、好きな人は全力で押していきましょう。私も好きなものいっぱいあるし、そういうことですよね。ということで、烈火流星丸さん、ありがとうございました。さあ、続きまして、かえひろゆうなあいなの母ちゃんさんからいただいています。私がワクワクするのは選挙カーの運転手ですね。依頼が来ただけでワクワクします。めちゃくちゃ緊張もするしドキドキもしますが、基本的にはワクワクで運転しています。
この土曜日に姫路でやっていたリトルママフェスタに娘たち&孫たちと行ってきました。中に入って10分くらいで行ったブースで次女のところの三女と愛ちゃんでガチャガチャを回したら当たりです、あ、特賞ですでシルバニアファミリーのお家をゲット。最後帰る時にガラガラ抽選で愛ちゃん8回回して参加賞、三女と1歳の孫で4回回して参加賞、次女のところ5歳、2歳、1歳で8回回して、長女2400円くらいする日焼け止め、お腹にいる時からの強運の持ち主の二女、1万円超えの鼻水器、1日で2万円分ぐらいの商品をゲットしました。次女のところの孫たち恐るべしといただいています。楽しくてワクワクのイベントでしたですって。すごいですね、持って帰る荷物の多さを想像しちゃいますね。いや、おめでとうございます。私この間ポイ活のやつで初めて一等って出た時にはしゃいだぐらいで、私基本的にあんまりそういうガラガラくじとか白色めっちゃ出てくるタイプなんで、運はそこまで、まあそういう時に使ってないだけなんですけどね。なんか羨ましいです。なんかその強運もね、ちょっと家族の他のね、こういうイベントの時にもまた違うイベントでも発揮してもらってね、たくさんのもの持って帰れたらいいですね。ということでおめでとうございます。かえひろゆうなあいなの母ちゃんさんからいただきました。ありがとうございました。さあ続きまして、バンネームプリンアラドーモさんからいただいています。はるちゃん、浮き月もう朝から暑いね。今日ね、朝方私が家出た時だけちょっと寒かったです。テーマなんですが、ワールドカップ、サッカーワールドカップですね。南米、ヨーロッパ、中東などに日本選手が食い込めるか楽しみです。三笘の1ミリのような奇跡がまた生まれますかね。自分は日本代表のユニフォームは日本がオリンピックでブラジルを破った時の襟がついていて、両腕のところに炎があるユニフォームが好きです。応援の時は着ています。中田前園の頃のユニフォームです。いいですね。いや、わかる。日本代表どうですかね、そろそろですけど。三笘ね、三笘さん非常に残念でしたけど、こっからね盛り上がってくると思うので、私も全力で応援したいと思います。ユニフォームね、応援するとき買うタイプですか？あれ着て応援するとより気持ち入るのかな。私ちょっと欲しいなって思う瞬間あるんですけど、結局ああいうときしか使わないって思うと買わずに終わっちゃいますということで、プリンアラドーモさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネームカフェマニアさんからいただいています。はるさん、こんにちは。こんにちは。オラワクワクすっぞーな時間ですが最近はマンホールカード集めやポケモンマンホールをミニブラッド出かけるのが楽しいですね。土曜日は神戸電鉄、あ、なんでしたっけ、私が呼んだのに忘れました。神戸電鉄青駅線だ。青駅線の三木駅のところにある観光案内所でマンホールカードをもらってきました。次はどこに行こうかなと思っています、ということでいただいています。あー、よかった、思い出したそう、マンホールカード集め、前言ってましたよね、マンホールのカードを集めにいろんなところ回るんだって言って。すごいですね。私もね、あれからちょっとチラチラ見ながら歩くようになりまして写真を撮ったりはしないんですけど、あ、こんなところにもあるんだっていうところに結構ありますよね。意外とね、自分が見ていないところにも視点を当ててみると楽しいことが転がっているなというふうに改めて感じました。なんかそういう楽しみを教えてくれてありがとうございます。気をつけて水分補給しながら行ってきてくださいね、ということでカフェマニアさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネーム丹波の石戸さんからいただいています。定年退職して2ヶ月近くになります。警察署より緊張するハローワークに失業手当の手続きで数回行きました。やっと給付金が振り込まれることに。

だって3月の給料を最後に全く収入がなくなるという地に落ちる生活になって不安な毎日を過ごしています。給付金がいつ入るかワクワクしますといただいています。そうですよね、入らなかったら怖いですもんそうですよね、生活する上でね、やっぱお金って給料日って結構ワクワクしますよね。最近なんかはお給料とかをネットで見れるようになったっていうので私はすごい楽しいんですけども、あれをねチラチラ見るのがすごく好きです似たところあるかもしれませんね。ということで丹波の石戸さんありがとうございました。さあ続きましてダリアンさんからいただいています。ありがとうございます。春さんこんにちは。暑い日が続きますね。バテてないですか？バテてないですよ、まだまだ。さてこれ始まるとワクワクするですが、先週末で引き換え終了だった山崎春のパン祭りですね、今年は1枚しか引き換えできませんでしたが、食器棚には毎年のようにお皿が溜まっていきますねと。他にも某ケンタッキーの皿、某ボスバーガーのスープカップ、駅弁の有田焼の器など盛りだくさんに並んでいます。この皿だけで食事の支度はできてしまいますといただいています。いいですね、いい趣味してます。私もねこういうの集める、うちはですね山崎春のパン祭りのこれ私スラッと読めないんで歌になっちゃうんですけど、うちではおばあちゃんがこれを集めてて、シール貼る何ですか紙をなんか、うちにはリビングにですね大事なお知らせとかを貼るみたいなコルクボードがでっかいのが一個あって、そこにですね始まると紙が大量に貼ってあるっていう、なんか そこで春を感じるんですよね、いつも。あ、この時期が始まったぞと思いながら、はいなので私はそこに買ってきたパンのシールをペタペタと貼りながら、めんどくせーってシール剥がすのめんどくせーって思うんですけど、やっぱりね、いやどうせもらえるんだったらと思いながら協力してますけど、たまにね剥がし忘れてパンの袋捨てちゃうんですけど、めっちゃ怒られるんですよ。え、なんでそんな剥がすだけやんみたいな、いっぱい怒られるんですけど、いやいやパンのシール1個でそこまで怒らんだっていやんって思うんですよね。ただね春のパン祭りでもらえるお皿って結構使い勝手いいですよねうちにも結構お皿ありますよ。なんでサラダ盛ったりとかするときに使いますみんなやっぱ集める人は集めるんですね。あれっていつまでももらえるんじゃないかって思うんですけど、意外と集めてる人がいるってことにびっくりしました。うん私も今度からちょっとだけ真面目にシール剥がして集めたいと思います。はい、そうなんですね、バディの平野智和さんも推しのようですと言っていただいています。やっぱ集める人集めてるんだ知らんもんだなそうかそうか、私もじゃあ集めます。今年何個集まったかまた教えてください。え、もう終わってるんかな、終わってるか、うち紙ないから。ということでダリアンさんありがとうございました。さあそしてですね、時刻はただいま13時52分となっております。再放送をお聞きの方は夜8時52分となっています。パーソナリティ春がお送りしてきました浮き月、そろそろエンディングのお時間となりました。本日もですね最後までお付き合いいただきまして、リクエストメッセージもたくさんありがとうございました。さあそしてですね、来週はもうちょっとだけね、ちょっとだけ時間があるので私の話させてくださいね。私ね、今週か、今日18ですから23日がですね、とうとうライブの日なんですよ。楽しみにしてたライブ、ほら先週うちわ作らなとか言ってたじゃないですか。あのうちわを活用する日がやってきまして、23日、静岡にライブに行ってきます。静岡のエコパーアリーナっていうところでライブがあるんですけど、私行ったことないんですよ実は。でね、アイドルのライブとか結構やってるみたいで、坂道アイドルのライブが好きな方とかが結構情報をくれるんですけど、

エコパアリーナは結構ギュッと狭くて、あのアイドルとの距離が近くていい感じやでって教えてもらって、期待値ギャンギャンに上げられててもう私どうしようって、もうどこになるんだろうというドキドキワクワクで、まさにこれもねドキドキワクワクですよ。ちなみにね、うちは先週帰って作りますって言って作り始めたんですけど、1週間経ちましたがまだできておりませんいやーおかしいな、なんかね水曜日ぐらいにはできてる予定だったんですけども、うん、なんかうまくいかないもんですね人生っていうのはちょっとまあまあのんびりにはなるんですけども、うね明日ぐらいにできるんじゃないですか。今日はちょっともう頑張れないと思うんで明日頑張りますということで、はい、ウキウキバンビーナ月曜日ウキゲッツ、お付き合いいただきましてありがとうございます。ここまでのお相手は晴れでした。それではまた来週、バイバーイ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、汗ばむ日も増えてきましたが、そろそろ熱中症が心配な時期になりましたね。
1: そうですね。日本ではまあ一番暑い7月や8月はもちろんですけれども、その前の5月6月でも熱中症で救急搬送される方が出ますので、油断禁物ですよね。
0: 体が季節の変化についていけないってことでしょうか。
1: それもあるでしょうし、今は高齢の方が多いので気温の変化に体が鈍感になっていてですね、気がついたら具合が悪くなっていたということも多いようですね。熱中症の救急搬送者のほぼ半分が65歳以上だそうです。
0: もうこれは周りの人も気を使ってあげなければいけませんね。
1: はい、私もほぼ高齢者に近い時期になってきましたので気をつけたいと思います。
0: はい、
1: それで今日は少し消防庁や厚生労働省が発表している、最近の熱中症関連情報から特に大事な点をご紹介したいと思うんですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まず熱中症になった場所ですよね。一番多いのが住居で約4割です。つまり普段の私たちの生活空間で熱中症になることが多いので、暑い郊外にいる時ばかり気をつけないで、家の中でも注意が必要ということですね。
0: 高齢の方には切実ですよね。しかもエアコンは欠かせませんね。
1: そうですね。最近のエアコンはね、だいぶ性能が良くなりましたので、もし田舎にですね、ご高齢の親がいるという方がいらっしゃいましたら、経済的に余裕があればですけども、最新のエアコンプレゼントするのも親孝行だと思いますね。
0: ちょっとまだ私には高いかもしれないです。
1: はい、そういう方はですね、ぜひ高齢のご家族の方に熱中症を防ぐための経口補水液を送ってください。
0: はい、それなら私もできそうですね。
1: この番組でも何度か取り上げましたが、熱中症は単に気温が高いから起きるというわけじゃないんですね。湿度も関係しますし、風が当たるかどうかなど、その人がいる環境にも左右あります。そこで目安としていただきたいのが暑さ指数なんですね。
0: 確か環境省から発表されるものでしたよね。
1: はい、ウェブから登録すると、任意の地点の暑さ指数の実況値、つまりその時点の値と予測値というのを配信してくるサービスがあるんですね。また過去数年間の日ごとの暑さ指数も公開されてますので、例えばお子さんが外でスポーツをしたりする場合には、特に保護者の方などにですね、こういう情報をぜひ活用していただきたいですね。
0: はい、屋外スポーツやレジャーも熱中症に気をつけて安全に楽しみましょうね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
5: 毎週金曜日17時30分から私脇高志がお

0: お届けいたします。金曜パンチライン、バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: バンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ

0: ト banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。

0: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
1: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
0: はい、石川さんはメガネをかけていますね、
1: はい、
0: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
1: 枕元に置いてます。
0: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
0: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんなとき枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
0: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
0: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
0: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東有馬防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンダンラディオ 86.9 FM。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング

5月18日危ねえ、前の番組いそうになるわ。勢いで言うとね、バディです。始まりました、月曜日です。1週間ぶりということで、皆さんお元気していましたでしょうか。平野智和です。先週ね、私は映画の試写会に行ってきたんですけども、その映画のタイトルというのはピッコラフェリチタ、イタリア語なんですかね、小さな幸せ。これは水谷豊さんが企画監督脚本プロデュース主演を務めた映画でして、まあ誘われてですね、行ってきたんですけれども、ただの試写会じゃなくって、監督舞台挨拶付きのやつでしてですね、森の宮にあるダブルダブルホールというところで、先週あったんですけども行ってきましてですね、まあまあ映画は2時間半あってへーというような作品だったんですけども、それ以上に上映後にですよ、水谷豊さんを生で見ることができまして、わーミーハー平野は超嬉しかった。73歳、今年74になるんですけども、お若い、シュッとされててね。でもってその映画のことをね、ABC のアナウンサーの方がいろいろインタビューしていくという形のトークショーが上映後にあったんですけれども、なんといっても今回の作品というのが水谷豊さん4作目の監督作品にあたるもので、で史上初のですよ、親子共演。水谷さんと蘭さんのね、娘さん朱里さんという素晴らしい女優さんがいらっしゃいますけれども、彼女がですね、お家でそのピッコラフェリチタの資料を見てですね、これちょっと私出てみたいというところから本人出演が決まってですね、いやでもね、やっぱりね、答えちゃうっていうか、それ以上のもやっちゃうんですよね。だからお二人のファンっていうのは大勢いらっしゃるんですけども、その方々はまあ見ないといけないわけなんですよね。演技の素晴らしさをまあ感じることはできました。でもってね、まあ内容言えないですけども、そんなシーンこれお父さん的にどうなのっていうのがあったりするんですけども、やっぱまあそこはプロなんですね、お互いね、見事なまあ役者魂というかですよ、プロ根性を見させていただきまして、そしてそのトークショーが終わった後にですよ、カルフォルニア、コネクション生で歌ってくれて、でそれまでのトークショーはワイヤレスマイクやったんですけれども、歌う時になったら有線使いはって、あ、こだわりなんやなーと、ほうほうほう、まあ本当にかっこよかったです。もの見させていただきました。まあこれがね、間もなく公開になるということでね、またご覧になってみてはいかがかと思います。いやー嬉しかったなーね。あ、テーマと全然関係ない話をして申し訳ございません。はいはい、すでに X でも発表しております。先週のエンディングでもお伝えした通りですね、今日は、5月18日、518で言葉の日なんですよ本日は。というわけでですね、メッセージテーマは言葉、好きな言葉、嫌いな言葉、あとはね言霊ってのもありますけれどもね、実際に言ってたら叶っちゃったなんてこともあったりするわけなんですけれどもね、いろいろあるかと思います。で名言、格言、アニメ、ドラマ、映画でもね、それぞれのキャラクターが発する素晴らしい名台詞なんてのもあったりするわけなんですけれども、偉人の言葉もねありますよね。お好きなものは皆さん何でしょうかね。胸に響いた一言、ぜひ教えていただきたいと思います。まあ僕的にはやっぱアニメが好きなんでね、この言葉が好きなのでちょっと言わせていただきたいのがですね、北斗の拳のサウザーのあの一言、引かぬ、媚びぬ、顧みぬ、かっこいい。そんな風に生きたいね。もうサウザー大好き。

まあ北斗の拳で言うともう一個言わないといけないのがね、うん、絶対これ言わないといけないやつがあれですよ。我が生涯に一片の悔いなし。そんな人生送りたいですね。まあアニメいろいろあります、うん、名言がね、それ以外でもですよ、

079-424-0869 まで送ってきてください。よろしくお願いいたします。てな感じでスタートしていきたいと思います。バディ月曜日、本日の1曲目は言葉遊びがめっちゃ面白い1曲で、今言うたらなんていうんですか、 TikTok とかでバズってる、バイラルしているナンバーなんですけれども、笹音というアーティストさんがいらっしゃってですね、漢字で楽しいに音と書いて笹音、読めるか、笹音さんの、曲なんですけども、彼女はモデルインフルエンサーでもあってですね、18歳でもって歌詞の中に電波電波回電波とか言葉遊びが面白いもんなんですけどもね、韻を踏むのも非常に面白かったりするのでね、ぜひ皆さんも聞いていただけたらと思います。先月リリースされた楽曲からいってみましょう。笹音でもしもし。

0: マストリッスンです。ビッグヒットしていなくても名曲はたくさんあり、これまでそんな楽曲にたくさん出会ってきました。埋もれさせちゃいけないということでこのコーナーを立ち上げたわけなんですけれども、今日ピックアップしたのはですね、この5月っていうのが2度の満月がある珍しい年なんですよ、
1: はい、
0: ということはですよ、1年に13回満月がある年なんですね、はい、2023年以来なんですって。ちゅうわけで月の曲を選んでみました。皆さんこの曲知ってますか？

ピックアップしたのは東京60ワッツ月夜にムーンウォーク。東京60ワッツというバンドはですね、1999年に立教大学の音楽サークルで結成。大学を卒業し、そのままバンド活動を継続し、2004年にメジャーデビュー。で、2005年にリリースされたサードミニアルバムからこの曲をお送りしました。まあ、当時僕、ハトバ FM の方で喋らせていただいてですね、ゲストでいらっしゃって、存在を初めて知りまして、曲やなぁ、思うて。ただでもね、ちょっと悲しいエピソードがありまして、大概ゲストで来た方ってのはライブに行くんですよ。ライブ告知もねあったりするんで、あじゃあ僕行きますってオンエアで言って、もう絶対に行かない状況、行かないといけない状況を作るんですよ。で行ってですよ、梅田のシャングリラのライブハウスで、パフォーマンスするってので見に行ってですね、で最後楽屋挨拶ってのが大概あるんですけれども、その時にねまず全体に、関係者の人たちに挨拶をした時にですね、この前ね神戸のラジオ局でね行ってね、ちょっと嘘ついちゃってねケラケラケラ笑ってて、その時にラジオ関西で、西村

0: 愛ちゃんって子も番組をやってて、そこにもゲストで出てきてて、で愛ちゃんと顔見合わせて、どっちどっちにしろ感じ悪いよね
1: ダメよね。
0: そこでね、で後からね、個別に挨拶していくときに、あ、来てたんやっていうような変な空気なんでそれ言うのそれでも、うん、曲が良すぎるんすよ、うんうん、嫌いになりたいんですけども、曲すごすぎるんで、やっぱね、俺かけたいっすね、
1: うん、いい曲でしょ、
0: ね、うん、まあ、でも言われたことはね、やっぱりね、発したらもうそれ最後っすよ。責任持って言わないとね。言葉ってのは本当に怖いもんですけれどもね。彼らは2010年に活動休止し、5年の充電期間を経て活動再開させ、現在もですね、ライブであったり楽曲リリースをされているということで、東京60ワッツバンド名もね、かっこいいんすよ。ぜひまた、月の日、満月の日とかにもね、聞いてみてはいかがでしょうか。ということで、マストリスンでした。

今日のメッセージテーマは言葉。5月18日518、言葉の日ということでね、皆さんが誰かに言われたあの一言とかね、忘れられない名言とかいろいろあるかと思いますけれども、そんなまあ本当に短いフレーズだけじゃなくね、ちょっと長めでも結構ですけれどもね、教えていただければと思います。僕ね、芦田愛菜ちゃんのね、言葉がすごい好きなのがあってですね、それこそもう本当にスマホにね残してたりするんですよ、スクショで。その芦田愛菜ちゃんが好きな言葉ってのがあってね、誰かが言っていたんですけども、裏切られたとか期待していたとか言うけど、その人が裏切ったわけではなく、その人の見えなかった部分が見えただけっていう格言が好きってね、芦田愛菜さんが言うてるんですよね。なんで裏切んねん、あいつ期待してたのに、じゃなくって、その人の見えなかった部分が見えてきただけっていう、あ、なるほどなと、芦田愛菜さんらしいなと。この言葉ね、好きですね。だってもう最悪やわあいつってなってもね、恨んだところで何も変わんないですから、悪い空気がもう満ち満ちていくだけなんでね、こうやって切り替えるの大事かなと思いましてね、はい、そんなことをちょっとまあ言わせていただいたわけなんですけども。さあ、妻のコニタンさんもね、ありがとうございます。あ、アシックス創業者鬼塚喜八郎さんの転んだらまた起きればいい、その通りですよね、はい、今週の5月20日が誕生日なんですが、お、そうなんですか、あさってですね、おめでとうございます。ハッピーバースデー。ちょっと2日早いですけども、コニタンさんすみません、おめでとうございます。この50年間人生で転んだことばかりですが、今こうやって、転んだらまた起きたら今があるということで、メッセージをお送りできるのも、今があるからということで、感謝していますということで、そうですか、そう思えることが大事ですよね、はい、明後日ですか、いいですね、ぜひぜひ素敵なバースデーを迎えていただいて、またこれね、新しいスタートを切れますからね、何かを始めてみるというきっかけにしてみてもいいかもしれません。親さんにも感謝ですね。コニタさん、ありがとうございます。プリンアラドーモさん、ありがとうございます。バリゲッツ。スラムダンクの安西先生が三井久志に言った言葉、諦めたらそこで試合終了ですと。普通の生活でもトレーニングでも、もう無理って思うとブレーキがかかって体が動かなくなってしまいますよねと。まあスポーツ系のアニメ、などなど作品っていうのはね、たくさんある中で、ようこの言葉をね残しましたよね。まあ言うた安西先生のあの雰囲気、あの場面もですけれども、印象がねより残る名シーンでありますけれども、その言葉をまあ発したというか作った井上武彦先生、やっぱ偉大だなと思いますね。あの方もちょっともう一個上の領域行っちゃってますよね。だってバガボンド書けないんすよ、完結してないんすよ、そんなバカな始めたのに。

いやちょもう書けへんからちょっと書かんわみたいな。コミックをずっと買い続けてたのに。あとはもう読者に任す。でも井上先生がそうおっしゃるんだったら認めざるを得ねえなっていう感じですけどもね。スラムダンクのねこの言葉もう本当に我々だけでなくアスリートにもね響くやつで、今でもいろんなところで使われたりもしますよね、はい、プリンアラドームさんまさにその通りだと思います。ありがとうございます。他とね好きなので言うと、僕の好きな中田敦彦さん、今もインフルエンサー的なね YouTuber としても活躍されてますけども、この方の一言好きなやつあるんすよ。これ一つ言わせていただきたいのが、優れるな異なれっていう。だ優秀になるんじゃなくて 人よりも違うことやれと。あっちゃんらしいな、響いたなと。で今ねもうバッチリ引っ張りだこで売れっ子ですよね。メディアには出なくともね、はい、それを字で言ってるところがあっちゃんかっこいいってなりますけどもね、はい、などの皆さんからの言葉なメッセージどんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。言葉伝わんないとね、ということでこの曲をお送りしたいと思います。1992年のナンバーです。カン、イエスの I love you。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
1: この時間はバンバンネットワークスからのお知らせということね。バンバンネットワークスの宮本さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はですね、本題に入る前にメッセージテーマが言葉ということで、
2: はい、
1: 宮本さん的な心に響いた名ゼリフとか、
2: はい、
1: 名言とか、はい、なんかありますか？
2: いっぱいあるんですけど、
1: うん、
2: やっぱりあの今放送中の宇宙刑事、
1: はい、
2: ギャバンインフィニティ、
1: はいはいはいはい、
2: ドハマりしてまして、
1: ほう、
2: ギャバンインフィニティがめちゃめちゃかっこいいんですよ。
1: ほう、
2: でその、ドキレイジ君のいつも言うセリフ、
1: うん、
2: お天道様を怒らせんな、これをしていきたいと思います。
1: どういう意味？
2: やっぱり人間はお天道様に逆らってはいけないんですね、
1: うん、
2: 嘘をついてはいけないし、
1: うん、
2: 曲がったことをしてはいけない、それをレイジ君は教えてくれます。
1: え、毎回言うんですか？
2: 結構、まあ、
1: 頻繁に。
2: でも3回ぐらいは聞きましたよ。
1: なんか、
2: かっこいいってなりますよね。
1: これ宇宙刑事、宇宙やからっていうことでかけて言ってるんですかね、
2: はい、多分そうだと思います。
1: お天道様って言わないですよね。
2: そう、
1: ね、
2: こういうあの古い言葉、
1: あえてそっちの言い回し、はい、
2: これを子供にも伝えていこうっていう
1: 我が子
2: 教育的側面が
1: そういうところから学べるっていう作品でもあると、
2: はい、
1: へえ、
2: ぜひご覧ください。
1: いや本当ね、ギャバンインフィニティはね、あの止まっちゃってるんでね、僕。
2: いやもう今が面白いんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、だいぶ揃い踏みしてきて、
1: はあ、
2: はい、
1: へえ、まああの見れたら見るという一番汚い言葉を使わせていただきたいなと思いますけども、
2: ちゃんと初代のオマージュもね、いっぱいあるんで。
1: ん、あ、そうなんですか。
2: あります、あります。
1: へえ、え、いっちゃん最初って赤色っすよね、インフィニティ。
2: 赤です、はい、
1: ね、スタートね、
2: はい、
1: あれシャリバンシャイダーじゃんと思いながら見て
2: た、うん、インフィニティ
1: インフィニティなんですね、
2: はい、はい、
1: へえ、でたくさんいるわけなんですね。
2: いりますね、はい、
1: うーん、それはまあ子供らからしたらたまらんでしょうね、はい、嬉しいでしょうね。
2: 嬉しいと思います。
1: なんて、お天道様を怒らせんな。
2: なんか今時なんかダサいかなと思いきや、あの指抜きグローブをしてる男子、
1: うん、
2: かっこいいじゃん。
1: まあ格闘技やとあんこの気だったりしますけども、はいはい、
2: ヤバンだからかな。
1: うん、まあでもね、冬は最悪ですね。
2: そうですね、うん、何も守られない、ね、
1: はい、細かいとこまで見てますね。いや、宮本さんならではなこだわりですけれども、ありがとうございます、はい、さあそれではですね、バンバンからのお知らせということで、まず何でしょうか。
2: はい、フォトコンテストのですね、2026年の締め切りが近づいております。
1: はい、
2: 2026年のフォトコンテスト、赤をテーマにですね、東有馬の風景、お気に入りのスポット、珍しいものなど写真幅広くまだ募集中です。ここでですね、宮本からですね、
1: うん、
2: まだ応募されていない大穴を狙えるモチーフ、
1: 何それ、
2: うん、発表していきたいと思います。
1: 教えてください。
2: はい、まだ意外と来るかと思ったら来なかったテーマたちです。
1: うんうん、
2: 1つ目、赤ちゃん、
1: うん、赤ちゃん、
2: 赤なのに赤ちゃんまだ来てません。
1: うん、
2: 一件も来てないので入賞狙えます。
1: 確実です。言っちゃっていいのそれ。まあまあまあまあ、ヒント。
2: 一件も来てないんですよ。
1: ヒントです。
2: 大ヒント。いけるんじゃないかなと思
1: う。うわー、狙ってください。
2: 二つ目、
1: はい、
2: 赤毛の犬。
1: あ、
2: 柴犬、チャウチャウ、ミニチュアダックスフンドなど、首輪でもいいです、うん、別に何色の犬でも構いません。
1: うん、
2: 赤ならOKなので。
1: 赤毛の犬。
2: はい。
1: はい、
2: これも来てません。
1: うん、
2: はい、3番目、サンタさん。
1: サンタさん、
2: はい、これもね、意外なことに来るかと思ったら来なかったテーマ。
1: 家族でね、お父さんサンタさんっていう写真も撮ってるはずですよね。
2: そうそうそう、とかイルミネーションとかいろんな飾り付けとかあるかもしれないじゃないですか、
1: うんうん、
2: これも12月カレンダーを一点狙いするんだったら、うん、ほぼいけると思います。
1: 一点狙いって言い方がもなるほどね、
2: はい、
1: はい、
2: で4つ目、イチゴ。これ稲美町の名産なんですよね。
1: はい、
2: いちご狩りとかも盛んに行われてるようなんですけど、いちご農家の方とか、うん、ぜひ応募していただければ。
1: なるほど、
2: はい、い狙えます。
1: 本当でもね、我々ね、大きい大粒のね、いちご、はい、稲美町のやつ、
2: はい、
1: いただいたことあるんですけども、
2: はい、
1: めっちゃうまかった。
2: いいな、いいな、食べてみたい。
1: びっくりするぐらい腰砕くだけでしたよね。
2: そんなにですか。
1: いや、膝から崩れ落ちたかな。
2: そんなに、
1: 高
2: 級いちごですよ ね、 多分ね。
1: 大きかったっす、みずみずしくて。
2: そういうの食べたいです。
1: 大きいのって大体ね、はい、あの大味とか言われてね、もう一つかな思った。
2: 大きいイチゴ持ってる赤ちゃんとかだと最高じゃないですか。入賞じゃないですか。
1: で赤毛の犬に
2: 乗っけた赤毛の犬添えていただいて
1: やらしすぎるのもね、あえてそこまでとことんやらしくいくゴリゴリでいいと思いますね、
2: は
1: い、
2: うん、ぜひ応募ください、
1: はい、
2: で最後が
1: まだあるの
2: 金魚鯉、
1: はあはあはあ、
2: これもう来るかと思ったら一件も来てない、
1: あらら、
2: 金魚なんかね夏とか狙ったらいいんじゃないかなと思ってる、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: はい、お待ちして、うん、市役所の池にも鯉いますからね、
1: うん、おわ言っちゃった、うん、え、じゃあこの今あげあった5つ、
2: はい、
1: が1個も来てない、
2: 1個も来てない、
1: 意
2: 外なことに
1: 逆に、はい、人気集中的なの言える範囲でもうそれちょっと大丈夫っす、
2: 夕日
1: 夕やっぱりね
2: でもねいい写真が多いんですよやっぱ夕日って、
1: あ、う
2: ん、
1: ね、はもう
2: なんかやっぱ接戦になってくるんですよね、
1: うんうんうんうん、
2: もうかぶってきちゃうと、うん、
1: それだって本当歩いててね夕日が綺麗やったらパッとね、はい、スマホをかざしちゃいますもんね、はい、
2: そうですね、
1: うん、いい夕日やったらね、はい、絵の撮れたら保存しときますわ、
2: はい、
1: なるほど、じゃあそれ以外の、はい、もう一回言ってください、5つ、
2: 赤ちゃん、
1: うん、
2: 赤毛の犬、
1: はい、
2: サンタさん、
1: はい、
2: イチゴ、金魚、鯉など、
1: はい
2: はい、
1: ぜひこちらで狙っていただくと、
2: はい、
1: ね、選ばれるかもしれません、
2: そうですね、確率は上がります、
1: はい、
2: はい、
1: いうことでちょっと細かなことも教えてください、ルール的なこと、
2: はい、今回ですねスマートフォンで撮影した写真でも横向きの写真でしたら OK です、
1: うん、
2: で別に何年か前に撮影したものでも OK です、
1: はい、
2: この締め切りが6月の1日までとなっておりますので、うん、また半月切ってきましたので、ぜひご応募ください、詳しい応募方法はバンバンネットワークスのホームページをご覧ください、
1: はい、まあ、だんだんとね、宮本さんおっしゃっておりますけども、
2: はい、
1: 心の底から助けてくださいとおっしゃってますので、ま
2: あ、はい、そうです、もう
1: ご協力よろしくお願いいたします、
2: お願いします、
1: あのマスです、はい、はい、はい、フォトコン開催中です、
2: はい、
1: さあ変わっては何でしょうか、
2: はい、バンバンのサービスとスマートフォンの無料相談会を開催します、
1: はい、
2: 皆さんそろそろ時期的にですねスマートフォンの機種変更とかプランの、変更などお考えの時期ではないでしょうか、みんな例えば学生さんで4月に入って あの何年か経ってそろそろ見直しとかじゃないかなと思うんですけど、
1: うん、
2: 定期的にプランを見直すことはですね節約にもつながるのでぜひおすすめです、
1: はい、
2: バンバンネットワークスでは5月の28日木曜日から31日までの、4日間、日経パークタウンの方で相談会を開催いたします、
1: うん、
2: この機会にですねぜひおすすめのスマートフォンのプランとか合わせて契約されるお家のインターネットとか、うん、ぜひですね腕利きの営業マン揃えておりますのでここはぜひお越しください、
1: 何度もね言いますけれどもやっぱりねちょっと腰が重くなるんですよね、
2: そうです、
1: 買えるってなるとね、
2: はい、
1: ただですよちょっと計算していただくとですね年間どれほど得になるか、
2: そうなんですよ、そこなんです
1: ね、え、
2: 結構な額なんですよ
1: ね、え、
2: うん、
1: その辺のことも事細かに教えていただける、
2: はい、もちろんです、
1: ありがたいです、
2: はい、
1: はい、なのでいっぺんちょっとね、
2: はい、
1: 相談乗らせていただくということですんでね、
2: はい、
1: 相談しに来てみてはいかがでしょうか、
2: はい、
1: 5月28木曜日から31日日曜日の4日間、
2: はい、
1: 日経パークタウン、はい、バンバンネットワークスの相談ブースが出ているということで
2: 出ております、お買い物のついでにぜひお越しください、
1: お待ちしております、
2: はい、
1: そしてもう一つ、
2: はい、続きましてはですね B プラスで行われますハンドメイド教室のお知らせです。6月の B プラスハンドメイド教室は、今回エトワールというところの佐川さん、講師にお迎えしまして布リース作りを開催します、
1: はい、
2: これ布でできてるリースなんですけども、
1: はいはいはい、
2: これ布でねできてるから枯れたりとかお花じゃないのでしないので1年中飾れるんですね、
1: うん、
2: ですごいこれ可愛いじゃないですか、今 B プラスにも本物展示してるんですけどすごい可愛いんですよ、
1: うんうんうん、
2: 細かい細工で、
1: うんうんうん、
2: これ簡単にできるそうなので、
1: うん、
2: はい、これ私思ったんですけど推しカラーで作ってインテリアにしたらいいんじゃないかなと、
1: いいですよね、

0: ます。
1: ね、はい、クリスマス以外でもね、
0: クリスマス以外でも
1: ぜひぜひ、ね、玄関とかにね、
2: はい、これを作って赤色の絵で写真撮って送るっていうのは
1: 間に合
0: わないです。間に合わないな、これ
2: 間に合わないか間に合わんか、
0: 間に合わない、
1: 惜しい、
2: 惜しい、
0: 2日だから締め切り5ですね、
1: はい、締め切りがずれないということでね、はい、
0: そうですね、うん、いいんですよ、瀬川さんに教わらずに自作してもらってもいいかもしれないけど、
1: うん、で、ね、
0: できれば、うん、ハンドメイド教室にお越しください、
1: ね、はい、いつでしょうか。
0: はい、6月2日火曜日となっております。スタートが午前10時からで、制作時間はおよそ1時間ほどとなっております。定員ですね10名となってますが、今、4名ほどだったかな、まだ空き枠あります、うん、参加費が1300円となっております。
1: おー、リーズナブルじゃないですか。
0: めちゃめちゃリーズナブルで、本当にこんな可愛いの1300円で作れるんだったらすごいいいなと、うん、で絶対講師の方に教わった方が絶対可愛いのが作れるので、
1: うん、ねえ、
0: はい、
1: もう
0: お越しいただく方がいいと思います。
1: やっぱりまあ YouTube でもね乗っかってますけども、はい、実際にねプロの方が教えていただけるんですから、
0: 細かいこととかよく分かんなかったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 今動画でどうなったのとか分かんないことがあるので、うん、実際顔と顔を合わせて教わるのがいいと思います、
1: うん、絶対いいと思います、はい、これ参加したいという方どうしましょう。
0: はい、 B プラスまでお電話ください。電話番号が 079-426-1442 です。木曜日定休日となっておりますのでお気をつけください。皆様のご参加お待ちしております、
1: はい、
0: こちらですね、詳しくは B プラスのホームページご覧ください。
1: はい、今日ご紹介していただいたことなどお問い合わせ先もお願いいたします。
0: はい、お問い合わせですね、電話番号が 0120-341442 となっております。こちらまで詳しくお電話いただければ、詳しく、はい、お話します。
1: はい、お聞きになっていただければお答えさせていただくということでですね、はい、はい、ぜひ皆さん素敵な企画盛りだくさんとなっておりますんでね、
0: はい、
1: ぜひご参加いただきたいと思います。というわけで、お天道様を怒らせんな、
0: はいはい、いいセリフですね
1: いいセリフですね
0: 、はい
1: はい、バンバンネットワークス宮本さんからお知らせでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
3: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな、大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: こんなことでお困りではありませんか？電話だけのサポートで解決しなかった、サポートに何日も待たされたなどなど、地元の会社バンバンネットワークスはご自宅までお伺いして徹底サポート。つながりやすいサポートダイヤル、通話料無料 0120-86-2754 まで。
3: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店、金プラチナ宝石ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、全てのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。

送りしたのは反町隆史、ポイズン。言いたいことも言えないこんな世の中では、今もそうっすね、そんな世の中っすよね。でこの7月からね、GTO リバイバル、それが2年前にリバイバルやって、でまたこの GTO が連ドラ28年ぶりで7月20日から、どうでしょうね。え、もうでも校長先生の年代でしょ、年でしょ、反町さんね。どういった展開になっていくのか、まあ楽しみっちゃ楽しみですけどもね。はい、主題歌の方も気になるところであります。さあ今日のメッセージテーマは言葉ということですけども、神戸のドテピー眉毛推しさんからメッセージ、今日は神戸北鈴蘭台で仕事しながら聞かせていただきます。ありがとうございます。先週のテーマ笑いでしたやん。最近 SNS で芸人がいじめられたとか言うてますやん。関西人やったらいくらでもいじられたりするし、そら多少の行き過ぎもあるでしょうけど、あんなん暴露して誰も得せえへんし、今はコンプラ厳しいから、いろいろあった事務所やねんから対応してくれますわ。それとも相手をこの世界から抹殺でもしたいんでしょうか。あんなん見せられた僕ら一般人はこれに名前が上がったら人らを、名前上がった人らをみんな今までとは違う目で見てしまうし、

笑い芸人やねんから人前で見せるのは笑いと笑えるスキャンダルだけにしてほしいですわ。全くその通りですね。同じ考えです。あんな騒動があってガリガリガリクソンさんがね、あの似たようなことをすぐに発していたんですよね。やっぱあの人賢いですね。高橋さんどうなるんですかね、ほんとね。だからそれをね言っちゃった中山浩太さんもね、自ら自分の価値を下げてしまったということで、加えてその前にちょっと前にパンサーの尾形さんが YouTube の番組で、YouTuber さんの番組かで言ったんですよね、大嫌いな人がいると。それ結構ネット民たちは、一生懸命探しても分からずやったんですけれども、あの YouTuber のヒカルさんのお兄さんの前さんっていう方が暴露しちゃったみたい。僕は誰か詮索してないですけどね、これでまた問題になってると。なんでそれ言っちゃうのと。だからもう知っちゃって、すごいもう俺知ってんねんみたいのでね、悲しいっすよね。はい、いやいや本当残念でなりませんけどもね、無事みんなが笑える方向に持っていけたらなと思っておりますけども。好きな言葉は末善食わぬは男の恥ですと。友久さん、平野君、恥かかしたことはないですかと。まあ女性がオッケーってねいう感じでもね、全然そんな分からへんから、スルーなんてしたこともそれはありますよね。あ、じゃあトンピーさんはないみたいです俺はないよね。はい、スウェーデンは食べますみたいな顔しておりますけどもね、勝手に顔で想像しておりますけどもね。なるほどね、これが好きな言葉って、まあドテピーさんらしいっすわ。今日はマッキーの誕生日なんでこの曲ということで、かしこまりました。じゃあ行きましょう、マッキーハッピーバースデーということで、牧原紀之ずる休み。

ここからは地元サッカークラブチェントクオーリ播磨から関西サッカーリーグホームゲーム開催のお知らせです。5月23日土曜日、日岡山公園グラウンドにて第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4節チェントクオーリ播磨対アルテリーボ和歌山戦が開催されます。今シーズンチェントクオーリ播磨

0: 大幅な補強を行い、即戦力となる15名の選手が新たに加入しました。佐野雄也監督のもと、全選手が躍動し、また来たいと思っていただける魅力あふれるサッカーを目指しています。日岡山公園でのホームゲームは、臨場感あふれるピッチ内観戦エリアと、ゆったり飲食を楽しめるピッチ外観戦エリアなど、お好みに合わせた観戦スタイルを選ぶことができます。また試合前後に選手とハイタッチができるハイタッチロードや、試合後に選手と交流できるアフターマッチパーティー、さらに武蔵オープンデパート朝市とのコラボ開催など、初めての方でも楽しめる企画を用意しています。まだ観戦したことがない方もある方も、ぜひチェントクオーリハリマのホームゲームへお越しください。では改めて、チェントクオーリハリマホームゲーム、第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4節、チェントクオーリハリマ対アルテリーボ和歌山戦は、5月23日土曜日12時キックオフ、場所は日岡山公園グラウンドです。今年度のチェントクオーリハリマリーグ戦の日程やその他の情報については、チェントクオーリハリマ公式ホームページをご覧ください。この時間は地元サッカークラブチェントクオーリハリマから、関西サッカーリーグホームゲーム開催のお知らせでした。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: 5月18日、言葉の日ということで、今日のメッセージテーマは言葉。まあアニメ、映画、ドラマでね、各キャラクターがした素晴らしい名言とかね、あったりしますよね。歴史上の偉人の言葉、お友達から、上司から言われたあの言葉などなどで、ね、ぜひ教えていただければと思います。好きな言葉とは逆でですね、僕はもう極力使わないようにしている言葉っていうのがあるんですけれども、まあ、それ、ご苦労様っていうワードね、お疲れ様じゃなくて、これ目上の人が言う言葉なんですよね。だから僕も絶対使わないですね。たとえ本当にイベントとかでも、スタッフさんでめっちゃ若い子とかいてもですよ、もう対等ですよ、お疲れ様でした。な、様つけてるから、あ、これはあの丁寧な言葉なんや、違うんですよ、その意味調べてくださいって。だからあの同業者でもね、あ、ご苦労様ですとか言うてるねタレントおるんですけども、違う、分かってんなこの人、そう、自らをあの分かってないって言うてるもんですからね、私分かってませんみたいなことをね、堂々と言ってるような、知らずに、恥ずかしいことですけどね、はい。あとはソウルフードっていう言葉も苦手ですね。いや、意味ちゃうやんっていう、もう地元の飯でええやん、地元飯で、うん、別にその魂こもってるか知らんけど、ソウルフードってね、なんか俺苦手ですわ。まあでももう本当に定着してますけどもね、僕は使わないようにしてますけどもね、なんてことを、反対のことを今言うとりますけども、言葉ってね、テーマにするといろいろなメッセージが送れるかと思いますけどもね、教えてください。日の留めのホトトギスさん、体力はないのでボランティアは言葉を使ったものをやっています。ラジオのパーソナリティとか各臨時のガイド、人に何かを伝えるのは知識と表現力と信念と覚悟がいるので結構大変ですね。いやー、まあそう、僕も一応含んでいただけるわけなんですね。でもこう意識しないことですよね、あんまりね、伝わるためにどうしたらいいのか、まあ、でもその何を伝えたいのか、どういう形でも、言葉噛んででもいいんです、伝わりゃ OK っていう何かしら信念を持ってるとね、できたりも、伝えれたり伝わったりもするかもしれませんという感じでやっております。偉そうなこと言いやがって。メッセージテーマは言葉でお送りしています。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する

0: 防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、まあ、通算して降った雨の量、まあ、これを累積降水量と言いますけれども、はい、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはこうじわじわと進行するものもありますし、はい、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、はい、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。まあ、地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、はい、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: はい、日本は国土が狭い割にはこう高低差に富んでおりまして、はい、まあ、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、まあ、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。はい、ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、まあ、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、まあ、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、はい、ぜひご覧いただきたいですね。
0: はい、地震の時も地滑りは発生しますよね。
1: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります。はい、東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
0: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
1: はい、お住まいのところが、まあ、地滑りの危険があるかどうかということは、まあ、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、
0: はい、
1: お住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、はい、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すで、
0: はい、
1: にもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、まあ、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
0: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に、地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: はじめに高市総理大臣は政府与党連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。エネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いです。代わって NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。続いてアフリカのコンゴやウガンダで発生しているエボラ出血熱に関し、国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接往来は限定的だとしています。上野厚生労働大臣は記者会見で冷静な対応をお願いしたいと述べました。代わってはみずほフィナンシャルグループは楽天銀行への出資を検討していると発表しました。楽天は巨大なポイント経済圏を持ち、楽天銀行はネット銀行として最多規模の口座数を誇ります。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手ネット銀行の存在感が増していることから関係強化を狙うとみられます。おしまいに、国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルは世界の死刑に関する去年の年次報告書を発表し、把握できた死刑執行の件数は1982年以降で最も多かったと明らかにしました。それによりますと、執行件数は前の年に比べ 78% 増えた2707件でした。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
5: アイモール高砂。
6: 地元資本のバンバンネットワークスはご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えなら、インターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューでスマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス 0120-34-1442 またはウェブで検索。
7: 毎度谷五郎です。
8: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまるくお届け。
7: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
8: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
9: どうも HK プロデュースです。
10: 車のことで相談。

0: が
1: 外科車検修理
2: 車のことなら HK プロデュース青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。バディアニバーク、その日にまつわるアニソンをお送り。

島袋さんお誕生日なんですけども、この方世紀末リーダー伝たけし、あとトリコね、ヒット作ですよね。51歳のお誕生日です。そして5月19日は声優大塚芳忠さんの72歳のお誕生日。ゼータガンダムのヤザン、あとはナルトのジライヤで、どっちも知らんわっておっしゃる方はね、これはご存知なんじゃないでしょうかね。真相報道バンキシャのナレーション、あのええ声なんですわ。他にもですよ、海外の映画ドラマもね吹き替え多くて、フルハウス、こちらで声優としてのポジションを確立されたとご本人もおっしゃっています。で、声優やって中でも一番思い入れがあるのはジライヤということで、ナルトの主題歌お送りしましょう。フローです。

大塚芳忠さん、今後も素敵な声をお聞かせくださいということで、ナルトの主題歌フロー5をお送りしました。

お送りしたのはアイナジエンド合言葉。なるほどね、合言葉もね。そうっすね、古い人間やから合言葉って言われたら開けごま油かたぶら

0: ね、それで扉が開くね。今そういうなんか作品とかないっすね。パスワードになるんですかね、うん、というわけで、今日言葉の日、メッセージテーマ言葉でお送りしております。はいさん、ありがとうございます。親孝行しようとひなさんのように18日から田舎に帰ります。まあ、いいことです。会社員時代は盆と正月しか帰れないので年に2回帰っていました。今は毎日日曜日なのでいつでも帰れるのですが年1回になりました。不思議ですね。
1: 不思議ですね。
0: 帰りましょう帰りましょうね。会社員時代開発の仕事をしていて、私は実験担当。仕事をする前にはいくつか案を用意して計画が遅れて生産に支障がないようにしていました。ある時これはまずいことになるかもと思ったので初めて上司に報告を兼ねて相談に。その時の上司の言葉がお前に任せるでした。この時は結果的に問題なかったんですが、この時以降結局自分が解決するもんだなということと、上司を不安にさせないことも部下の仕事の一つということで、より綿密な仕事をするようになりました。長い会社員生活、会社員人生でとても役に立ちました。
1: あーなるほど、
0: 長くお勤めされてたからね、あの言えることですね。はあ、上司を不安にさせないことも仕事の一つ。へえ、お前に任せる、どうとも取れますよねこれね。自分で考えろ的な。上司からするとそれは部下に部下のためを思って言った言葉なんでしょうけれども、でも本当前向きに捉えたハイさん、さすがだと思います。それでね、長く会社員人生その会社にいらっしゃったということですね、はい、これはもう本当勤めたことのない僕からすると非常に貴重なメッセージ。ハイさんありがとうございます。ローソンのゴロチョコメロンパンにハマってしまった税理士高橋さんです。今コンビニのそれが美味しいんですね、はい、先日ゲストで出演された浪曲師で加古川観光大使でもある京山幸太さんの東京の独演会に行ってきました。昨日本格的にライブで浪曲を聴くのは初めてだったんですが、めちゃくちゃ面白かったです。生で聴くと迫力が違いますね。京太さん、これからもっともっとブレイクすると思いますよ。へえ、そう言われたらなおのことね、チェックしないと。ほんでもってね、あの僕も本当に京山さんって自分のやりたいことをね突き詰めてはる方なんで、めちゃめちゃかっこいいなとリスペクトするようになりましたけれども、だからあれが先月なんですよね、来ていただいたのがね。ですぐにあの X のダイレクトメッセージを京山さん自身が僕のところに送ってくれはったんですよ。ただ僕は X をアップデートしてなくて、気づいたのが昨日最低。すぐにもすいませんでした、アップデートできなくて今気づきましてで見てたらですね、バディ木曜日の、ハラミーさん、福原美咲さんもですね、バディあのよろしくお願いします、盛り上げていきましょうという、ものすごいリスペクトな、こう前向きなポジティブなことを送ってくださったのを、それも2ヶ月前に。ああ言うな、ああですわ、ほんまに。でもすぐにすいません言い訳して、メカが弱いんじゃ恥ずかしかったです。でもあの清山幸太さん、ね、そうおっしゃるならちょっとチェックしましょう。ちなみに5月29日金曜日、かつめしの日、加古川市役所ロビーで清山幸太さんによるかつめし浪曲無料で聴けるそうです。へえ、かつめしの日なんですね、来週の金曜日。ちょっと皆さん加古川市役所行きましょう、レッツゴーです。で今日の言葉、自分は、実用イタリア語検定5級持ってます。大学生の頃付き合っていた彼女が外語大学イタリア語専攻だったとこと、あと当時セリエ A が流行、イタリアに憧れていたこともあり、独学で勉強、合格しました。イタリア旅行にも何度か行きまして、少しでもそのことを国の言葉を話せると現地の人とコミュニケーションが取れて楽しかったですよと。そりゃそうでしょうね、と日本人ぐらいですよ、こうやってね旅行行った先の言葉を勉強して喋るっていうのね。ヒガさん、なんか外国語勉強されてたりしますか、ということで、大学の時に私スペイン語勉強しておりました。今でも覚えている言葉ワンフレーズあります。それがこれ、ラカサエスブランカ、その家は白いですっていうどこで使うねんっていうね、なんでかその言葉だけ覚えてる。

0: なんかプロレス技のような、
1: ラカサエスブランカ。ラ行はね、巻き舌、あの舌を絡めないといけない、はい、その言葉しか覚えてないです。あ、うのどす、数字は覚えてますけどね、はい、今英語頑張ってます、はい、なんとかできたらいいんですけどね。じゃあここで、誰かさんメッセージの前にね、素敵な曲リクエストいただきましたのでお届けしましょう。鈴木雅之、菊池桃子で渋谷で5時。
2: 渋谷で5時？

0: JOZZ7BD FM バンバンラディオ 86.9
1: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
2: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
3: もちろんネクサス。
2: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
3: やはりネクサス。
2: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
3: そうです、ネクサス加古川で検索。

0: 言葉をメッセージテーマにお送りしております今日のバディ、6回目にあたりますけれどもね、はい、心に残っている名言とか格言とか、いろいろあるかと思いますけれどもね、やっぱね僕アニメ好きなんでね、そっからいろんなことを覚えてるんですけれども、ワンピースのドクター・ヒルルクのある名言はね、こうどんな人にも言えることがあってですね、それが人はいつ死ぬと思う、心臓を銃で撃ち抜かれた時違う、不治の病に侵された時違う、人に忘れられた時さっていうね、それが人の死。なるほど、深い。俺だけか、あれ滑ってないです、全然滑ってません、はい、他にもね著名人の方々が、言われたことなんてのもいろいろあるかと思います。偉人さんのね、あの偉い人ね、偉人さんのお言葉でもねきっとあると思いますけども、田中角栄さんも結構な名言をねいっぱい残してたりしますしね、そういったもの皆さんないですかね、はい、また送ってきていただけると嬉しかったりもしますけれどもね、はい、バディ、メッセージテーマは言葉でお届けしております。なんつっても今日5月18日は518言葉ということで、まだ遅れたらメッセージもお待ちしております。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
2: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。
0: ただいま時刻は17時28分です。バンバンラジオ交通情報、高速道路第二神明道路上りと下りの明石サービスエリア付近は工事のため道が規制されています。一般道路国道2号線神戸方面東行き、加古川市新財系西付近で渋滞1キロ、国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川町平野付近で渋滞 0.5キロ、大久保稲美加古川線姫路方面西行き、加古川市福沢付近で渋滞 0.5キロ、野口尾の江県道386号線南行き、加古川市池田付近で渋滞 0.6キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き、加古川市米風付近で渋滞 0.6キロ、本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5キロ、そして高砂北条県道43号線北行き高砂市米田交番北付近で渋滞 0.5 キロです。交通の取り締まりあるなしに関わらず、この後も交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。バンバンラジオ交通情報でした。
3: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを工業職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。

奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

バンバンラジオ、ウェザーインフォメーション、バンバンラジオ天気情報です。はじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。明日19日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方から次第に曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気です。今日の天気は晴れ、降水確率は午後6時から深夜0時までは 0%。 明日は晴れのち曇り、降水確率は 0%、 最高気温は27度、最低気温は19度になる見込みです。なお現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に

強風注意報、波浪注意報、乾燥注意報が高砂稲美町に乾燥注意報が出ています。なお警報は発表されていません。バンバンラジオ天気情報でした。

0: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2極ネットで放送中。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: ワンマンラジオから平野智和がお送りしているバディーマンデー、メッセージテーマは言葉です。さあご紹介いたします。自動ドアさん、トーピーさん、平野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週映画坂本デイズ見に行ってきました。坂本太郎かっこ目黒蓮さん、とにかく強いです。そして痩せたり太ったりと体の変化がすごい。まあ今映像技術がね。そして嫁さん、上戸彩さんに頭が上がらないです。面白いです。一度見る価値はありました。僕もアニメで見てますけどもね、非常に見やすいですね。いろいろ考えずにということで、まあ元殺し屋で結婚してコンビニをやってるんですけれども、かつての殺し屋の仲間たちがいっぱい出てくるという、そういうのと戦っていくということなんですけど、今日のテーマの言葉、中国語を勉強しています。話す自信はないです。昔は中国人と思われる方を見かけたら率先して話しかけていました。これはすごいいいことですよ。大事ですね。インプットだけではなくアウトプットも大事ですからね、言語を習得するのには。今英語も独学で学び始めました。発音から徹底的に学ぼうと思っています。スマホがあるので便利です。あとロシア語と韓国語、最近サボり気味です。でもいつか外国の方と話をして、金髪年上のお姉さんとデートしたいです。動機が不純、いやこれでいいんですねえ。そりゃパツキン姉ちゃんデートしたいっすよ、その通りです。ただこのもう一カ国語マスター、めちゃくちゃ難しいっすよ。生半可な気持ちでは無理です。毎日ねコツコツとね、はい、シャドーイングわかりますかね。何かのね英語のセリフがあったら、それをね再生させて同じように言う、それ繰り返すんですよ。そういうのとかね、いろいろ勉強方法があると思いますけども、僕も勉強頑張ってるんですけどもね。ちなみにYouTuber でカズラングイッジさんという20代の名古屋在住の方がいて、その方は15カ国語、どういう感覚なの、すごい。でいろんな方々とねパッとチャットがつながるようなサイトがあるんですよね。で英語圏じゃないところの、

0: でも向こうは英語で喋ってきて、でどこの国なんて聞いたら、トルコとか言ったらトルコ語で返すんですよ。そこでリアクションを楽しむような動画バンバン上げてるんですけど、話せたら嬉しましいですよね。さあ児童堂さん頑張っていきましょう。ダルヤンさん、先週末は暑かったです。その暑い平野がより暑くなるのではという好天気でしたね。はいはい、神戸祭り仕事で行ってきました。楽しかったです。はい、好きな言葉は、勤めていた時1月2月頃になると卒業生のアルバムにいつも寄せ書きを書いていました。 Take it easy、 ぼちぼち行こうかと書き込んでいました。若かりし頃はかっこいい言葉を書き込んでいたんですが、身の丈に合った言葉がいいなと思い Take it easy になりました。今は母親の介護の毎日ですが、これもぼちぼち行こうかがちょうどいいんです。そう言いますよね。僕もいつやってくるか分かりませんけども、その日が、うん、ただやりすぎてね、自分を追い込んでしまうっていう、そして悲しいニュースにつながっていくっていうのがねありますからね。なんだか生きにくい令和の世の中ですが、ぼちぼち生きていこうと思います。なので平野さん、そんな私を見捨てないでください。
1: なんでやねん、こっちのセリフですわ。こっちがどうぞ見捨てないでください。頼ます。
0: 見捨てませんよ、もう。ダリアンさん、そんなんね、おっしゃらずに Take it easy。 そうっす、カッコつけてもね、届かないんです、響かないんです。そこにね、気づかない人が多いです。はい、ダリアンさんありがとうございます。今後もね、私 Take it easy でバディお届けしていきたいと思います。いい意味でね。長野のペンギンさん、ジャン氏、桜井翔一さんが言っていた印象的な言葉があります。桜井さんは麻雀で必ず勝ちます。生活ギリギリの人がわずかなお金を握りしめて麻雀に来る人がいる。なんとか食べていけるように、家賃払えるようにと稼ごうと思って来る人がいる。でも俺は勝ってしまう、俺が勝ってしまうから、そういう人たちを苦しめる結果になってしまう。そういう人たちの人生に傷を負わせてしまう。だから勝つことだけが正義じゃないと思ったという言葉です。賭け麻雀は違法ですが、まだ緩い時代に麻雀をしていた頃に感じたことだそうです。
1: なるほどね。
0: そうですよ、勝つことだけ正義じゃないね。戦争もやってますけどもね、あ、どっちも正義じゃないです。でもやってる方は自国が正義と思ってね。なんか、まあ、この話したらもう難しいんでね、あかんすけど、そうですよね。だからその当日のスポーツでもそうですよね。勝つで勝つ方が上げあれば負ける方があるということで、難しいですけどもね。いやー、ワールドカップもね、メンバー発表になりましたけども、だから4年前三笘の1ミリっていう言葉がね、できましたけどね。ただその三笘さんは肉離れ、涙してましたね、インタビューでね。もうめっちゃ辛かったっすよ。ほんまに出たかったやろな、そろそろやろな。その代わりに選ばれた喜びの涙を長友さんがね流していてということで、どうなっていくんでしょうかね。なんでこの人選ばへんねん、なんでこの人が選ばれたねんって言っても何も始まらないんで、それはもう絶対言わん方がいいです、うん、だってもう選ばれたんですから、はい、もうそれ以上ないんですからね。やめていただきたいと思います。はい、長野ペンギンさんもありがとうございます。引き続き好きなチームを応援していきましょう。いいことも悪いこともねありますけどもね。うどん県大好きさん、私が好きな言葉はありがとうです。相手から言われるだけで気持ちよくなれます。なんかスッとしますね。でもって、まあ言われるだけじゃなく言う方もね気持ちよくなるんですよ。むしろこう言わん方が気持ち悪いですもんね。やっぱ何かしら言うとこう感謝気持ち示すっていうのはね、お互いハッピーになれる魔法の言葉なんじゃないでしょうかね、うん、結構その別れるんですけども、コンビニとかスーパーのレジでもね、やっぱお会計の後、会計の後ね言いますよね。あれ言わん人も多いですけどね、でもなんか言っちゃうんですよ ね。それも自然と感謝の気持ちがあるからなんでしょうね、なんかで向こうもね、いい気持ちになれますからね、より一層そのアルバイトにしろパートにしろね、仕事に気持ちを入れていい循環が生まれてくるかなと僕は思いますけどもね。うどん県大好きさん、改めてその言葉を教えていただきありがとうございます。まあ普通に今感謝できた。じゃあこの曲いきましょう。井上陽水、奥田民生で

バディエンディングです。言葉のメッセージテーマね、お届けしてきましたけども、メッセージご紹介させていただく前にステッカー等の抽選させていただきます。自動ドアさん、お届けいたしますので、またぜひお名前と住所、メッセージメールで送ってきてください。お願いいたします。自動ドアさん、当たりました。それでは時間の許す限り、ナオミンさん、アニメ配給から反復継続丁寧、いつも思って行動しています。特に丁寧を気をつけています。いいですね。アニメのねランキングってのがやったんすよ。スポーツアニメで何が一番感動したかっていうのでザッピングして、1位を決めるね、スラムダンクもそうですけれども、うん、野球やったタッチとかね、うん、ある中でそれを抑えて配球が1位やったんです。何年か前、去年一昨年ぐらいになってたやつで、確かにすごい。

0: はい、配球は。だって主人公のチームが優勝するわけちゃいますからね。
1: おお。
0: まあ、スラムダンクもそうですけどね、そういうのリアルでいいっすよね。ほんでもってね、キャラクターが、各キャラクターの粒が立っててね、どのキャラクターも好きになっていくっていうね、すごい作品ですけどもね。そんなから名言を見つけた直美さん、やりますね。反復継続丁寧、いいっすね。ありがとうございます。アトチンさん、我が家の玄関を開けると目隠しのために吊るしているのれん、そののれんに書いている言葉、明日は明日の風が吹くから。でものれんの柄が相まってなんかしみるでしょと。あ、写真ちゃんとね送ってくださってありがとうございます。へえ、これずっと縦書きの。あ、そうですか。馬券が外れて帰ってきても、ね、どういうことええこと言うてんの。馬券、はい、馬券が外れて帰ってきても、目当ての商品が手に入らなくても、自転車乗ってて呼び止められ指定場所一時不停止で警告書もらっても、もらったのもうリアルすぎるわ具体的すぎるわ。玄関開けると明日は明日の風が吹くからと出迎えてくれますよし頑張ろう前向きやな止められたんや。サトチンさん、もう今本当ね、4月からね自転車厳しくなってということですけれども、まあその青切符指導警告は6万件以上だそうです。すでにね、最も多いのは信号無視ということで、引き続きね気をつけましょうね。決まったことですからね。アトチンさん、ありがとうございます。 MT52A さん、5月半ばというのに暑いです。今年の夏も暑くなりそうですねと。バイク乗りとしては今から憂鬱ね。だから僕もバイク欲しいんですよ。ただね、ヘルメットかぶって汗ダクダクになるのが、あのスポンジに、内側のスポンジにビチャビチャになるのがどうすりゃいいですかねだからそれがあのバイク買う一歩踏み出せない理由。車内ハブリーズ持ち歩けねえ。まあ検索してなんか方法いろいろ出てくるんでしょうけどね。言葉ですが、大学を卒業する際に恩師からいただいた言葉、その後の私の生き方の基本になりました。それは、君はマサカリでいいんだ。金太郎が背負っているあれ、恩師のコネで実力以上の会社に入り自分がそこでやっていけるかと不安を漏らした時にいただいた言葉でしたと。何をおっしゃいます。いや、そう思ってても入れないっすよね。その恩師は、まあ、コネというかコネクション使わなかったっすよ、 MT52A さんがね。でもやっぱり実力以上の会社に入ったって思える気持ち大事っすよね、ただそこでいただいた恩師のお言葉、君はマサカリでいいんだ、どういう意味かというと、数回で切れ味が落ちる刀ではなく、バンバン切っても切れ味が落ちないマサカリのようなタフさで頑張れ。もっと言えば、切れ物の頭脳はなくても体力と根性があれば大丈夫。さすが私のことをよく観察してくれていたなと思います。実際入社してみると、アイデアを出すことも大変ですが、出たアイデアを具現化する方も何倍も大変で、求められていることはメンタルのタフさと体力、まさに恩師のマサカリでいいんだという言葉を実感しました。この言葉を胸に、困難なプロジェクトに突っ込まれても脱落せずに遂行してきたことで、定年プラス再雇用期間の会社員人生をやりきれたんだと思います。その通りだと思います。そのマサカリ、だいぶ使い古されましたが、会社を離れた今も頑丈さはまだ残っているようで、このまま残りの人生を過ごしていけたらなと思っております。人生観となった言葉です。その言葉に出会えた MT52A さん、なんか嬉しいですね。よかったっすね。いろいろ思い巡らすってことも大事っすよね。で、しっかりとその言葉を噛んで理解して、だからこそ人間性です。やっぱ MT52A さんあってこそです。チルオさん、年明けから超多忙な仕事、やっと落ち着いたので先週から番組聞くようになりました。ありがとうございます。はい、今日はお休みをいただいているのでじっくり聞かせていただく予定。ありがとうございます。言葉だったかな。中学校の部も野球部で、グラブに飛天やなころび八起きと、汚い私の自筆で書いていたことを思い出しました。部活でも七転び八起きがあったから、今の仕事も数十年続けてこれたんでしょうねと。ねえ、そうです。起き上がることが大事です。飛天って最初に言ってもってごめんなさい七転び八倒れってね

0: 最低ですわ俺そういう髪型ね。くそ7分だ。いつか
1: 起き上がれば、
0: ね、いつか起き上がったら大事です。はい、
1: 大事です、大事です。
0: 皆さんの名言ありがとうございました。さてここで、来週のテーマもね発表させていただきたいと思います。来週はですね、嵐のもう最終ライブ近づいているということですし、あとスターウォーズの第1作目が5月25日に公開になったということで、好きなキャラクター、嵐それぞれ好きなキャラというかメンバーいますよね。アニメキャラ、映画でもゲームでもご当地マスコットでも好きなキャラぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということでお別れナンバーは嵐の嵐です。きたきたきたきた。さあ素敵な言葉をね皆さん発して素敵な人生をまだまだ送っていきましょう。そして今週1週間も元気に過ごし、また来週元気にお会いしましょう。平野智和でした。バイバイ。

0: お待ちしてます。
1: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: Bangbang Radio Traffic Information. This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
1: ただいま時刻は17時56分です。バンバンラジオ交通情報。高速道路第二神明道路上りと下りの明石サービスエリア付近は工事が続いており、道が規制されています。一般道路国道2号線神戸方面東行き加古川市土山付近で渋滞 0.5 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市野口農協前付近で渋滞 2.3 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東目付近で渋滞1キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市野口付近で渋滞 0.7 キロ。国道2号加古川バイパス姫路方面西行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.5 キロ。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ。八幡部府県道383号線南行き加古川市加古川ロフタンナ付近で渋滞 0.5 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロ。同じく明石高砂県道718号線北行き加古川市池田付近で渋滞 0.7 キロ。そして本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロです。繰り返します。一般道路国道2号線神戸方面東行き加古川市土山付近で渋滞 0.5 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市野口農協前付近で渋滞 2.3 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東目付近で渋滞1キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市野口付近で渋滞 0.7 キロ。国道2号加古川バイパス姫路方面西行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.5 キロ。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ。八幡部府県道383号線南行き加古川市加古川六反田付近で渋滞 0.5 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロです。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂にお楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
4: この番組は阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

皆様いかがお過ごしでしょうか。花花さんはゆっくりと、まあ、去年がね25周年イヤーということで結構慌ただしい1年を過ごしたんですけれども、今年はねその反動なのか何なのか結構ゆっくりしてます。ですが明後日福岡に来ます。加古川からもシュッて来てもろてシュッと平日にね、はい、ボートレースアシアで、はい、ライブさせていただきます。そして、5月末には徳島にも行きます、四国放送祭りね2026四国放送祭り、2年ぶり出演しますね。5月31日、最後の日、5月の最後の日ですので、ちょっと島をシュッと淡路島縦断していただいて、シュッシュッシュッって鳴門海峡も渡っていただいて、あの徳島まで遊びに来てほしいなと思います。アスタムランド徳島で、毎年ね結構あの賑やかにやってて、私たちもねもう3回目の出演なんですけれども、結構楽しいんで、あのグリーンの芝生が広がるアスタムランド徳島気持ちいい場所なんでね、ぜひぜひ遊びに来てください。5月31日花花出演します。5月31日は後藤真希さん、そしてワッチ橋口洋平さん、シャボン玉おじさんなどなどいろんな方登場します。2日間あってね、土日、この土日、週末ね、月末の最後の土日、四国でお会いいたしましょう。徳島でお待ちしております。さあ、そして今日もねいっぱいメッセージが届いているんですが、まずはこのテーマをねご紹介しておきたいと思います。毎月ねあのいろんなテーマ設けてるんですけど、ちなみに5月のテーマはあなたにとってのヒーローはということで、この番組のまた後半でご紹介するんですけど、あなたにとってのヒーロー、これが5月のテーマで、今募集してるテーマがあなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、あなたは怒りっぽい、気が長いというテーマで皆さんからメッセージを送りいただきたいと思います。6月6日がアンガーマネージメントの日、怒りの感情のピークが6秒であること、無ですね。6月6日無か無かの語呂合わせから一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が制定しました。ということで、あなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、短いか長いか、そしてどんなことで切れるかなんか6秒耐えたら怒りが収まるっていうね、試したことあるかな、みんな6秒で。でも怒ってる時に6秒って思えるぐらい冷静やったらいいけどね、腹立つわーって思ってる時に6秒6秒我慢とかできるかな。まずそこやね。でも6秒で収まると言われてますから、1、2、3ってなるよな絶対怒ってるからね。えもうなんか怒り、なんかもうカチンって来てた方だと思うんですよ、私も多分小島さんも、はみたいな。別に2人で喧嘩するとかないけど、なんかもうあんまり怒るとか疲れるやんってなってきて、最近はもう、うん、誰も怪我せえへんかったらええかなとか、みんなが困らへんかったらもうええかなとか諦めみたいな感じでだんだん怒らなくなってきました。せやなみたいなそういうこともあるよなだからまあ気が長くなりつつあるって感じかな、どっちかっていうとね。はい、皆さんは気が長いか短いか、怒りっぽいか、そうじゃないか、ぜひぜひこんなことでこの間怒りましたとかね。まあ泉さんは結構ねお母さんもでもあるので、お子さんちっちゃい時はね、もうまたお弁当箱出してみたいな、お弁当箱出しなさいってもうめっちゃ言うてたわって、この間お弁当が終わった時に言ってました。一番言ったのお弁当箱出しなさいやったんちゃうかなって。このお母さん多いと思いますけど、はい、あなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、ぜひぜひ皆さんメッセージを送りください。メールの方は 869@banban.jp 869@banban.jp、バンバンラジオ花花スタイルの係でお待ちしております。それでは今日も最後までお付き合いください。

送りしたのはケミストリースウィートメモリーズでした。大人な大人アレンジでいかがだったでしょうか。そうやって終わるんや。ね、あの印象的なあのイントロの曲なんですけれども、そこは一度も出てこないっていうね。ほう、何が始まったんやろみたいな、ちょっと不思議な気持ちになってから、あ、この曲だったのかってなった方が多いのではないでしょうか。スイートメモリーズ、松田聖子さんの83年の楽曲でございます。これね、今でいう両 A 面シングルみたいな感じなのかな。ガラスのリンゴっていう曲ね、ガラスのリンゴたちですの、まあ、カップリングというか、なんと言いますか、両 A 面的なアルバムで、アルバム違うな、シングルやね、どっちもな。

なんか推し曲ですよみたいな扱いになってるのかな。はい、でございました。14枚目のシングルだそうです。83年14枚目のシングル。89年には8センチ CD、 ちっちゃい CD ね、として2004年には紙ジャケット仕様の完全生産限定版12センチ CD、として再びリリースして3回リリースされてるそうでございます。これね、 CM のね、なんだっけ、イメージが私結構あって、ペンギンちゃんの何の CM やったんやろ、バーで、サントリーです。サントリーの缶ビールの CM だって。そう、CM でペンギンのねCM やったんですよ。それですごいこう松田聖子さん、こう大人っぽい曲を歌われるんだなって思った。もうザ・アイドルとしてこうデビューしてからね、もうポップな曲が多かったわけですから。はい、そうそう、それで結構びっくりしたのを子供心にね、覚えてますね。すぐお姉さんだって思った記憶があるんですけれども、まあ、スイートメモリーズ名曲で、花花もねライブで結構やったりとか、させてもろてます。そうそう、なんよね。これ作詞は松本隆さんかな。そうですね、作詞松本隆さんですね。いや、やっぱり松本先生はすごかったはい、そうなんです、ね、カバーもね、いろんな方がされてます。アンサリーさんとかいいですね、野宮真貴さん、そしてスタレビ、それから和田アキ子さんはテレビで歌われたことがあるそうです。中西康さん、山崎まさよしさん、桑田佳祐さん、これは一人紅白歌合戦で、歌われたようですね。あと高田久美さん、工藤静香さん、ダイヤモンドゆかい先生、それから原田知世さん、坂井優さん、あ、いいですね、坂井優衣さん、椎名林檎さんなどなど、そうそうたるメンバーがもうめちゃくちゃカバーをたくさんされてます。で、今回はケミストリーですよ。これもねカバーアルバムに収録されてて、ちょっとアルバム情報は後ほどご紹介します。すごいね、いや、なんか良さそうなアルバムやったんよね。これもね、最新ですよ。最新のアルバムで、ちょっと待ってください、アルバム情報は後ほどご紹介します調べきれていない、後ほどね、ちょっと後半でご紹介したいと思います。今日のオリジンソングスはケミストリースウィートメモリーズでした。

りしたのは妻のコニタンさん、リンドバーグ、エブリリトルシング、エブリプレシャスティング、そして自動ドアさんのリクエスト、花花で風の花をお届けいたしました。今日もねたくさんメールが届いてるんですが、さっきのオリジンソングスのね、すいません、アルバムのご紹介です。今日ねオリジンソングスでお送りしたケミストリーのスイートメモリーズはスティルシャイン、ハーソングスアワーハーモニーっていうアルバムに入ってます。デビュー25周年の、記念に作ったのかな、そうですね、25周年で、女性アーティスト限定のカバーベストということで、こちらのアルバムに収録されてます。他にもね中森明菜さんのミアモーレとか、安室奈美恵さん、ベイビードンクライとかね、いろいろ入ってます。ラブイズオーバーとかね、ケミストリー節をお楽しみいただけると思いますので、ぜひぜひ聞いてみてくださいということで、オリジンソングス内で収まらなかったアルバム紹介でした。はい、そして、リンドバーグリクエストくれたのは、妻のコニタンさん、5月のテーマ、あなたにとってのヒーローを送ってくださいました。花々スタイル、時間開始早くなり新スタートおめでとうございます。毎週月曜日18時スタートになり、初めてメッセージします。ありがとうございます。今月のメッセージテーマ、あなたにとってのヒーローなのですが、我らが阪神タイガースの選手たちです。今日の試合はなんかやってくれそうと感じるとやってくれます。9回同点に追いついて勝ち越し、見ていて気持ちいいです。阪神タイガースのファンでしょうかといただきました。あんまり野球見ないんですけれども、うちの花々バンドレコーディングとかね、ライブでもお世話になってる、うちの梶原大志郎大先生が、ドラムのね梶原大志郎さんはもうインスタ見たらよう甲子園にいるもう大のトラファンですから、はい、そうそうそう、もう今年もね、もうシーズン始まって早速2回ぐらいもう行ってたんちゃうかなそうそう、もう何回も行ってると思いますよ。もうそうそう、大ファンですね、阪神タイガースね。そして風の花リクエストいただいてた自動ドアさん、自動ドアさんからもあなたにとってのヒーローを送ってくださってます。野牧子さん、眉毛さん、こんにちは。いつも熊本から楽しく拝聴しています。今日から、ちゃんと時間変わってからも聞いてくれてる、午後6時からの花々スタイルですね。これからもよろしくお願いします。今月のテーマ、あなたにとってのヒーローですが、僕の母です。あまり言いたくないのですが、昔学生の頃心の病にかかり、その後いろいろと嫌なことが立て続けに起きました。でも母は見捨てませんでした。どんなことがあっても必死に、僕を救おうとしました。そして僕が23歳の誕生日に無事退院できました。これも母のおかげです。母がいなかったら僕はどうなってたか、そう思うと母には感謝してもしきれません。でも母は、逝去しました。僕は毎日泣き晴らしました。お母さんありがとう、そして僕にとってのヒーローですというメッセージをいただきました。やっぱりお母さんはもういつだって味方よね。いつだってこう全力で、いいこと、いい時も悪い時も全力でやっぱ寄り添ってくれるってね、お母さんとかお父さんとか身内なのかな。自動ドアさんにとってのヒーロー、お母さん、まあいろいろね乗り越えてこられたんだと思いますけれども、まあ、それを見届けてお母様はね、もう大丈夫かなって思はったんかもしれないね。はい、ありがとうございます。自動ドアさんのヒーロー、お母様ね。もう一つ、あなたにとってのヒーローいただいてます。スムースさんから届いてます。僕にとってのヒーローは小野真紀子さんです。ありがとう。この前僕のラジオ番組の CM を作りました。僕は花々スタイルの CM が好きすぎて、スムースの発掘スターの卵絶対に聞かんといてねとパクリしてしまいました。ぜひ聞いてください。ん？どこと？私そんなん言ったっけ？あ、みんな聞いてねっていうのがでパクってないやんな、全然な。はい、頑張ってください知ってんねん、こんなおふざけみたいなこと書いてるけどね、むちゃくちゃ真面目な人なんよはい、こんな感じで、皆さんからメッセージをたく
さんいただいております。5月のメッセージテーマはあなたのとってのヒーローでしたか。今月ね、皆さんから送っていただきたい、テーマはあなたは怒りっぽい、気が長いでございます。あなたは怒りっぽいですか、気が長い方ですか。6月6日がアンガーマネジメントの日ということで、怒りの感情のピークが6秒であること、ムカムカの語呂合わせから一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が制定しました。まあ、怒りっぽいよって、もう 自覚がある人とそうじゃない人もいると思うよ。いや全然怒ってへんけどみたいないや怒ってます怒ってますみたいな、いや怒ってへんよっていうね、二度も

いるかもしれませんね。あ、なんか怒るってどうやるんですかみたいな人もいるかもしれませんし、自分が思うでいいですね。うん、私は怒りっぽい、怒りんぼだぞとか、もう超絶気な気が長いですとかね、あのこういうことされたら沸点が一気に上がりますとかね、あの怒りエピソードとともに、もしくは気の長いエピソードとともに、はい、ぜひぜひ、送っていただきたいと思います。はい、メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスの方は 079-424-0869、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。それではラストナンバーは花々ポラロイドをお届けしながらお別れです。また次回お会いいたしましょう。小野真希子でした。さようなら。

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

届けしたのは今月のマンスリープッシュスタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの

楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ I don't wanna die、 ギターボーカル大原亮とドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ、3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドはサイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングル I don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトル Imperfect 不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy。

スペシャワーレディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリー Roots66 New Beginning 60、 10年に一度日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショー Roots66 New Beginning 60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった

った伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペシャワ TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペシャワ TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A、 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペシャワー TV のその他の番組情報はスペシャワー TV のホームページで。スペシャワーラディオスペシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリング・イレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカとボサノバの創世期から活躍するレジェンドロベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライターディアーナ・フローレスや、フランスとセネガルにルーツを持ちその得意なグルーヴでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースらが参加しています。ではお聴きください。 P バイレコメンド1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリング・イレッシ。

Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio.全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の1枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバムI'll be waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聴きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 定期イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか。バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

時刻はただいま12時、再放送をお聞きの方は夜7時になりました。5月18日月曜日、ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間は私春がお送りいたします。さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。昨日、おととい、その前の日、15日から17日の3日間はですね、大阪で嵐のライブが行われていましたね。このね、5月の31日で嵐は終わってしまうんですけども、チケット買ったよという方いらっしゃいますかね。オンラインチケットね、今販売中ですから。私はですね、実はその日フェスに行っておりまして、なのでちょっと買ってないんですけども、ぜひね、見たかったは見たかったんですよ。ただね、どっちかっていうとフェスが勝ってしまったっていうだけなんで、見た友達に感想を聞きたいと思っています。あとね、

いつだったかな、この土日の間かな、間に行きたかったイベントね、イベントの当落が出たんですよ。実はそのイベントにですね当選しまして、いや本当に嬉しい。もうそれでもすぐ支払いしましたよね。イベントがいっぱいすぎてもうお金がどんどんなくなっちゃう、びっくりしますよね。でね、そのイベントに向けて、そのイベントがね、8月なんですよ。8月なんですけど、そこに向けてそれまでにちょっと今年こそ体を絞りたいなと思っています。あ、もう私自体すっごいダラダラするのが好きで、まあなんていうん、ダラダラするのが好きというよりはこう頑張るのが好きじゃないなんか言い方あれですけど、ちょっとやる気スイッチがあんまり入らないタイプなんですよね。ただ今回ね、その初めてのイベントなんですよ、その今回行きたいイベント第1回なんで、ちょっとね、せっかくどうしても行きたかったイベントに当たったんだからと思って、ちょっとここで本気出して絞ってみようじゃないかと。過去一のちょっと引き締まったはるちゃんになってやろうじゃないかという気合が入るんじゃないかとちょっと確定したあれが言えないんですけど頑張りますなのでちょっとね、バンバンテレビで見てるよっていう方はね、朝スパーと、そしてこのねウキウキバンビーナウキゲッツで、ちょっと私の顔がキュッてなってくるその過程を見守っていただきたいと。そしてね、SNS 見てくださってる方はちょっとずつシュッてなってる私の顔をですね楽しみに見ていてください、見守ってください、そして応援してください。あとは一緒に頑張りましょうさあ、そしてですね、今日はですね、メッセージテーマ、今日はこれ始まるとワクワクするです。例えばですね、ライブの開演前だったりとか、旅行の前日の寝ないといけないのに寝られないあの絶妙なワクワクだったりとか、スーパーの半額シールが貼られ始める、準備が始まるあの瞬間、始まるっていう瞬間のあのテンション、ぐわっと上がる瞬間をですね、ぜひ教えていただきたいと思います。私はですね、今回その31日フェスに行くんですけども、そういうフェスだったりライブでですね、楽器の音合わせが始まる時とか結構ドキドキソワソワしますね。このチューニングだと何の曲が始まるんだろうっていうワクワクだったりとか、ライブだと特に一番最初照明がついてるじゃないですか、会場内歩き回れるように。でも始まる直前にバンってこう照明が消える真っ暗になる瞬間、うわーってなる、あの会場のボルテージが一気に上がるあの感じとかもすっごい大好きです。なんで皆さんのそういうドキドキワクワクする瞬間、この音楽が始まるとドキドキするよなんていうところを教えていただけると嬉しいです。またですね、聴いているよという出席確認だったりとか、最近の出来事、今聴きたい曲などもぜひぜひ送ってください。宛先はですね、メール 869@banban.jp、 メール hello9@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869、 079-424 をハロー9までお願いします。リクエストメッセージお待ちしています。それではここでオープニングナンバーをお届けしたいと思います。嵐で言葉より大切なもの。

時刻はただいま12時10分です。再放送をお聞きの方は夜7時10分になりました。ここからはちょっといい寄り道の時間、春散歩です。このコーナーでは私春がふらっと歩いた街の中で見つけたなんかいいなーって思った場所や気になっているスポットをですね、ゆるーっとシェアしていきます。ガイドブックに載っていない小さな発見のお裾分けをしていきたいと思います。さあ、ということでですね、今日紹介します散歩道は白雲谷温泉ユピカです。え、散歩って感じはあると思うんですけど、まあ聞いてくださいよ。このね、ユピカは小野市にありまして、バスでも行けるんですよ。 JR の加古川線市場駅、そしてですね、神戸電鉄青駅駅の、青駅線の小野駅からですね、それぞれランランバスっていうのに乗るとユピカに向かうことができます。ユピカのね、そばに高山展望広場散策道っていうのがありまして、そこをですね、散歩コースとしておすすめさせていただきます。この展望広場の散策道はですね、リフレッシュコースっていうのとパノラマコースっていう、それぞれ20分ほどで楽しめるちょっとした山道になってるんですよ。で、この山道がですね、ぐるーっと、つながってまして、一周することもできるんです。なので、私はですね、ぐるっと、両方回って、一周する散歩にしました。だいたい40分ぐらいで回れます。明石海峡大橋が見える景色の一

開けたところもあってですね、ゆっくり深呼吸するにはぴったりのスポットになってました。ただね、いつもの散歩っていう感覚でお散歩をスタートしちゃうと、割とですね、傾斜のある道だったりとか、山特有の登るのがすごく疲れるしんどい階段とかもあってですね、40分散歩して降りてきた時には結構ヘロヘロになってたので、皆さんもね、行く時は気をつけて行ってきてくださいね。そしてですね、この頑張ってお散歩した後、ここですよ、この散歩した後が最高なんです。ユピカでね、ゆっくり温泉に入る、これがね、今回のお散歩の醍醐味ですよ。実はね、このユピカなんですけど、森の湯と水辺の湯っていう、日によってですね、入れる温泉が男女で逆転して分かれてるんですけども、どっちも露天風呂の景色がすごくいいんですよ。私はですね、特に水辺の湯の露天風呂から見えるですね、池が大好きなんですよ。その池が大好きっていうあれじゃないんですけど、池で泳いでるカモをですね、ぼーっとこう見ながらゆっくりお湯に浸かってるっていうのがすごく好きです。で、ユピカって岩盤浴もありまして、友達だったり家族で予約をして使う個室のタイプなんかもあって、かなりゆったりできるんじゃないかなと思います。私もね、一回だけ使ったんですけど、もうね、全然岩盤浴って結構いろんな人が使うから静かに入ってるイメージはあるんですけども、個室になるとね、おしゃべりしながらでものんびり入ってられるので、すごくいいなと思いましたよ。あとね、バイクで行った時なんかもありまして、施設の外に、このユピカの施設の外にですね、足湯もあるんですよ。なので、これはね、秋口とか冬の初めぐらいのちょっと冷える季節になってくるとですね、さらにありがたく感じますよ。ちょっとあったかめのお湯に足がしびれるあの感じがすごく好きです。ただね、今回ちなみに散歩した展望台散策道からですね、小野アルプスっていう山へのハイキングコースも続いてるみたいなんですよ。なんで散歩、いやいやいや、ハイキングでしょなんていう、もう活発な方、もう山登り好きなんだっていう方はね、ぜひぜひこのハイキングコースの方にも挑戦して頑張ってきていただきたいなと思いますよ。散歩、温泉、ハイキングに関わらずですね、この季節からはもうどんどん暑くなってきますから、水分補給、塩分補給しっかりしながら岩盤浴入るなり、散歩するなり、そして温泉入っても上がった後はしっかり水分取るようにしてくださいね。さあ、ということで今回は自然幸せいっぱいコースなお散歩でした。以上、今週の春散歩でした。

ただいまお聞きいただきましたのは、安室奈美恵でファイトトゥゲザーでした。さあ、ここからはですね、お便りをいただいておりますので紹介していきたいと思いますよ。まずはですね、バンネームバーガーシティ浦川さんからいただいています。私はですね、バーガーシティのハンバーガー、ドムドムハンバーガー、モスバーガーを食べることにワクワクします。春さんはバーガーシティのハンバーガー、モスバーガーを食べたことありますかといただいています。私はモスバーガーのは食べたことあるんですけども、バーガーシティのハンバーガーは食べたことがありません。あとドムドムバーガーっていうのも今日初めて聞きまして、そう、さっきね、朝ヤギさんから教えていただいて、なんて言いながら、知らん知らんって言って、でなんかね、聞いたところによると、近くでは姫路の広畑にしかないっていうのを聞いて、ちょっと行ってみないといけないなと。あれなんですよね、結構量のあるハンバーガーが昔はすごい安かったって聞いたんですけど、私ハンバーガーって本当にマクドナルドのハンバーガーとかしか食べたことがなくって、ちょっと未知の冒険をしたことがないので、ちょっとね、食べたらちょっと自慢しますんで、楽しみにしてください。ということで、バーガーシティ浦川さん、ありがとうございます。さあ、続きまして、バンネーム元八重学院高校ヒローンさんからですね、いただいています。ありがとうございます。ワクワクする、私は稲美町の、彼氏のマサヒローンとラムーン加古川に行くとワクワクします。たこ焼きが美味しいですといただいています。あれは美味しいですからね、間違いない。休みを見つけたら、ついつい行っちゃう。休みを見つけたらというか、あそこに買い物に行くとつい並んじゃうって感じですね。さあ、ということで、元八重学院高校ヒロンさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、バンネームユーミンさんからいただいています。はるさん、こんにちは。

はじめまして、はじめまして、今日のテーマ、これ始まるとワクワクする。北海道物産展が始まるとワクワクします。行くだけでも北海道に行ったみたいで楽しい。ルタオのチーズケーキとか海鮮丼も美味しそうだし、ラーメンも美味しそうでワクワクしますといただいています。阪急百貨店とか阪神百貨店とかだけにね、関わらずいろんなところでね、百貨店じゃない北海道物産展、物産展っていうところやりますもんね。私ね、結構九州の物産展とか好きですね。棒の博多ラーメン売ってたりとかするやつが私は好きで、北海道の物産展も結構やってますよね。私生物がついつい見ちゃう、こう瓶に入ってるようなやつとか、あとなんか日付がもうどんだけ短いんってぐらい、今日食べようか、じゃあもう持って帰って今日食べようかみたいな、ああいうのに目が行きがちです。なんか日が長持ちするものって結局買っても私置いといちゃって食べるの忘れちゃうんですよ。なのでああいう物産展に行くと、もう早めに食べねばならんっていうぐらいのやつが私は買いがちです。はいチーズケーキも美味しそうですね。また物産展いろいろ始まると思うんで、私もちょっと調べてみます。ということで、ユーミンさんありがとうございます。さあ、それじゃあもう一つご紹介したいと思います。バンネーム自動ドアさんからいただいています。ありがとうございます。はるさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。先週やっと映画坂本デイズ見に行きました。坂本太郎主人公ですね、目黒蓮さんは太ったり痩せたりしますが、でもすごく強いです。でもお嫁さん上戸彩さんには頭が上がらないですね。すごく面白かったです。続編も制作されるんでしょうか、といただいています。そう、ね、続編があるのかどうかっていうところなんですけど、監督がですね SNS でこれは決定じゃないんですって言ってましたよ。どれだけ来場者数が出たとかそういう結果が出ないと制作の段階に行かないので、皆さんいっぱい見に行って SNS でいっぱいつぶやいてくださいって言ってるのを見てましたなんかまっすぐに見てくれって言ってて面白いなと思いましたよ。そうだからね、なんか終わり方的にはありそうな、続編がありそうな終わり方してたので、私も楽しみにしたいなと思っています。さあ、ということで自動ドアさんありがとうございました。さあ、それではですね、ここで一旦 CM を挟んで、 CM の後はタウンインフォメーションの時間です。この後もお付き合いください。

0: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香里がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智一です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智一がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
1: 加古川駅前でのお買い物はベルデモール加古川へ。加古川駅前でのウォーキングもベルデモール加古川へ。加古川駅前での女子会もベルデモール加古川へ。加古川駅前で気温が知りたくなったらベルデモール加古川へ。加古川駅前といえばベルデモール加古川。
0: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくは

0: はひらがなで B プラスと検索。
1: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
2: バンバンラディオ 86.9FM 稲見タウンインフォメーション。
3: ここからは稲美町タウンインフォメーションの時間です。まずはじめに郷土資料館からのお知らせです。稲美町教育委員会では町文化財保護審議会の答申に基づき3月17日に文化財2件を新たに町指定文化財に指定しました。町内の文化財は国指定1件、県指定1件、町指定1件が18件になりました。詳しくは広報稲見5月号2ページ3ページをご覧ください。お問い合わせは郷土資料館、お電話は079-492-3770 まで。次に健康福祉課からのお知らせです。稲美町は日本高血圧学会のプロジェクト高血圧ゼロの街モデルタウン事業に応募し承認されました。高血圧ゼロをみんなで目指そうをスローガンに住民の皆さんと一緒に高血圧予防に取り組んでいきます。また令和8年度から塩分チェック記録表が健康ポイント対象事業になりました。詳しくは広報稲見5月号9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は079-492-9138 079-492-9138 まで。次に帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせです。対象となる方は稲美町住民基本代表に稲美町住民基本台帳に登録があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方で、令和8年4月の1日の時点で50歳、55歳、60歳の方です。接種期間は令和9年3月の31日までです。接種を希望される方は接種券などの発行の申請が必要です。窓口で申請する場合は発行申請書と本人確認書類をお持ちの上、健康福祉課窓口へお越しください。接種券が届きましたら各協力医療機関に直接予約してください。詳しくは広報稲見5月号9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は079-492-9138 079-492-9138 まで。おしまいに稲美町プレミアム付き商品券についてのお知らせです。町内の商業活性化と個人消費の推進を図るため稲美町プレミアム付き商品券を販売します。スーパー、小売店、飲食店など町内のお店およそ200店舗で使える便利でお得な商品券です。販売価格は1セット1万1000円分を1万円で販売します。販売開始は7月14日からです。購入には事前申し込みが必要です。申し込み方法など詳細は広報稲見6月号に同封のチラシをご覧ください。詳しくは広報稲見5月号15ページをご覧ください。お問い合わせは産業課商工観光課、お電話は079-492-9141 079-492-9141 まで。以上、 タウンインフォメーションでした。

詳しくは今月発行の稲美町広報誌やホームページでご確認ください。以上、稲美町タウンインフォメーションでした。

お聞きいただきましたのはワンダーイージス高本音さんからのリクエスト曲、ミセスグリーンアップルで青と夏でした。さあ、メッセージもいただいておりますので紹介していきますよ。

テーマ、ワクワクすること。私は映画を見るとワクワクします。はるさんが最近見た映画は何ですかといただいています。私はそうですね、先週もお話ししたんですけども、坂本デイズやっぱり最高でした。めっちゃ面白かったです。めめかっこよかったし、そしてですね、今ね、見た映画の話をしてるんですけど、今から始まる映画で私が絶対見に行きたいと思ってるのは、7月、まだもうちょっと先ですね、7月の17日ですねに始まるキングダム。これはですね、私シリーズずっと追いかけてて、もう毎年そのいついつやりますよっていう告知が出るとすぐもう反応して、父親とか友達とかに見たって告知出たよって、来年のいついつやるらしいよって言ってすぐ報告します。なのでね、次見たい映画、ちょっとまだね、6月の映画がどんなのがあるかっていうところをね、把握してないんで、多分ね、6月中も何か見に行くのかわかんないですけど、とりあえず7月はキングダム絶対見に行くんじゃないかなと思ってます。皆さんもね、告知見るとね、ワクワクしますから、好きな映画見つけておすすめしてきてください待ってますということで、マンダイージス高本さん、ありがとうございます。さあ続きまして、バンネーム怪奇堂の主人さんからいただいています。はるさん、こんにちは。こんにちは。本日もウキウキバンビーナー再放送で聞かせていただきます。ありがとうございます。私は最近六甲ガーデンテラスで開催中の奇妙い植物展に行きました。目玉がついたひまわりやゲラゲラと笑うキノコ、怪文書をばらまく花など宇宙植物たちをじっくり見ることができました。六甲山からの景色が良く、空気も気持ちよくリフレッシュできましたといただいています。あそこいいですよね。私も免許取り立てで、仕事終わりに友達とかと行ってましたよ。まあね、行くの夜中で夜景見る時間になるんですけど、冬に行くと本当に寒いですけどね。でもね、その分星空がすごい綺麗ですよね、あそこは。ただね、やっぱり車がないととか、友達に運転してもらってとかじゃないと行くような機会とかもね、あんまりないっていうところがあるので、今ね、ガーデンテラスでは奇妙い植物展っていうのがやってるんですね。私の時はですね、いろんな作家さんの作品展示みたいな、でっかい作品展示やってましたよ。なんかね、季節とか時期によっていろんな作家さんが出展してるみたいなので、それもね、見に行くのすごい楽しいので、うん、見に行けてよかったです。奇妙い植物展個性的ですね。ね、うん、ということで、怪奇堂の主人さん、ありがとうございました。さあ続きまして、バンネームスマノコニタンさんからいただいています。ありがとうございます。はるさん、こんにちは。ウキゲッツ。今日のメッセージテーマ、これ始まるとワクワクするなのですが、僕は先週の16日土曜日に三宮プラス、プラッツにハリマビートクロッシング担当 T&T とコーベリーズの野外ライブを見に行きました。あー、いいですね、野外ライブ。そろそろ始まってますもんね。あと映画館で本編の前の次回上映の予告などが始まるとワクワクします。やっぱりそうですよね、あの予告って見たい作品めちゃくちゃ増えますよね。ただいついつ始まるとか、映画見終わった頃には忘れてるんですよね。でもあの告知で映画館通う瞬間って結構あります。なので作り方ってやっぱすごいなと思いますね、ああいうの作る人って。はい、やっぱ映画館の、映画泥棒とあの予告は醍醐味ですからね。ということで、スマのコニタンさん、ありがとうございました。さあどんどん紹介していきますよ。さあ続きまして、ラジオネームうどん犬大好きさんからいただいています。私はラジオでお便りをご紹介しますというと、私のメッセージ読まれるかなとワクワクします。私のラジオネームが読まれた瞬間興奮しますといただいています。そう、じゃあ今興奮してくれてますかうどん犬大好きさん、ありがとうございます。初めましてですよね、送ってくださったの。嬉しい。

私ね、香川に友達が住んでまして、ずっと遊びに来い遊びに来いって、言われるんですよ。うどん。で、一人で行くのってどうなんみたいな。その友達は結婚してて子供がいるんですよ。で、遊びに来たら泊めてあげるって言われるんですけど、っていう、なんかね、お子さんもおって、旦那さんもおってやのに、ちょっとね、泊まりに行くのはあれやなと思って。かといって、ホテルに一人で泊まるのめっちゃ寂しいやんかと思ったら、そうやね、行く行く、そうやね、そのうち行くよって、うどん美味しいしなとか言いながら、全く行ってないっていうのがありまして。香川のうどんっていうので、私は、その香川に、うどんは食べに行ってみたい。けど、泊まるとこまではないかも。ねえ。私はうどん県大好きというよりは、うどんが大好きなので、うどん県大好きさんとも気が合いそうです。ということで、うどん県大好きさんありがとうございました。さあ、続きまして、ケンジッタさんからいただいています。暑いですね。暑いですね。お昼は特に。テーマですが、春さんの浮月や朝スパ、バディが始まりそうの日のパーソナリティさんの声が、リスラジに合わせたスマホから聞こえてくるとワクワクします。あと今回みたいに購入してた財布を新調して使い始めとか、そういう時がワクワクしますといただいています。嬉しいですね。なんか、ねえ、私大丈夫かなって思う瞬間いっぱいあるんですよ。私びっくりするぐらいミスするんで。まあね、全然、皆さんが温かく見守ってくださってるのを分かってるんで。強制ですね。温かく見守ってくださいねっていう。そうですね。始まって1ヶ月経ちましたもんね。やっと空気感に慣れてきた。そんな私、どう見えてます?皆さんから。ワクワクしてくださってます?そうね、財布もね、そうですよね、朝買い替えましたって言ってましたもんね。私も買い替えたいな言うてるところなんで、いいですね。私は最近家具を買い替えました。で、大きいお金使ったんで、まだ欲しいものがいっぱいあるんですけど、ちょっととりあえず次のお給料を待ちたいなと思います。ということで、ケンジッタさんありがとうございます。さあ、続きましては、バンネームリトルグルメ秘伝の書の著者、特急、北条早雲氏からいただいています。ありがとうございます。昨日は神戸祭りで、宮本武蔵と同行。私は数年前から唯一シャイニングスターという大学生社会人女性部門を応援しています。ワクワクしたことは、その団体の撮影会といっても、撮影会は滅多にないんです。サプライズみたいな感じでダンスチームの先生がいらして、感謝感激、その一部を送っておきますねということで、写真も同封していただいています。そうかそうか、いろんなチームがいるんですもんね。神戸祭り、さっきね、新聞で見たんですけど、すっごい盛り上がってたみたいで、電車の遅延とかなかったですか？私は昨日ね、父親が新しい車を買ったというので同行して取りに行ってたんで、ちょっと神戸祭りはちょっと行けてないんですけども、楽しかったなら何よりです。ということで、北条早雲さんありがとうございます。さあ、そしてですね、もう一つ、僕もシャイニングスターしか応援しない、宮本武蔵さんからいただいています。昨日は神戸祭りでした。事前に現地で会うことを約束していた、早雲氏と一緒にダンシングチームキララのシャイニングスターという団体を全力で応援しました。いつも躍動感がすごいからワクワクすると、僕は撮らなかったけど、ステージが終わった後、同行した早雲氏はメンバー何人かと一緒に写真を撮っていましたと、他に何人も撮っていましたからねといただいています。そうですよね、応援している人って近くに見つけたら写真撮りたいですよね。ただ私、そういうの見つけても自分から一緒に写真とかいいですかって言えるタイプじゃないんで。なんか一緒にお仕事させていただいた人とか、そういう人とかにも、なんか、ね、自分から言うべきなんでしょうけど。ちょっと、こう、ありがとうございましたっていうあれで、一緒に写真とかいいですかって言えないんですよね。なんなんですかね、人見知り

人見知りをするわけではないんですけど、ついちょっとキュッとこうなっちゃう節があります。なんで一緒に写真いいですかって言えるのすごいです。なんか言われる分にはあもちろんもちろんって言えるんですけどね、なんかグッといけないんでしょうねということで宮本武蔵さんありがとうございます。さあ続きましてドラポンパパさんからいただいています。春さんウキゲッツウキゲッツ、僕が始まるとウキウキするものは男はつらいよのオープニング曲が流れるとウキウキしますねと。昔は映画館にお弁当持参でよく見に行っていましたといただいています。今は毎週土曜日 BS で放映していますのでぜひご覧になってくださいと。ありがとうございます。男はつらいよはね、あの再放送とかロードショーとかああいうのでねチラッと見るぐらいでしっかり見たことはないんですけどもね、見る限りすごい面白そうだなという気持ちだけは持ってますよ。うん。ただね、あのオープニング曲どんなんだったかなとか思いますそうか、昔は映画館にお弁当持参で行けるんですね。そういうのめっちゃいいですよね。今はねでもポップコーン買ってとかチュリトス買ってっていう形なんで、なんかがっつりご飯食べながら映画見るってやったことないんで不思議な感覚です。うん。ということでゾラポンパパさんありがとうございました。さあそれではですね、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。バンネームアトチンさんからのリクエスト曲ですね、玉置浩二でファンファーレ。

0: ただいまお聞きいただきましたのは、アトチンさんからのリクエスト曲、玉置浩二でファンファーレでした。メッセージもいただいていますので紹介いたします。はるさん、サワティー、サワティー。今日のテーマ、これ始まるとワクワクするですが、競馬のファンファーレですかね。各レースの始まりを告げるファンファーレはワクワクしますね。ファンファーレは関東関西で異なるんですよ。
1: へえ。
0: またレースによっても変わります。今の時期は G1 レース、大きいレースの時期なんで G1 のファンファーレはワクワク。レースが終わった後、馬券の結果はついてくればさらにワクワク間違いないですね。結果がついてこなければもう笑うしかないのです。来週は3歳、メス馬女王決定戦オークスです。来週こそはワクワクしたいといただいています。いいですね、なんか楽しそう。私はね、あの競馬っていうところに詳しくないんですけど、ちょっと前にやってたドラマのザ・ロイヤルファミリーってあったじゃないですか、日曜劇場の。あれを見て一気に、いや、うまっ、めっちゃ可愛いやんって、ちょっと興味が湧いちゃって、でその乗ってる人とね、あの馬の大きさの違いとかも見ながら、いいなぁ、かっこいいなぁと思って、ちょっとだけその競馬見に行ってみたいなって思いましたね。なんかミーハーで行ってもいいもんなんかなとか思いながら、勇気は出ないんですけど、なんか馬かわいいなって、ちょっと見に行きたいな、へえ、そんなに気分屋さんで走るんやっていうのが見えて、すごい面白かったので興味だけはあります。ということで、アトチンさんありがとうございました。さあ、時刻はただいま12時55分に、54分になりました。再放送お聞きの方は夜7時54分となっております。春がお送りしています、ぎゅうきバンビーナウキゲッツ。 CM を挟んで、この後後半1時台も引き続きバンバンラジオでお楽しみください。リクエストやメッセージもまだまだお待ちしています。

0: バンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

時刻はただいま午後1時、再放送をお聞きの方は夜8時になりました。バンバンラジオからお送りしています、ぎゅうきバンビーナウキゲッツ、引き続き私春がお送りいたします。後半はこのコーナーからスタートです。春の言葉拾い。さあここからはですね、音楽の中にある言葉を一つそっと拾う時間です。アーティストの歌詞や言葉選びに少しだけ耳を澄ませて、その感性に触れていきたいと思います。さあ今日選んできた曲はですね、スノーマンいろいろという曲です。この曲はですね、スノーマン9人がそれぞれのソロ曲を1曲ずつ出しまして、その中の1曲となっています。この曲はですね、いろいろという曲はメンバーの深澤達也さんという方の1曲となっています。なんでこの曲を選んだかって言いますとですね、この曲旗から見ればですね当たり前の日常でもですね、自分にとっての奇跡で特別な毎日だっていうところを幸せに改めて気づかせてくれるような、そんな曲だと思ったからです。この歌詞の、今回選んできたいろいろという曲の中でですね、私が一つ選んできた言葉はですね、ありふれた今日のこの奇跡というワードになっています。ぜひどこにあるのかなとか思いながら歌詞をね注目して聞いていただきたいと思います。まずは

さあ、お聞きいただきましたのはスノーマン深澤辰哉でいろいろでした。さあ、いかがでしたでしょうか。改めまして、この曲の私の推しポイントをですね、ご紹介したいと思います。この曲はですね、スミカの片岡健太さんが作詞作曲をしてくれてるんですよ。メンバーそれぞれ今回そのソロ曲を作ったっていう話をしたんですけども、それぞれで自分の好きなことだったり特技だったりっていうのを、こう重きを置いた曲を自分で選んで歌ってるんですけども、そんな中でこの深澤辰哉、ふっかって言ってるんですけど、深澤辰哉ことふっかはですね、スミカの片岡健太さんに楽曲をお願いしてるんですけども、もう何がいいって、もともと私スミカがめっちゃ好きなんですよ。実はもうね、好きと好きのコラボレーションっていう時点でもう最高じゃないですか。ただね、このスミカ、もちろん片岡健太さんの語彙力というか、この言葉選びがすっ

ごく私は好きで、でその上にこのフッカのすっごい優しいんですよ、フッカって。でそのね、もう性格を表すようなすっごい優しい歌声が、コラボがもうすごくよく、味がもうなんか神話

の不安だったりとか、あとは未来の怖さを感じるっていう気持ちから始まってて、でそこからね、いろんな人と出会って自分の周りが色鮮やかになっていくっていう描写がですね、片岡さんらしい表現になってて、でこのフッカとの人柄も相まって今回素晴らしい曲になってて、もう私ずっと聴いてましたね。日常の中って結構いろんな葛藤があるじゃないですか。そんな日々の中からですね、自分で運命を手繰り寄せている、まあね、いろんな未来が選べるわけで、たくさんの選択の中から私しっかり皆さんしっかり選んだ今があってですね、そこで出会う人だったり出会う未来があるっていう中での今日今があってすごく幸せなんですよね。こんな日々が続くようにっていう風に歌っていて、この曲を聴いているとなんかね、こう日常で見えている中のいろんな景色がいつもより鮮やかに見えるような気がして、私はすごく好きです。日常のすべても、人との関係もいろいろ、友達、家族、恋人、仕事仲間っていういろんな人との出会いが人生に色をつけてくれてるっていうこと、これをありふれた今日の奇跡っていうこの一言にね込めてくれるっていうところが、この片岡さんの表現のすごいところなんですよね。なので私は今回ね、このありふれた今日のこの奇跡、なんかね、今をすごく幸せだなって思える、そんな一曲を今回紹介しました。さあ今日の一言、あなたならどう受け取りますか？あなたの心に残っている言葉もぜひね、メッセージで教えてもらえると嬉しいです。以上、春の言葉拾いでした。

ただいまお聞きいただきましたのは、バンネームガッツヤ神戸さんからいただきました騎士団でワンナイトカーニバルでした。時刻はただいま13時午後1時15分になりました。再放送をお聞きの方は夜8時15分になりました。バンバンラジオからお送りしていますウキウキバンビーナ浮月へ、引き続き私春がお送りいたします。さあガッツヤ神戸さんからメッセージもいただいておりますので、ご紹介していきますよ。はるちゃんこんにちは。浮月浮月、これ始まるとワクワクするですが、イベントラジオの公開イベントですかね。お祭りイベント大好きなので、始まる前になるとワクワクドキドキしてきますねといただいています。そうかそうか、こういうね、あのラジオの公開イベントとかって、イベントもねちらほらとありますもんね。いろんなところ顔出してるんですよね。なんかちらちらとメッセージいただいてる時に、おー、いろんなとこに行ってるなというふうに感じてるんですけども、いつかね私もあの会いに来てもらえるようなイベントとかね、そういうのに参加できたら嬉しいなと思うので、私のねこのあのよちよちというスピードではあるんですけども、成長を、もうね私まだひな鳥なんで、小さな成長を見守っていただければ嬉しいです。待っててください、そのうち会いに来てもらえるように頑張るんで。ということで、バンネームガッツヤ神戸さんありがとうございました。さあ続きまして、バンネームワッチタワーさんからいただいています。はるちゃんこんにちは。はるちゃんダイエットするんですか？テレビで見ているとそんなに太っているようには見えないですけどね。あまり無理なダイエットは体力を奪いますし、体を壊しますし、これから暑くなるので熱中症の原因にもなるので無理はしないでくださいね。これが始まるとワクワクすることですが、バンバンラジオを聞くのが唯一の楽しみなので、ウキウキバンビーナのオープニングテーマが流れ始めると、今日もこの時を迎えたと思ってホッとすると同時に、どんなお話が聞けるのかなというふうにワクワクします。以前は中山美穂さんのコンサートに何度か行ったことがあるんですが、ファンクラブを通じてファンクラブ会員専用のチケットを購入する時からワクワクドキドキしていましたといただいています。いいえ、私はダイエットなんかしません。そんなしんどいことできるわけない。私がするのは体を絞るんです。痩せるのと絞るのは違うんです。

って私ちゃんと調べましたもん。私体重増やしたいとかそんな願望ないんで、もう私は1キロ増えればこの世界での私の愛せる範囲が1キロ増えるってポジティブに考えるタイプなので、全然太ったとか思わないです。なんか丸み帯びたなってぐらい。ただ本当に筋肉がないんですよね。で一回本当に運動とか筋トレとかをしなさすぎて腰を痛めたことがあって、病院に行ったらヘルニアになりかけてますよって言われちゃって。そうなんですよ、だから本当に筋肉が、背筋がないんですって私。なのでまあまあ今回ね背筋が欲しいってわけじゃないんですけども、ちょっとスタイルよく見えるぐらいの筋肉をちゃんとつけようかなと思っているだけで、大丈夫ですよ、心配しないでください、私痩せません変な宣言ということで、心配してくれてありがとうございます、わちたわさん。はい、ということでお互いに水分補給して元気な夏を過ごしましょうねということでわちたわさんありがとうございました。さあ続きまして、カッパさんからいただいています。先週、こんにちは、はるさんこんにちは、はいこんにちは。先週春姫を表明してやっぱりと思ったカッパです私やっぱ姫なんや、さあやっぱりなやと思いました、姫っぽいとこあるよねでもわがままを受け止めれる男子は希少価値かも、あんみつ姫みたいなチャーミングなのを目指してね、キョンキョンがやってたやつですよ。今日のメッセージテーマはこれ始まるとワクワクするですが、ライブ好きのカッパは好きな気になるアーティストがアルバム発売、周年ツアー発表になるとワクワク、チケット争奪戦の開始のホイッスルや簡単に撮れるライブに行くことないといただいています。やっぱり私は姫やったんやな、おひいさんやからね、私はおひい様やからねえ言わせてるあ最高ですね、私やっぱ姫なんやって、ありがとうございます、自己肯定感がありましたちょっと完璧な姫目指して頑張りますライブ今年はいろいろ行くんでしょうかね、夏もフェスがあったりとかいろいろあるんですけども、水分補給塩分補給しながらライブお互い楽しみましょうね、ということでカッパさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネーム気づいたら肩重いさんからいただいています。はるさん、ウキゲッツ。本日のテーマこれ始まるとワクワクするのお題に沿っているか定かではないかもですが、自分は時間指定で荷物を頼んでいた時に鳴った時の家のインターホンです。待ちに待ったものだと余計にインターホンが鳴った瞬間に来たーってなります。年齢のせいかここ最近はあまりテンションが上がることなくローテーションで終わる日が続いていますが、月曜日の朝昼晩の3回も春さんの声が聞ける時間帯もテンション上がっていますよ、 ありがとうございます嬉しいわかります、合ってますよ、これ始まるとワクワクする。家のアマゾン頼んでる時とか ZOZO タウンで服頼んでる時とかの今日届くんだっていう時間指定のあの時間の来るまでのそわそわとピンポンが鳴った時の荷物かってなるあのドキドキ感、いや合ってます、わかります、その気持ちこれだ正解はということで私の自己肯定感まで一緒に上げていただいてありがとうございます、肌ツヤが良くなりますということで、気づいたら片思いさんから、いただきました。ここでですね1曲リクエスト曲にもお答えしたいと思います。そんな気づいたら片思いさんからいただきました、ししゃもで魔法のように。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を指示して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。

0: ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で欧州が激化しています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は4人の事件前後の足取りや役割を調べることにしています。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ現場で実況見分を行いました。事故では男子ソフトテニス部員を乗せたバスがガードレールに衝突し1人が死亡したほか17人が怪我をしました。おしまいに、法改正に伴い精神科病院で虐待を発見した人の通報が義務化された最初の年度にあたる2024年度に全国の精神科病院で職員による患者への虐待が260件あったことが厚生労働省のまとめで分かりました。専門家はこの件数について氷山の一角ではないかとしています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
4: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
6: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
7: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
8: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: ファンダンラディオ 86.9 FM。 ファンダンラディオウェザーインフォメーション。
2: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに

の外境です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方から次第に曇り、南部では夜遅くには雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 0%、 午後6時から深夜0時までは 0% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は27度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報、乾燥注意報が出ています。また稲美町に乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

ただいまお聞きいただきましたのはナオビンさんからのリクエスト曲、嵐でガッツでした。さあ、ということでメッセージもいただいておりますのでご紹介していきますよ。はるさん、生放送頑張ってください。ありがとうございます。6月6日7日東京に暮らす初孫ゆうせいくん3歳2ヶ月に会いに行きます。ホテルに一緒にお泊まりします。楽しみにしています。めっちゃいいですね楽しみだ。それは初孫か。しかも3歳2ヶ月ですって。めっちゃ可愛いですよね。一緒にいっぱい遊ばないと。ちょっと体力大丈夫ですか？暑くなってますけど。それに6月6、7って言ったらね、今よりもうちょっと暑くなるのかどうなんでしょうね。ちゃんとね、今のうちから体調崩さないように対策しときましょうね。水分補給、塩分補給でしょ。なんか麦茶がいいんですよね。麦茶飲んでもらって、それにやっぱり3歳と遊ぶってことは体力かなり使いますからね。あと6日まで2週間ですか、約2、3週間。今日が18、そうですね、だいたいそのぐらいですから、その間ちょっと1日の中にストレッチしてみるとか、いろいろ対策して体力つけといてくださいね。ということで、バンネームナオビンさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、バンネームしののめのホトトギスさんからいただいています。はるちゃん、こんにちは。こんにちは。新しいカップ麺とか買ってお湯を入れて待っている間はワクワクしますね。でも食べたら残念なものが多いです。ありふれた味だったりすると書いてありますありがとうございます。新しいカップ麺とか、そのどっかチェーン店とか食べに行った時の期間限定みたいなやつ、手出せるタイプですか？ってことは、新しいもの一旦どんな味か見に行けるタイプの人ですよね。私、ああいう冒険ができないんですよね。結局いつもと同じ、決まった間違いのないものに行ってしまうタイプです。もう絶対に美味しいであろうっていう予想が立ってる時だけ、そう踏み込むことができますなので、そのまず冒険ができるっていうのがすごいなと思いますね。羨ましいな。ちょっと美味しかったものだけ教えてください、今度それちょっと送ってきてください、待ってますということで、しののめのホトドギスさん、ありがとうございました。さあ、続きまして、烈火流星丸さんからいただいています。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。テーマはこれ始まるとワクワクするですが、自分の場合は第9の時だけ毎週月曜日の午後1時に茨城放送のラジオ番組をワクワクしています。自分はラジコのエリアフリーで聞いています。特に DJ さんが綺麗で優しくてありがたいくらいに明るいです。3時間放送ですが楽しんで聞きます。話は変わり、自分はカップヌードルの CM を見ました。どっかで聞いたことあるなと思い、 YouTube で原曲を探していたら陰陽師の曲だと分かりました、といただいています。ちょっと待ってください。毎週月曜日の午後1時、ちょっと

ちょっと私はちょうど終わるからってこと？いや、終わるからじゃないよね。だって今ですよ。もしかして聞いてない？再放送で聞いてくれてるのかな？ねえ、なんかゴリゴリに今の時間提示されて、あれですよ、特に DJ さんが綺麗で優しくてとか言われたら、何ですか、ちょっと見えない矢が刺さった感じしたんですけど。え、ちょっとみんなが今一生懸命お姫様みたいですねとか、春さんのラジオ楽しみにしてますよとか、なんかいっぱい言ってくれて、私超気持ちよかったのに、なんか寂しいやん。まあまあまあまあ、好きな人は全力で押していきましょう。私も好きなものいっぱいあるし、そういうことですよね。ということで、烈火流星丸さん、ありがとうございました。さあ続きまして、かえひろゆうなあいなの母ちゃんさんからいただいています。私がワクワクするのは選挙カーの運転手ですね。依頼が来ただけでワクワクします。めちゃくちゃ緊張もするしドキドキもしますが、基本的にはワクワクで運転しています。この土曜日に姫路でやっていたリトルママフェスタに娘たち&孫たちと行ってきました。中に入って10分くらいで行ったブースで、次女のところの三女と愛ちゃんでガチャガチャを回したら、当たりです、あ、特賞です、でシルバニアファミリーのお家をゲット。最後帰る時にガラガラ抽選で愛ちゃん8回回して参加賞、三女と1歳の孫で4回回して参加賞、次女のところ5歳2歳1歳で8回回して、長女2400円くらいする日焼け止め、お腹にいる時からの強運の持ち主の二女、1万円超えの鼻水器、1日で2万円分ぐらいの商品をゲットしました。次女のところの孫たち恐るべしといただいています。楽しくてワクワクのイベントでした、ですって。すごいですね、持って帰る荷物の多さを想像しちゃいますね。いや、おめでとうございます。私この間ポイ活のやつで初めて一等って出た時にはしゃいだぐらいで、私基本的にあんまりそういうガラガラくじとか白色めっちゃ出てくるタイプなんで、運はそこまで、まあそういう時に使ってないだけなんですけどね。なんか羨ましいです。なんかその強運もね、ちょっと家族の他のね、こういうイベントの時にも、また違うイベントでも発揮してもらってね、たくさんのもの持って帰れたらいいですね。ということで、おめでとうございます、かえひろゆうなあいなの母ちゃんさんからいただきました。ありがとうございました。さあ続きまして、バンネームプリンアラドーモさんからいただいています。はるちゃん、浮き月、もう朝から暑いね。今日ね、朝方私が家出た時だけちょっと寒かったです。テーマなんですが、ワールドカップ、サッカーワールドカップですね。南米、ヨーロッパ、中東などに日本選手が食い込めるか楽しみです。三笘の1ミリのような奇跡がまた生まれますかね。自分は日本代表のユニフォームは日本がオリンピックでブラジルを破った時の襟がついていて、両腕のところに炎があるユニフォームが好きです。応援の時は着ています。中田前園の頃のユニフォームです。いいですね。いや、わかる。日本代表どうですかね、そろそろですけど。三笘ね、三笘さん非常に残念でしたけど、こっからね盛り上がってくると思うので、私も全力で応援したいと思います。ユニフォームね、応援するとき買うタイプですか？あれ着て応援するとより気持ち入るのかな。私ちょっと欲しいなって思う瞬間あるんですけど、結局ああいうときしか使わないって思うと買わずに終わっちゃいます。ということで、プリンアラドーモさん、ありがとうございました。さあ続きまして、バンネームカフェマニアさんからいただいています。はるさん、こんにちは。オラワクワクすっぞーな時間ですが、最近はマンホールカード集めやポケモンマンホールをミニブラッド出かけるのが楽しいですね。土曜日は神戸電鉄、何でしたっけ、私が呼んだのに忘れました。神戸電鉄青駅線の三木駅のところにある観光案内所でマンホールカードをもらってきました。次はどこに行こうかなと思っています、ということでいただいています。ああ、よかった、思い出した。そう、マンホールカード集め、前言ってましたよね。

ールの、カードを集めにいろんなところ回るんだって言って、すごいですね。私もね、あれからちょっとチラチラ見ながら歩くようになりまして写真を撮ったりはしないんですけど、あ、こんなところにもあるんだっていうところに結構ありますよね。意外とね、自分が見ていないところにも視点を当ててみると楽しいことが転がっているなというふうに改めて感じました。なんかそういう楽しみを教えてくれてありがとうございます。気をつけて水分補給しながら行ってきてくださいね。ということで、カフェマニアさん、ありがとうございました。さあ続きまして、バンネーム丹波の石戸さんからいただいています。定年退職して2ヶ月近くになります。警察署より、警察よら、あ、より緊張するハローワークに失業手当の手続きで数回来ました。やっと給付金が振り込まれることに。だって3月の給料を最後に全く収入がなくなるという地に落ちる生活になって不安な毎日を過ごしています。給付金がいつ入るかワクワクしますといただいています。そうですよね、入らなかったら怖いですもんそうですよね、生活する上でね、やっぱお金って、あの給料日って結構ワクワクしますよね。最近なんかはあのお給料とかをネットで見れるようになったっていうので、私はすごい楽しいんですけども、あれをねチラチラ見るのがすごく好きですあの似たところあるかもしれませんね。ということで、丹波の石戸さん、ありがとうございました。さあ続きまして、ダリアンさんからいただいています。ありがとうございます。はるさん、こんにちは。暑い日が続きますね。バテてないですか？バテてないですよ、まだまだ。さて、これ始まるとワクワクするですが、先週末で引き換え終了だった山崎春のパン祭りですね。今年は1枚しか引き換えできませんでしたが、食器棚には毎年のようにお皿が溜まっていきますねと。他にも某ケンタッキーの皿、某ボスバーガーのスープカップ、駅弁の有田焼の器など盛りだくさんに並んでいます。この皿だけで食事の支度はできてしまいますといただいています。いいですね、いい趣味してます。私もね、こういうの集める、うちはですね、山崎春のパン祭りの、あのこれ私スラッと読めないんで歌になっちゃうんですけど、あのうちではおばあちゃんがこれを集めてて、あのシール貼る、何ですか、あの紙を、なんかうちにはリビングにですね、あの大事なお知らせとかを貼るみたいなコルクボードがでっかいのが一個あって、そこにですね、始まると紙が大量に貼ってあるっていう、なんかそこで春を感じるんですよね、いつも。あ、この時期が始まったぞと思いながら、はいなので私はそこに買ってきたパンのシールをペタペタと貼りながら、めんどくせーって、あのシール剥がすのめんどくせーって思うんですけど、やっぱりね、いや、どうせもらえるんだったらと思いながら協力してますけど、たまにね、剥がし忘れてパンの袋捨てちゃうんですけど、めっちゃ怒られるんですよ。え、なんでそんな剥がすだけやんみたいな、いっぱい怒られるんですけど、いやいや、パンのシール1個でそこまで怒らんだっていやんって思うんですよね。ただね、春のパン祭りでもらえるあのお皿って結構使い勝手いいですよねうちにも結構あのお皿ありますよ。なんでサラダ盛ったりとかするときに使いますみんなやっぱ集める人は集めるんですね。あれっていつまでももらえるんじゃないかって思うんですけど、意外と集めてる人がいるってことにびっくりしました。うん私も今度からちょっとだけ真面目にシール剥がして集めたいと思います。はい、そうなんですね、バディの平野智和さんも推しのようですと言っていただいています。やっぱ集める人集めてるんだ知らんもんだなそうかそうか、私もじゃあ集めます。今年何個集まったかまた教えてください。え、もう終わってるんかな。終わってるか、うちあの紙ないから。ということで、ダリアンさん、ありがとうございました。さあそしてですね、時刻はただいま13時52分となっております。再放送をお聞きの方は夜8時52分となっています。
パーソナリティ春がお送りしてきましたウキゲッツ、そろそろエンディングのお時間となりました。本日もですね、最後までお付き合いいただきまして、リクエストメッセージもたくさんありがとうございました。さあ、そしてですね、来週はもうちょっとだけね、ちょっとだけ時間があるので私の話させてくださいね。私ね、今週か、今日18ですから23日がですね、とうとうライブの日なんですよ。楽しみにしてたライブ、ほら先週うちわ作らなとか言ってたじゃないですか。あのうちわを活用する日がやってきまして、23日、静岡にライブに行ってきます。静岡のエコパーリーナっていうところでライブがあるんですけど、私行ったことないんですよ実は。でね、アイドルのライブとか結構やってるみたいで、坂道アイドルのライブが好きな方とかが結構情報をくれるんですけど、エコパーリーナは結構ギュッと狭くて、アイドルとの距離が近くていい感じやでって教えてもらって、期待値ギャンギャンに上げられててもう私どうしようって、もうどこになるんだろうというドキドキワクワクで、まさにこれもね、ドキドキワクワクですよ。ちなみにね、うちは先週帰って作りますって言って作り始めたんですけど、1週間経ちましたがまだできておりませんいやー、おかしいな、なんかね、水曜日ぐらいにはできてる予定だったんですけども、うん、なんかうまくいかないもんですね、人生っていうのはちょっとまあまあのんびりにはなるんですけども、ね、明日ぐらいにできるんじゃないですか。今日はちょっともう頑張れないと思うんで明日頑張りますということで、はい、ウキウキバンビーナ月曜日ウキゲッツ、お付き合いいただきましてありがとうございます。ここまでのお相手は春でした。それではまた来週、バイバーイ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドにここでしか聞けない激ヤバトークで Now Young にバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

5月18日あぶね、前の番組いそうなるわ。勢いで言うとね、バディです。始まりました、月曜日です。1週間ぶりということで、皆さんお元気していましたでしょうか。平野智一です。先週ね、私は映画の試写会に行ってきたんですけども、その映画のタイトルというのはピッコラフェリチタ、イタリア語なんですかね、小さな幸せ。これは水谷豊さんが企画監督脚本プロデュース主演を務めた映画でして、まあ誘われてですね、行ってきたんですけれども、ただの試写会じゃなくって、監督舞台挨拶付きのやつでしてですね、森の宮にあるダブルダブルホールというところで、先週あったんですけども行ってきましてですね、まあまあ映画は2時間半あってへえというような作品だったんですけども、それ以上に上映後にですよ、水谷豊さんを生で見ることができまして、わあ、ミーハー平野は超嬉しかった。73歳、今年74になるんですけども、お若い、シュッとされててね。でもってその映画のことをね、ABC のアナウンサーの方がいろいろインタビューしていくという形のトークショーが上映後にあったんですけれども、なんといっても今回の作品というのが水谷豊さん4作目の監督作品にあたるもので、で史上初のですよ、親子共演、水谷さんと蘭さんのね、娘さん朱里さんという素晴らしい女優さんがいらっしゃいますけれども、彼女がですね、お家で、その、ピッコラ・フェリチタの資料を見てですね、これちょっと私出てみたい、というところから、本人出演が決まってですね。いや、でもね、やっぱりね、答えちゃうっていうか、それ以上のもやっちゃうんですよね。だから、お二人のファンっていうのは、大勢いらっしゃるんですけども、その方々は、まあ、見ないといけないわけなんですよね。演技の素晴らしさを、まあ、感じることは、

行きました。でもってね、まあ内容言えないですけども、そんなシーンこれお父さん的にどうなのっていうのがあったりするんですけども、やっぱまあそこはプロなんですね、お互いね、見事なまあ役者魂というかですよ、プロ根性を見させていただきまして、そしてそのトークショーが終わった後にですよ、カルフォルニア、コネクション生で歌ってくれて、でそれまでのトークショーはワイヤレスマイクやったんですけれども、歌う時になったら有線使いはって、こだわりなんやなーと、ほうほうほう、まあ本当にかっこよかったです。もの見させていただきました。まあこれがね、まもなく公開になるということでね、またご覧になってみてはいかがかと思います。いやー嬉しかったなーね。あ、テーマと全然関係ない話をして申し訳ございません。はいはい、すでに X でも発表しております。先週のエンディングでもお伝えした通りですね、今日は、5月18日、518で言葉の日なんですよ本日は。というわけでですね、メッセージテーマは言葉、好きな言葉、嫌いな言葉、あとはね言霊ってのもありますけれどもね、実際に言ってたら叶っちゃったなんてこともあったりするわけなんですけれどもね、いろいろあるかと思います。で名言、格言、アニメ、ドラマ、映画でもね、それぞれのキャラクターが発する素晴らしい名台詞なんてのもあったりするわけなんですけれども、偉人の言葉もねありますよね。お好きなものは皆さん何でしょうかね。胸に響いた一言、ぜひ教えていただきたいと思います。まあ僕的にはやっぱアニメが好きなんでね、この言葉が好きなのでちょっと言わせていただきたいのがですね、北斗の拳のサウザーのあの一言、引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ、かっこいい。そんな風に行きたいね、もうサウザー大好き。まあ北斗の拳で言うと、もう一個言わないといけないのがね、絶対これ言わないといけないやつがあれですよ、我が生涯に一片の悔いなし。そんな人生送りたいですね。まあアニメいろいろあります名言がね、それ以外でもですよ、誰かから教えてもらった、身近な人から伝えられた、心に残っているような言葉をね、ぜひメール 869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 まで送ってきてください。よろしくお願いいたします。てな感じでスタートしていきたいと思います。バディ月曜日、本日の1曲目はあのね、言葉遊びがめっちゃ面白い1曲で、今言うたらあのなんていうんですか、 TikTok とかでバズってる、バイラルしているナンバーなんですけれども、笹音というアーティストさんがいらっしゃってですね、漢字で楽しいに音と書いて笹音、読めるか、笹音さんの、曲なんですけども、彼女はモデル、インフルエンサーでもあってですね、18歳でもって、歌詞の中に電波電波回電波とか言葉遊びが面白いもんなんですけどもね、韻を踏むのも非常に面白かったりするのでね、ぜひ皆さんも聞いていただけたらと思います。先月リリースされた楽曲からいってみましょう。笹音でもしもし。

0: マストリッスンです。ビッグヒットしていなくても名曲はたくさんあり、これまでそんな楽曲にたくさん出会ってきました。埋もれさせちゃいけないということで、このコーナーを立ち上げたわけなんですけれども、今日ピックアップしたのはですね、この5月っていうのが2度の満月がある珍しい年なんですよ、
1: はい、
0: ということはですよ、1年に13回満月がある年なんですね。2023年以来なんですって。ちゅうわけで月の曲を選んでみました。皆さんこの曲知ってますか？

0: ピックアップしたのは東京60ワッツ月夜にムーンウォーク。東京60ワッツというバンドはですね、1999年に立教大学の音楽サークルで結成。大学を卒業し、そのままバンド活動を継続し、2004年にメジャーデビューで、2005年にリリースされたサードミニアルバムからこの曲をお送りしました。まあ、当時僕ハトバ FM の方で喋らせていただいてですね、ゲストでいらっしゃって存在を初めて知りまして、曲やなぁ思うて。ただでもね、ちょっと悲しいエピソードがありまして、大概ゲストで来た方ってのはライブに行くんですよ。ライブ告知もねあったりするんで、あ、じゃあ僕行きますってオンエアで言って、もう絶対に行かない状況、行かないといけない状況を作るんですよ。で行ってですよ、梅田のシャングリラのライブハウスで、パフォーマンスするってので見に行ってですね、で最後楽屋挨拶ってのが大概あるんですけれども、その時にね、まず全体に、関係者の人たちに挨拶をした時にですね、この前ね、神戸のラジオ局でね行ってね、ちょっと嘘ついちゃってね、ケラケラケラ笑ってて、その時にラジオ関西で、西村愛ちゃんって子も番組をやってて、そこにもゲストで出てきてて、で愛ちゃんと顔見合わせて、どっちどっちにしろ感じ悪いよね
1: ダメよね。
0: そこでね、で後からね個別に挨拶していく時に、あ、来てたんやっていうような変な空気なんでそれ言うのそれでも、うん、曲が良すぎるんすよ。うん、嫌いになりたいんですけども、曲すごすぎるんで、やっぱね俺かけたいっすね。
1: いい曲でしょ。はい、
0: まあ、でも言われたことはね、やっぱりね、発したらもうそれ最後っすよ。責任持って言わないとね。言葉ってのは本当怖いもんですけれどもね。彼らは2010年に活動休止し、5年の充電期間を経て活動再開させ、現在もですね、ライブであったり楽曲リリースをされているということで、東京60ワッツバンド名もねかっこいいんすよ。ぜひまた、月の日、満月の日とかにもね聞いてみてはいかがでしょうか。ということで、マストリスンでした。

今日のメッセージテーマは言葉。5月18日518、言葉、言葉の日ということでね、皆さんが誰かに言われたあの一言とかね、忘れられない名言とかいろいろあるかと思いますけれども、そんなまあ本当に短いフレーズだけじゃなくね、ちょっと長めでも結構ですけどもね、教えていただければと思います。僕ね、芦田愛菜ちゃんのね、言葉がすごい好きなのがあってですね、それこそもう本当にスマホにね残してたりするんですよ、スクショで。その芦田愛菜ちゃんが好きな言葉ってのがあってね、誰かが言っていたんですけども、裏切られたとか期待していたとか言うけど、その人が裏切ったわけではなく、その人の見えなかった部分が見えただけっていう格言が好きってね、芦田愛菜さんが言うてるんですよね。なんで裏切んねん、あいつ期待してたのに、じゃなくって、その人の見えなかった部分が見えてきただけっていう、あ、なるほどなと、芦田愛菜さんらしいなと、この言葉ね好きですね。だってもう最悪やわあいつってなってもね、恨んだところで何も変わんないですから、悪い空気がもう満ち満ちていくだけなんでね、こうやって切り替えるの大事かなと思いましてね、はい、そんなことをちょっとまあ言わ

ていただいたわけなんですけれども、さあ、妻のコニタンさんもね、ありがとうございます。あ、アシックス創業者鬼塚喜八郎さんの転んだらまた起きればいい、その通りですよね、はい、今週の5月20日が誕生日なんですが、お、そうなんですか、あさってですね、おめでとうございます、ハッピーバースデー。ちょっと2日早いですけども、コニタンさんすみません、おめでとうございます、この50年間人生で転んだことばかりですが、今こうやって、転んだらまた起きたら今があるということでメッセージをお送りできるのも、今があるからということで、感謝していますということで、そうですか、そう思えることが大事ですよね、はい、あさってですか、いいですね、ぜひぜひ素敵なバースデーを迎えていただいて、またこれね、新しいスタートを切れますからね、何かを始めてみるというきっかけにしてみてもいいかもしれません。親さんにも感謝ですね。コニタンさん、ありがとうございます。プリンアラドーモさん、ありがとうございます。バリゲッツ。スラムダンクの安西先生が三井寿に言った言葉、諦めたらそこで試合終了ですと。普通の生活でもトレーニングでももう無理って思うとブレーキがかかって体が動かなくなってしまいますよねと。まあ、スポーツ系のアニメ、などなど作品っていうのはね、たくさんある中で、ようこの言葉をね残しましたよね、まあ言うた安西先生のあの雰囲気、あの場面もですけれども、印象がねより残る名シーンでありますけれども、その言葉をまあ発したというか作った井上雄彦先生、やっぱ偉大だなと思いますね。あの方もちょっともう一個上の領域行っちゃってますよね。だってバガボンド書けないんですよ、完結してないんですよ、そんなバカな始めたのにいやちょもう書けへんからちょっと書かんわみたいな、コミックこれずっと書い続けてたのに、あとはもう読者に任す、でも井上先生がそうおっしゃるんだったら認めざるを得ねえなっていう感じですけどもね。スラムダンクのねこの言葉、もう本当に我々だけでなくアスリートにもね響くやつで、今でもいろんなところで使われたりもしますよね、はい、プリンアラドーモさん、まさにその通りだと思います、ありがとうございます。他あとね、好きなので言うと、僕の好きな中田敦彦さん、今もインフルエンサー的なね YouTuber としても活躍されてますけども、この方の一言好きなやつあるんすよ、これ一つ言わせていただきたいのが、優れるな異なれっていう、だ優秀になるんじゃなくて人よりも違うことやれと、あっちゃんらしいな、響いたなと。で今ねもうバッチリ引っ張りだこで売れっ子ですよね、メディアには出なくともね、はい、それを地で言ってるところがあっちゃんかっこいいってなりますけどもね、はい、などの皆さんからの言葉なメッセージどんどん送ってきてください、よろしくお願いいたします。言葉伝わんないとね、ということでこの曲をお送りしたいと思います。1992年のナンバーです。カン、イエスの I love you。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
1: この時間はバンバンネットワークスからのお知らせということね。バンバンネットワークスの宮本さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はですね、本題に入る前にメッセージテーマが言葉ということで、
2: はい、
1: 宮本さん的な心に響いた名台詞とか、
2: はい、
1: 名言とか、はい、なんかありますか？
2: いっぱいあるんですけど、
1: うん、
2: やっぱり今放送中の宇宙刑事、
1: はい、
2: ギャバンインフィニティ、
1: はいはいはいはい、
2: ドハマりしてまして、
1: ほう、
2: ギャバンインフィニティがめちゃめちゃかっこいいんですよ。
1: ほう、
2: でその、ドキレイジ君のいつも言うセリフ、
1: うん、
2: お天道様を怒らせんな、これを押していきたいと思います。
1: どういう意味？
2: やっぱり人間はお天道様に逆らってはいけないんですね、
1: うん、
2: 嘘をついてはいけないし、
1: うん、
2: 曲がったことをしてはいけない、それをレイジ君は教えてくれます。
1: え、毎回言うんですか？
2: 結構、まあ、
1: 頻繁に。
2: でも3回ぐらいは聞きましたよ。
1: なん
2: か、かっこいいってなりますよね。
1: これ宇宙刑事、宇宙やからっていうことでかけて言ってるんですかね。
2: 多分そうだと思います。
1: お天道様って言わないですよね。
2: そう、
1: 最近ね、
2: なんかこういう古い言葉っていうか、
1: あえてそっちの言い回し、
2: はい、これを子供にも伝えていこうっていう
1: 我が子に
2: 教育的側面が
1: そういうところから学べるっていう作品でもあると、
2: はい、
1: へえ、
2: ぜひご覧ください。
1: いや本当ね、ギャバンインフィニティはね、もう止まっちゃってるんでね、僕。
2: いやもう今が面白いんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、だいぶ揃い踏みしてきて、
1: はあ、
2: はい、
1: へえ、まあ見れたら見るという一番汚い言葉を使わせていただきたいなと思いますけども、
2: ちゃんと初代のオマージュもね、いっぱいあるんで。
1: ん、あ、そうなんですか。
2: あります、あります。
1: へえ、え、いっちゃん最初って赤色っすよね、インフィニティ。
2: 赤です、はい、
1: ね、スタートね、
2: はい、
1: あれ

0: シャリバンシャイダーじゃんと思いながら
1: 見て、うん、インフィニティ
0: インフィニティなんですよね。でたくさんいるわけなんですね。
1: いりますね。はい。
0: それはまあ子供らからしたらたまらんでしょうね、はい、嬉しいでしょうね。
1: 嬉しいと思います。
0: なんてお天道様を怒らせん な、
1: なんか今時なんかダサいかなと思いきや、あの指抜きグローブをしてる男子、うん、かっこいいじゃん。
0: まあ格闘技やとあんこの気持ちしますけども。はいはい、
1: ヨハンだからかな。
0: まあでもね、冬は最悪ですね。
1: そうですね、うん、何も守られない、ね、
0: はい、細かいとこまで見てますね。いや、三本さんならではなこだわりですけれども、ありがとうございます、はい、さあそれではですね、バンバンからのお知らせということで、まず何でしょうか。
1: はい、フォトコンテストのですね、2026年の締め切りが近づいております、はい、2026年のフォトコンテスト赤をテーマにですね、東有馬の風景、お気に入りのスポット、珍しいものなど写真幅広くまだ募集中です、ここでですね、宮本からですね、うん、まだ応募されていない大穴を狙えるモチーフ、
0: 何それ、
1: 発表していきたいと思います、
0: うん、教えてください、
1: はい、まだ意外と来るかと思ったら来なかったテーマたちです、うんうん、1つ目赤ちゃん、
0: うん、赤ちゃん
1: 赤なのに赤ちゃんまだ来てません、うん、一件も来てないので入賞狙えます。
0: 言っちゃっていいのそれ。まあまあまあまあ、ヒント
1: 一件も来てないんですよ。
0: ヒントです。
1: 大いけるんじゃないかなと思
0: う。わあ、狙ってください、
1: は
0: い、
1: 二つ目、はい、赤毛の犬、あ、柴犬、チャウチャウ、ミニチュアダックスフンドなど、首輪でもいいです、別に何色の犬でも構いません。、うん、赤なら OK なので。
0: 赤毛の犬、
1: はい、
0: はい、
1: これも来てません。うん、はい、3番目サンタさん。
0: サンタさん、
1: はい、これもね、意外なことに来るかと思ったら来なかったテーマ。
0: 家族でね、お父さんサンタさんっていう写真も撮ってるはずですよね。そうそう
1: そ
0: う、
1: とかイルミネーションとかいろんな飾り付けとかあるかもしれないじゃないですか、
0: うん、
1: これも12月カレンダーを一点狙いするんだったら、うん、ほぼいけると思います。
0: 一点狙いって言い方がもう。なるほどね、
1: はい、
0: はい、
1: で4つ目イチゴ、これ稲美町の名産なんですよね。
0: はい、
1: いちご狩りとかも盛んに行われてるようなんですけど、いちご農家の方とか、うん、ぜひ応募していただければ。
0: なるほど、
1: はい、狙えます。
0: 本当でもね、我々ね、大きい大粒のね、いちご、はい、稲美町のやつ、はい、いただいたことあるんですけども、はい、めっちゃうまかった。
1: いいな、いいな、食べてみたい。
0: びっくりするぐらい腰砕けでしたよね。
1: そんなにですか。
0: いや、膝から崩れ落ちたかな。
1: そんなに、
0: 高
1: 級いちごですよ ね、 多
0: 分
1: ね、
0: 大きかったです、うん、みずみずしくて、
1: そういうの食べたいです。
0: 大きいのって大体ね、はい、あの大味とか言われてね、もう一つかな、もだ、え、
1: 大きいイチゴ持ってる赤ちゃんとかだと最高じゃないですか。入賞じゃないですか。
0: で、赤毛の犬に乗
1: っ、赤毛の犬添えていただいて。
0: やらしすぎるのもね、あえてそこまでとことんやらしくいく、ゴリゴリで、いいと思いますね、
1: はい、うん、ぜひ応募ください、
0: はい、
1: で最後が
0: まだあるの、
1: 金魚、鯉、
0: はあはあはあ、
1: これもう来るかと思ったら一件も来てない。
0: あらら、
1: 金魚なんかね、夏とか狙ったらいいんじゃないかなと思ってるんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、お待ちして、うんうん、市役所の池にも鯉いますからね。
0: おわ、言っちゃった。え、じゃあこの今あげあった5つが1個も来てない、
1: はい、1個も来てない、意外なことに。
0: 逆に人気集中的なの言える範囲で、もうそれちょっと大丈夫っす。
1: 夕日、
0: 夕日、やっぱりね。
1: でもね、いい写真が多いんですよ、やっぱり夕日って。
0: あ、うん、ね、はもう
1: なんかやっぱ接戦になってくるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: もうかぶってきちゃうと、うん、
0: それだって本当歩いててね、夕日が綺麗やったらパッとね、はい、スマホをかざしちゃいますもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、いい夕日やったらね、はい、絵の撮れたら保存しときますわ、
1: はい、
0: なるほど。じゃあそれ以外の、はい、もう一回言ってください、5つ。
1: 赤ちゃん、
0: うん、
1: 赤毛の犬、
0: はい、
1: サンタさん、
0: はい、
1: イチゴ、金魚、鯉など、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひこちらで狙っていただくと、
1: はい、
0: ね、選ばれるかもしれません。
1: そうですね、確率は上がります、
0: はい、
1: はい、
0: いうことで、ちょっと細かなことも教えてください、ルール的なこと。
1: はい、今回ですね、スマートフォンで撮影した写真でも横向きの写真でしたら OK です、
0: うん、
1: で別に何年か前に撮影したものでも OK です、
0: はい、
1: この締め切りが6月の1日までとなっておりますので、うん、また半月切ってきましたので、ぜひご応募ください。詳しい応募方法はバンバンネットワークスのホームページをご覧ください。
0: はい、まあ、だんだんとね、宮本さんおっしゃっておりますけども、はい、心の底から助けてくださいとおっしゃってますので、
1: はい、そうです、もう
0: ご協力よろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: 頼ますです。はい、はい、フォトコン開催中です、
1: はい、
0: さあ変わっては何でしょうか。
1: はい、 バンバンのサービスとスマートフォンの無料相談会を開催します、はい。皆さんそろそろ時期的にですね

0: ートフォンの機種変更とかプランの変更などお考えの時期ではないでしょうか。みんな例えば学生さんで4月に入って あの何年か経ってそろそろ見直しとかじゃないかなと思うんですけど、うん、定期的にプランを見直すことはですね節約にもつながるのでぜひおすすめです。
1: はい、
0: バンバンネットワークスでは5月の28日木曜日から31日までの4日間、日経パークタウンの方で相談会を開催いたします。うん、この機会にですねぜひおすすめのスマートフォンのプランとか合わせて契約されるお家のインターネットとか、うん、ぜひですね腕利きの営業マン揃えておりますのでここはぜひお越しください。
1: 何度もね言いますけれどもやっぱりねちょっと腰が重くなるんですよね。
0: そうです、
1: 買えるってなるとね、
0: はい、
1: ただですよちょっと計算していただくとですね年間どれほど得になるか。
0: そうなんですよ、そこなんです
1: ね。え、
0: 結構な額なんですよ
1: ねえ、
0: うん、
1: その辺のことも事細かに教えていただける。
0: はい、もちろんです。
1: ありがたいです。
0: はい、
1: はい、なのでいっぺんちょっとね、
0: はい、
1: 相談乗らせていただくということですんでね、
0: はい、
1: 相談しに来てみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: 5月28日木曜日から31日日曜日の4日間、
0: はい、
1: 日経パークタウン、はい、バンバンネットワークスの相談ブースが出ているということで
0: 出ております。お買い物のついでにぜひお越しください。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: そしてもう一つ、
0: はい、続きましてはですね B プラスで行われますハンドメイド教室のお知らせです。6月の B プラスハンドメイド教室は今回エトワールというところの佐川さん講師にお迎えしまして布リース作りを開催します。
1: はい、
0: これ布でできてるリースなんですけども、
1: はいはいはい、
0: これ布でねできてるから枯れたりとかお花じゃないのでしないので1年中飾れるんですね。
1: うん、
0: ですごいこれ可愛いじゃないですか。今 B プラスにも本物展示してるんですけどすごい可愛いんですよ。
1: うんうんうん、
0: 細かい細工で、
1: うんうんうん、
0: これ簡単にできるそうなので、
1: うん、
0: はい、これ私思ったんですけど推しカラーで作ってインテリアにしたらいいんじゃないかなと。
1: いいですよね。
0: ね、
1: はい、クリスマス以外でもね。
0: クリスマス以外でも。
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: 玄関とかにね。
2: はい、これを作って赤色の絵を作って写真撮って送るっていうのは
1: 間に合
0: わないです。間に合わないな。
2: 間に合わないか。間に合わんか。
0: 間に合わない。
2: 惜しい。
0: 2日だから締め切り5ですね。
1: はい。締め切りはずれないということでね。
0: はい、そうですね。うん、いいんですよ、瀬川さんに教わらずに自作してもらってもいいかもしれないけど、
1: そうですね、
0: できれば、うん、ハンドメイド教室にお越しください。
1: はい、いつでしょうか。
0: はい、6月2日火曜日となっております。スタートが午前10時から、で制作時間はおよそ1時間ほどとなっております。定員ですね10名となってますが今、4名ほどだったかな、まだ空き枠あります。
1: うん、
0: 参加費が1300円となっております。
1: おー、リーズナブルじゃないですか。
0: めちゃめちゃリーズナブルで本当にこんな可愛いの1300円で作れるんだったらすごいいいなと。で絶対講師の方に教わった方が絶対可愛いのが作れるので、
1: うん、ねえ、
0: はい、
1: も
0: うお越しいただく方がいいと思います。
1: やっぱりまあ YouTube でもね乗っかってますけども、
0: はい、
1: 実際にねプロの方が教えていただけるんですから。
0: 細かいこととかよく分かんなかったりするじゃないですか。
1: うん、
0: 今動画でどうなったのとか分かんないことがあるので、うん、実際顔と顔を合わせて教わるのがいいと思います。
1: 絶対いいと思います。
0: はい、
1: これ参加したいという方どうしましょう。
0: はい、 B プラスまでお電話ください。電話番号が 079-426-1442 です。木曜日定休日となっておりますのでお気をつけください。皆様のご参加お待ちしております。
1: はい、
0: こちらですね詳しくは B プラスのホームページご覧ください。
1: はい、今日ご紹介していただいたことなどお問い合わせ先もお願いいたします。
0: はい、お問い合わせですね電話番号が 0120-341442 となっております。こちらまで詳しくお電話いただければ、詳しく、はい、お話します。
1: はい、お聞きになっていただければお答えさせていただくということでですね、はい、はい、ぜひ皆さん素敵な企画盛りだくさんとなっておりますんでね、
0: はい、
1: ぜひご参加いただきたいと思います。というわけでお天道様を怒らせんな、
0: はいはい、いいセリフですね。
1: いいセリフですね。
0: はい、
1: はい、バンバンネットワークス宮本さんからお知らせでした。ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
3: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: こんなことでお困りではありませんか？電話だけのサポートで解決しなかった、サポートに何日も待たされた、などなど、地元の会社バンバンネットワークスはご自宅までお伺いして徹底サポート。つながりやすいサポートダイヤル、通話料無料 0120-86-2754 まで。
3: 七と買取、七流品販売の藤井七店、金プラチナ宝石ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、全てのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。

送りしたのは反町隆史ポイズン。言いたいことも言えないこんな世の中が、今もそうっすね、そんな世の中っすよね。でこの7月からね、GTO リバイバルと、それが4、あれだ、2年前にリバイバルやって、でまたこの GTO が連ドラ28年ぶりで7月20日から、どうでしょうね。え、もうでも校長先生の年代でしょ、年でしょ、取りましたね。どういった展開になっていくのか、まあ楽しみっちゃ楽しみですけどもね。はい、主題歌の方も気になるところであります。さあ今日のメッセージテーマは言葉ということですけども、神戸のドテピー眉毛推しさんからメッセージ、今日は神戸北鈴蘭台で仕事しながら聞かせていただきます。ありがとうございます。先週のテーマ笑いでしたやん。最近 SNS で芸人がいじめられたとか言うてますやん。関西人やったらいくらでもいじられたりするし、それは多少の行き過ぎもあるでしょうけど、あんなん暴露して誰も得せえへんし、今はコンプラ厳しいから、いろいろあった事務所やねんから対応してくれますわ。それとも相手をこの世界から抹殺でもしたいんでしょうか。あんなん見せられた僕ら一般人はこれに名前が上がったら人らを、名前上がった人らをみんな今までとは違う目で見てしまうし、お笑い芸人やねんから人前で見せるのは笑いと笑えるスキャンダルだけにしてほしいですわ。全くその通りですね。同じ考えです。あんな騒動があってガリガリガリクソンさんがね、あの似たようなことをすぐに発していたんですよね。やっぱあの人賢いですね。まあ、高橋さんどうなるんですかね、ほんとね。だから、それをね、言っちゃった中山浩太さんもね、自ら自分の価値を下げてしまったということで。加えて、その前に、ちょっと前に、パンサーの尾形さんが YouTube の番組で、YouTuber さんの番組か。で、言ったんですよね。大嫌いな人がいると。それ結構ネット民たちは、一生懸命探しても分からずやったんですけれども、あの YouTuber のヒカルさんのお兄さんの前さんっていう方が暴露しちゃったみたい。僕は誰か詮索してないですけどね。これでまた問題になってると。なんでそれ言っちゃうのと。だからもう知っちゃって、すごいもう俺知ってんねんみたいなのでね、悲しいですよね。はい、いやいや本当残念でなりませんけどもね、無事みんなが笑える方向に持っていけたらなと思っておりますけども。好きな言葉は「スエゼン食わぬは男の恥です」と。友久さん、平野君、恥かかしたことはないですかと。まあ女性が OK ってねいう感じでもね、全然そんな分からへんから、スルーなんてしたこともそれはありますよ、ね。あ、じゃあトンピーさんはないみたいです。俺はないけどね。はい、スエゼンは食べますみたいな顔しておりますけどもね。勝手に顔で想像しておりますけどもね。なるほどね。これが好きな言葉って、まあドテピーさんらしいっすわ。今日はマッキーの誕生日なんでこの曲ということで、かしこまりました。じゃあ行きましょう。マッキーハッピーバースデーということで、牧原紀之ずる休み。

0: ここからは地元サッカークラブチェントクオーリ播磨から関西サッカーリーグホームゲーム開催のお知らせです。5月23日土曜日、日岡山公園グラウンドにて第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4節チェントクオーリ播磨対アルテリーボ和歌山戦が開催されます。今シーズンチェントクオーリ播磨は大幅な補強を行い、即戦力となる15名の選手が新たに加入しました。佐野雄也監督のもと全選手が躍動し、また来たいと思っていただける魅力あふれるサッカーを目指しています。日岡山公園でのホームゲームは臨場感あふれるピッチ内観戦エリアと、ゆったり飲食を楽しめるピッチ外観戦エリアなど、お好みに合わせた観戦スタイルを選ぶことができます。また試合前後に選手とハイタッチができるハイタッチロードや、試合後に選手と交流できるアフターマッチパーティー、さらに武蔵オープンデパート朝市とのコラボ開催など、初めての方でも楽しめる企画を用意しています。まだ観戦したことがない方もある方も、ぜひチェントクオーリ播磨のホームゲームへお越しください。では改めてチェントクオーリ播磨ホームゲーム第61回ザ・ KSL アストエンジ関西サッカーリーグ第4節チェントクオーリ播磨対アルテリーボ和歌山戦は5月23日土曜日12時キックオフ、場所は日岡山公園グラウンドです。今年度のチェントクオーリ播磨リーグ戦の日程やその他の情報についてはチェントクオーリ播磨公式ホームページをご覧ください。この時間は地元サッカークラブチェントクオーリ播磨から関西サッカーリーグホームゲーム開催のお知らせでした。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
0: 5月18日言葉の日ということで、今日のメッセージテーマは言葉。まあアニメ映画ドラマでね、各キャラクターがした素晴らしい名言とかね、あったりしますよね。歴史上の偉人の言葉、お友達から上司から言われたあの言葉などなどね、ぜひ教えていただければと思います。好きな言葉とは逆でですね、僕はもう極力使わないようにしている言葉っていうのがあるんですけれども、まあそれご苦労様っていうワードね、お疲れ様じゃなくて、これ目上の人が言う言葉なんですよね。だから僕も絶対使わないですね、はい、例え本当にイベントとかでもスタッフさんでめっちゃ若い子とかいてもですよ、もう対等ですよ、お疲れ様でした。様つけてるから、あこれはあの丁寧

の言葉なんや。違うんですよ、その意味調べてくださいって。だから同業者でもね、あ、ご苦労様ですとか言うてるねタレントおるんですけども、違う、分かってんなこの人。そう、自らを分かってないって言うてるようなもんですからね。私分かってませんみたいなことをね、堂々と言うてるような、知らずに、恥ずかしいことですけどね、はい。あとはソウルフードっていう言葉も苦手ですね。いや意味ちゃうやんっていう、もう地元の飯でええやん、地元飯で、うん、別にその魂こもってるか知らんけど、ソウルフードってね、なんか俺苦手ですわ。まあでももう本当に定着してますけどもね、僕は使わないようにしてますけどもね。なんてことを、反対のことを今言うとおりますけども、言葉ってね、テーマにするといろいろなメッセージが送れるかと思いますけどもね、教えてください。日の目のホトトギスさん、体力はないのでボランティアは言葉を使ったものをやっています。ラジオのパーソナリティとか各臨時のガイド、人に何かを伝えるのは知識と表現力と信念と覚悟がいるので結構大変ですね。いやー、まあそう、僕も一も含んでいただけるわけなんですね。でもこう意識しないことですよね、あんまりね。伝わるためにどうしたらいいのか、まあでもその何を伝えたいのか、どういう形でも、言葉噛んででもいいんです、伝わりゃ OK っていう何かしら信念を持ってるとね、できたりも伝えれたり伝わったりもするかもしれませんという感じでやっております。偉そうなこと言いやがって。メッセージテーマは言葉でお送りしています。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老将です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老将生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、高市総理大臣は政府与党連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。エネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いです。代わって NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。続いて、アフリカのコンゴやウガンダで発生しているエボラ出血熱に関し、国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接往来は限定的だとしています。上野厚生労働大臣は記者会見で冷静な対応をお願いしたいと述べました。代わっては、みずほフィナンシャルグループは楽天銀行への出資を検討していると発表しました。楽天は巨大なポイント経済圏を持ち、楽天銀行はネット銀行として最多規模の口座数を誇ります。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手ネット銀行の存在感が増していることから関係強化を狙うとみられます。おしまいに、国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルは世界の死刑に関する去年の年次報告書を発表し、把握できた死刑執行の件数は1982年以降で最も多かったと明らかにしました。それによりますと、執行件数は前の年に比べ 78% 増えた2707件でした。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な

0: 代であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
4: アイモール高砂。
5: 地元資本のバンバンネットワークスはご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えなら、インターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューでスマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス 0120-34-1442 またはウェブで検索。
6: 毎度谷五郎です。
7: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
6: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
7: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
8: どうも、 HK プロデュースです。
9: 車のことで相談が。
8: 買い替え、車検、修理、
9: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
10: バンバンラディオ 86.9 FM。
11: バディアニバーク、その日にまつわるアニソンをお送りするコーナー、バディアニバック。今日5月18日、まあいろいろ調べたんですけれども、明日ちょっとねご紹介しないといけないというような方々、お誕生日迎えられまして、そちらちょっと行かせてください。明日5月19日、まずはですね、漫画家の、島袋さんお誕生日なんですけども、この方世紀末リーダーでたけし、あとトリコね、ヒット作ですよね、51歳のお誕生日です。そして5月19日は声優大塚芳忠さんの72歳のお誕生日。ゼータガンダムのヤザン、あとはナルトのジライヤで、どっちも知らんわっておっしゃる方はね、これはご存知なんじゃないでしょうかね。真相報道バンキシャのナレーション、あのええ声なんですわ。他にもですよ、海外の映画ドラマもね吹き替え多くて、フルハウス、こちらで声優としてのポジションを確立されたとご本人もおっしゃっています。で、声優やって中でも一番思い入れのあるのはジライヤということで、ナルトの主題歌お送りしましょう。フローです。 GO!

大塚芳忠さん、今後も素敵な声をお聞かせくださいということで、ナルトの主題歌フロー5をお送りしました。

0: お送りしたのはアイナジエンド合言葉。なるほどね、合言葉もね、そうっすね。古い人間から合言葉って言われたら日だけこま油かたぶらね、それで扉が開くね。今そういうなんか作品とかないっすね。パスワードになるんすかね、うん、というわけで、今日言葉の日、メッセージテーマ言葉でお送りしております。はいさん、ありがとうございます。親孝行しようとひなさんのように18日から田舎に帰ります。あ、いいことです。会社員時代は盆と正月しか帰れないので年に2回帰っていました。今は毎日日曜日なのでいつでも帰れるのですが年1回になりました。不思議ですね。
1: 不思議ですね。
0: 帰りましょう帰りましょうね。会社員時代開発の仕事をしていて、私は実験担当。仕事をする前にはいくつか案を用意して計画が遅れて生産に支障がないようにしていました。ある時これはまずいことになるかもと思ったので初めて上司に報告を兼ねて相談に。その時の上司の言葉がお前に任せるでした。この時は結果的に問題なかったんですが、この時以降結局自分が解決するもんだなということと、上司を不安にさせないことも部下の仕事の一つということで、より綿密な仕事をするようになりました。長い会社員生活、会社員人生でとても役に立ちました。
1: あー、なるほど。
0: 長くお勤めされてたからね、言えることですね。はあ、上司を不安にさせないことも仕事の一つ。へえ、お前に任せる、どうとも取れますよねこれね。自分で考えろ的な。上司からするとそれは部下に、部下のためを思って言った言葉なんでしょうけれども、でも本当前向きに捉えたハイさん、さすがだと思います。それでね、長く会社員人生その会社にいらっしゃったということですね、はい、これはもう本当勤めたことのない僕からすると非常に貴重なメッセージ。ハイさんありがとうございます。ローソンのゴロチョコメロンパンにハマってしまった税理士高橋さんです。今コンビニのそれが美味しいんですね、はい、先日ゲストで出演された浪曲師で加古川観光大使でもある京山幸太さんの東京の独演会に行ってきました。昨日本格的にライブで浪曲を聴くのは初めてだったんですが、めちゃくちゃ面白かったです。生で聴くと迫力が違いますね。京太さん、これからもっともっとブレイクすると思いますよ。へえ、そう言われたらなおのことね、チェックしないと。ほんでもってね、僕も本当に京山さんって自分のやりたいことをね突き詰めてはる方なんで、めちゃめちゃかっこいいなとリスペクトするようになりましたけれども、だからあれが先月なんですよね、来ていただいたのがね。ですぐにX のダイレクトメッセージを京山さん自身が僕のところに送ってくれはったんですよ。ただ僕は X をアップデートしてなくて、気づいたのが昨日最低

0: にもすいませんでした、アップデートできなくて今気づきまして。で見てたらですね、バディ木曜日の、ハラミーさん、福原美咲さんもですね、バディよろしくお願いします、盛り上げていきましょうというものすごいリスペクトな、こう前向きなポジティブなことを送ってくださったのを、それも2ヶ月前に、ああ言うな、ああですわ、ほんまに。でもすぐにすいません言い訳して、メカが弱いんじゃ。恥ずかしかったです。でも清山浩太さん、ね、そうおっしゃるならちょっとチェックしましょう。ちなみに5月29日金曜日、かつめしの日、加古川市役所ロビーで清山浩太さんによるかつめし浪曲無料で聴けるそうです。へえ、かつめしの日なんですね、来週の金曜日。ちょっと皆さん加古川市役所行きましょう、レッツゴーです。で今日の言葉、自分は、実用イタリア語検定5級持ってます。大学生の頃付き合っていた彼女は外語大学イタリア語専攻だったとこと、あと当時セリエAが流行、イタリアに憧れていたこともあり、独学で勉強、合格しました。イタリア旅行にも何度か行きまして、少しでもその国の言葉を話せると現地の人とコミュニケーションが取れて楽しかったですよと。そりゃそうでしょうね、日本人ぐらいですよ、こうやってね旅行行った先の言葉を勉強して喋るっていうのね。ヒガさん、なんか外国語勉強されてたりしますか、ということで、大学の時に私スペイン語勉強しておりました。今でも覚えている言葉ワンフレーズあります。それがこれ、ラカサエスブランカ、その家は白いですっていう。どこで使うねんっていう。ね、なんでかその言葉だけ覚えてるんです。
1: なんかプロレス技のような、
0: ラカサエスブランカ。ラギオはね、巻き舌、舌を絡めないといけない、はい、その言葉しか覚えてないです。あ、うんのどす、数字は覚えてますよね、はい。今英語頑張ってます、はい、なんとかできたらいいんですけどね。じゃあここで、誰かさんメッセージの前にね、素敵な曲リクエストいただきましたのでお届けしましょう。鈴木雅之、菊池桃子で渋谷で5時。
2: 渋谷で5時？

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱりあの備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: Radio Weather Information。
1: まんまラジオ天気情報です。はじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。明日19日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方から次第に曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気です。今日の天気は晴れ、降水確率は午後6時から深夜0時までは 0%。 明日は晴れのち曇り、降水確率は 0%、 最高気温は27度、最低気温は19度になる見込みです。なお現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報、乾燥注意報が、稲美町に乾燥注意報が出ています。なお警報は発表されていません。バンバンラジオ天気情報でした。

0: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2極ネットで放送中。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: まんまんラジオから平野智和がお送りしているバディマンデー、メッセージテーマは言葉です。さあご紹介いたします。自動ドアさん、トピーさん、平野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週映画坂本デイズ見に行ってきました。坂本太郎かっこ目黒蓮さん、とにかく強いです。そして痩せたり太ったりと体の変化がすごい。まあ今映像技術がね。そして嫁さん、上戸彩さんに頭が上がらないです。面白いです。一度見る価値はありました。僕もアニメで見てますけどもね、非常に見やす

ですね、いろいろ考えずにということで、まあ、あの元殺し屋で結婚してあのコンビニをやってるんですけれども、かつての殺し屋の仲間たちがいっぱい出てくるというそういうのと戦っていくということなんですけど、今日のテーマの言葉、中国語を勉強しています。話す自信はないです。昔は中国人と思われる方を見かけたら率先して話しかけていました。これはすごいいいことですよ、大事ですね。インプットだけではなくアウトプットも大事ですからね、言語を習得するのには。今英語も独学で学び始めました。発音から徹底的に学ぼうと思っています。スマホがあるので便利です。あとロシア語と韓国語、最近サボり気味です。でもいつか外国の方と話をして金髪年上のお姉さんとデートしたいです。動機が不純、いやこれでいいんですねえ。そりゃパツキン姉ちゃんデートしたいっすよ、ね、その通りです。ただこのもう一カ国語マスターめちゃくちゃ難しいっすよ。生半可な気持ちでは無理です。毎日ねコツコツとね、はい、シャドーイングわかりますかね。何かのね英語のセリフがあったらそれをね再生させて同じように言う、それ繰り返すんですよ。そういうのとかね、いろいろ勉強方法があると思いますけども、僕も勉強頑張ってるんですけどもね。ちなみにあの YouTuber でカズラングイッジさんという20代の名古屋在住の方がいて、その方はあのね15カ国語どういう感覚なの、すごい。でいろんな方々とねパッとチャットがつながるようなサイトがあるんですよね。で英語圏じゃないところの、でも向こうは英語で喋ってきて、でどこの国なんて聞いたら、トルコとか言ったらトルコ語で返すんですよ。そこでリアクションを楽しむような動画バンバン上げてるんですけど、話せたら嬉しましいっすよね。さあ児童堂さん頑張っていきましょう。ダルヤンさん、先週末は暑かったです。その暑い平野がより暑くなるのではという好天気でしたね。はいはい、神戸祭り仕事で行ってきました、楽しかったです。はい、好きな言葉は、勤めていた時1月2月頃になると卒業生のアルバムにいつも寄せ書きを書いていました。 Take it easy、 ぼちぼち行こうかと書き込んでいました。若かりし頃はかっこいい言葉を書き込んでいたんですが、身の丈に合った言葉がいいなと思い Take it easy になりました。今は母親の介護の毎日ですが、これもぼちぼち行こうかがちょうどいいんです。そう言いますよね。僕もいつやってくるか分かりませんけども、その日が、うん、ただやりすぎてね自分を追い込んでしまうっていう、そして悲しいニュースにつながっていくっていうのがねありますからね。なんだか生きにくい令和の世の中ですが、ぼちぼち生きていこうと思います。なので平野さん、そんな私を見捨てないでください。なんでやねん、こっちのセリフですわ、こっちが。どうぞ見捨てないでください、頼ます。見捨てませんよ、もう誰がさそんなんねおっしゃらずに。 Take it easy、 そうっす、カッコつけてもね届かないんです、響かないんです、そこにね気づかない人が多いです。はい、ダリアさんありがとうございます。今後もね私テイクイットイージーでバディお届けしていきたいと思います、いい意味でね。長野のペンギンさん、ジャン氏、桜井翔一さんが言っていた印象的な言葉があります。桜井さんは麻雀で必ず勝ちます。生活ギリギリの人がわずかなお金を握りしめて麻雀に来る人がいる、なんとか食べていけるように家賃払えるようにと稼ごうと思って来る人がいる、でも俺は勝ってしまう、俺が勝ってしまうからそういう人たちを苦しめる結果になってしまう、そういう人たちの人生に傷を負わせてしまう、だから勝つことだけが正義じゃないと思ったという言葉です。賭け麻雀は違法ですが、まだ緩い時代に麻雀をしていた頃に感じたことだそうです。なるほどね、そうですよ、勝つことだけ正義じゃないね。戦争もやってますけどもね、あどっちも正義じゃないです。でもやってる方は自国が正義と思ってね、なあ、まあ、この話したらもう難しいんでね、あかんすけど、そうですよね。だからそのドイツのスポーツでもそうですよね、勝つで勝つ方が上げれあれば負ける方があるということで難しいですけどもね。いやーワールドカップもねメンバー発表になりましたけども、だから

4年前三笘の1ミリっていう言葉がね、うん、できましたけどね。ただその三笘さんは肉離れ、涙してましたねインタビューでね。もうめっちゃ辛かったっすよ。ほんまに出たかったやろな、そろそろやろな。その代わりに選ばれた喜びの涙を長友さんがね流していてということで、どうなっていくんでしょうかね。なんでこの人選ばへんねん、なんでこの人が選ばれたねんって言っても何も始まらないんで、それはもう絶対言わん方がいいです、うん、だってもう選ばれたんですから、はい、もうそれ以上ないんですからね。やめていただきたいと思います。はい、長ペンギンさんありがとうございます。引き続き好きなチームを応援していきましょう。いいことも悪いこともねありますけどもね。うどん県大好きさん、私が好きな言葉はありがとうです。相手から言われるだけで気持ちよくなれます。なんかスッとしますねえ。でもってまあ言われるだけじゃなく言う方もね気持ちよくなるんですよ、うん、むしろこう言わん方が気持ち悪いですもんね。やっぱ何かしら言うとこう感謝気持ち示すっていうのはね、お互いハッピーになれる魔法の言葉なんじゃないでしょうかね、うん、結構その分かれるんですけども、コンビニとかスーパーのレジでもね、やっぱお会計の後、会計の後ね言いますよね。あれ言わん人も多いですけどね、うん、でもなんか言っちゃうんですよね。それも自然と感謝の気持ちがあるからなんでしょうね、はい、なんかで向こうもねいい気持ちになれますからね、より一層そのアルバイトにしろパートにしろね、仕事に気持ちを入れていい循環が生まれてくるかなと僕は思いますけどもね。うどん県大好きさん、改めてその言葉を教えていただきありがとうございます。まあ普通に今感謝できた。じゃあこの曲いきましょう。井上陽水、奥田民生でありがとう。

0: パーティーエンディングです。言葉のメッセージテーマねお届けしてきましたけども、メッセージご紹介させていただく前にステッカー等の抽選させていただきます。自動ドアさんお届けいたしますので、またぜひお名前と住所、メッセージメールで送ってきてください。お願いいたします。自動ドアさん当たりました。それでは時間を許す限り、ナオビンさん、アニメ配給から反復継続丁寧、いつも思って行動しています。特に丁寧を気をつけています。いいですね。アニメのねランキングってのがやったんすよ。スポーツアニメで何が一番感動したかっていうのでザッピングして、1位を決めるね、スラムダンクもそうですけれども、うん、野球やったタッチとかね、うん、ある中でそれらを抑えて配球が1位やったんです。何年か前、去年一昨年ぐらいになってたやつで、確かにすごい配球は。だって主人公のチームが優勝するわけちゃいますからね。
1: おお、
0: まあスラムダンクもそうですけどね、うんうん、そういうのリアルでいいっすよね、
1: うん、
0: でもってね、キャラクターが、各キャラクターの粒が立っててね、どのキャラクターも好きになっていくっていうね、すごい作品ですけどもね。そんなから名言を見つけた直美さん、やりますね。反復継続丁寧、いいっすね。ありがとうございます。アトチンさん、我が家の玄関を開けると目隠しのために吊るしているのれん、そののれんに書いている言葉、明日は明日の風が吹くから。でものれんの柄が相まってなんかしみるでしょと。あ、写真ちゃんとね送ってくださってありがとうございます。へえ、これずーっと縦書きの。あ、そうです。馬券が外れて帰ってきても、ね、どういうこと？ええこと言うてんの？馬券、はい、馬券が外れて帰ってきても、うん、目当ての商品が手に入らなくても、うんうん、自転車乗ってて呼び止められ指定場所一時不停止で警告書もらっても、もらったの？もうリアルすぎるわ。具体的すぎるわ。玄関開けると明日は明日の風が吹くからと出迎えてくれます。よし頑張ろう。前向きやな。止められたんや。サトチンさん、もう今本当ね、4月からね自転車厳しくなってということですけれども、まあその青切符指導警告は6万件以上だそうです。すでにね最も多いのは信号無視ということで、引き続きね気をつけましょうね。決まったことですからね。サトチンさんありがとうございます。 MT52A さん、5月半ばというのに暑いです。今年の夏も暑くなりそうですねと。バイク乗りとしては今から憂鬱ね。だから僕もバイク欲しいんですよ。ただねヘルメットかぶって汗ダクダクになるのが、あのスポンジに、内側のスポンジにビチャビチャになるのがどうすりゃいいですかね。だからそれがあのバイク買う一歩踏み出せない理由。車内ハブリーズ持ち歩けねえ。まあ検索してなんか方法いろいろ出てくるんでしょうけどね。言葉ですが、大学を卒業する際に恩師からいただいた言葉、その後の私の生き方の基本になりました。それは、君はマサカリでいいんだ、金太郎が背負っているあれ、うん、恩師のコネで実力以上の会社に入り自分がそこでやっていけるかと不安を漏らした時にいただいた言葉でしたと。何をおっしゃいます。いや、そう思ってても入れないっすよね。その恩師は、まあ、コネというかコネクション使わなかったっすよ MT52A さんがね。でも

0: やっぱり実力以上の会社に入ったって思える気持ち大事ですよね、うん、ただそこでいただいた恩師のお言葉、君はまさかいでいいんだ。どういう意味かというと、数回で切れ味が落ちる刀ではなく、バンバン切っても切れ味が落ちないまさかりのようなタフさで頑張れ。もっと言えば、切れ者の頭脳はなくても体力と根性があれば大丈夫。さすが私のことをよく観察してくれていたなと思います。実際入社してみると、アイデアを出すことも大変ですが、出たアイデアを具現化する方も何倍も大変で、求められていることはメンタルのタフさと体力、まさに恩師のまさかりでいいんだという言葉を実感しました。この言葉を胸に、困難なプロジェクトに突っ込まれても脱落せずに遂行してきたことで、定年プラス再雇用期間の会社員人生をやりきれたんだと思います。その通りだと思います。そのマスカリ、だいぶ使い古されましたが、会社を離れた今も頑丈さはまだ残っているようで、このまま残りの人生を過ごしていけたらなと思っております。人生観となった言葉です。その言葉に出会えた MT52A さん、なんか嬉しいですね。よかったですね。いろいろ思い巡らすってことも大事っすよね。でしっかりとその言葉を噛んで理解して、だからこそ人間性です。やっぱ MT52A さんってこそです。チルオさん、年明けから超多忙な仕事、やっと落ち着いたので先週から番組聞くようになりました。ありがとうございます。今日はお休みをいただいているので、じっくり聞かせていただく予定。ありがとうございます。言葉だったかな。中学校の部も野球部で、グラブに飛天柳転び八起きと、汚い私の自筆で書いていたことを思い出しました。部活でも七転び八起きがあったから、今の仕事も数十年続けてこれたんでしょうね、とね。えそうです、起き上がることが大事です。飛天って最初に言ってもらってごめんなさい。七転び八倒れってね、最低ですわ俺。そういう髪型ね、くそ七分だ。いつか
1: 起き上がれば、
0: ね、いつか起き上がると大事です。
1: はい、大事です、大事です。
0: 皆さんの名言ありがとうございました。さてここで、来週のテーマもね、発表させていただきたいと思います。来週はですね、嵐のもう最終ライブ近づいているということですし、あとスターウォーズの第一作目が5月25日に公開になったということで、好きなキャラクター、嵐それぞれ好きなキャラというかメンバーいますよね。アニメキャラ、映画でもゲームでもご当地マスコットでも好きなキャラぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということで、お別れナンバーは嵐の嵐です。来た。さあ、素敵な言葉をね、皆さん発して素敵な人生をまだまだ送っていきましょう。そして今週1週間も元気に過ごし、また来週元気にお会いしましょう。平野智和でした。バイバイ。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円。

ップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴姫。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが

0: 週も始まりました、まばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳の海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですよね。はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか？
2: 超楽しかったです。あの緑になりました、全員
1: なりました。
0: ありましたね、なんかね。
1: ありましたね、緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、海、はい、ちゃん緑でまとってなかったじゃん、
1: うんうん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか？
0: なんか普段からのイメージが、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな。
2: あ、それは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから
1: 自分でも自分かなと思いました、
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: うん、っていう、そうですか、
0: ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう意味でですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか？
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと？
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱり白いご飯が好きですか？
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
2: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか？
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、みやくまさんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から？
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: アイズ、
0: アイズ、アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あ、これこれ先週までのことか、あの、このようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: 嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って
2: 、じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるんですよ。すごい紹介してんじゃないの。
2: めちゃんと
1: すごい、ね、沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いとこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる。
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか？
1: はい、次の曲は

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 見ましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします、
0: はい、さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。高原ママです。
0: さすがビールかけご飯
4: ビールかけ、
2: やっぱり美味しくなそう
0: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいな
4: の
0: リモ。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね、
4: うん、そう麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう同じ麦、
2: あんま喧嘩しないんだろう、だから
4: そうね、どうなんだろう
2: 海ワールドですよ、
0: はい、
2: です
0: ね、いや、さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: ん
0: ですよ。でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: まあ、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
2: いいじゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。いいな。
0: はい、さあ次いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前、うん、あのリーダーの朝日凛ちゃんと、あのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、
4: うんうんうん、
3: スパゲッティ屋さん、

0: パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって聞いたところ、うん、あないですみたいに言われてみたいな感じで悲しくなった事件はありました、ね、
1: ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
0: 確かに、確かに、
3: 白米を頼んだのね、うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの、

0: さあその命名したマシュルちゃんどうですか、うん、
1: 私は、うん、サバ味噌。
0: サバ味噌渋いとこ来ましたね。
2: 好き。
1: あんまりお米を食べるタイプではなくて、
2: なんで
1: 結構楽屋とかでも、
2: うん、あ確かに
1: お米食べずに
0: 魚食べサバ味噌食べてんの。
2: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない。
1: 違うやん。だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あーなるほど。
2: あ、ね、絶対にね。
1: そう
2: 確かに分かるよ。でも気持ち
1: 分かるやんな。
2: めっちゃ分かる。
1: 私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう定番。
2: 定番です。
0: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
2: いいところ行くね。
1: 魚系が好きかもしれない。鮭もそうですし。
0: あ鮭もそう。
1: なんか進む、ご飯が進む。
0: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マシュルちゃんって。
2: はい、しっかりとハエと、
1: ハエと飲ましたけど。
0: なるほど。だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、はい、サバが美味しいよね。
2: めっちゃ美味しいね、おすすめ。
0: ちなみになんですけど、うん、今うみちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
2: はい、
0: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
2: はい、
0: ね調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
2: やばい。
3: お手間ではなくて、
2: ね、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
0: お、そうなん、え毎日。
2: うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね。私は
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: ご対面。
2: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え冷凍すればいいじゃんみたいな、
3: そうね、
2: 言われて、
3: う
2: ん、その発想があったのかと。その道があったのかって。あ、
0: なるほど。まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
3: うみちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、うみちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな。
2: 唐揚げ盛りみたいな。
1: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
3: 盛りみたいな。
0: ありそう。でも確かに
3: もう1年前ぐらいからずっとうみは唐揚げでずっと言ってて
0: そんな好きなんだ。
2: はい、
0: 唐揚げでも美味しいよね。
2: 美味しいですよ。
0: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
2: うん、
0: 割と
3: 上位だ。
0: 上位ですね。
3: やった、
2: 嬉しい。
0: でね、サバ味噌はですね、県外ですね。
1: みんなまだ知らないんだな。
0: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、うん、サーモンとかはあるかな。
1: あ、やっぱり
2: じゃあそっちか。
1: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
2: そうなんだ。それはそう。
0: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
3: ありますね。食べるラー油とかもあります
0: よ
3: ね。
0: あ、食べるんだそういうの。
2: あ、じゃあ海苔玉が好き。
1: 海苔玉。
3: 分かる分かるよ。
1: うん、ね、緑のやつ。
0: 割と古風な感じですね。
2: はい、それが一番美味しい。
0: 白米好きで海苔玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがします
2: が。やだ、確かに。
1: 万博。
3: 一番最年少なんですか。
2: 一応ね、はい。
0: あのちなみにですね、
2: はい、
0: あの実は、うん、私事で恐縮ですが。
2: はい、
0: 今月の初頭にちょっととある記念日がありまして、
3: はい、
0: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
2: はい、そうでした、そうでした。
3: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: 初めて全部いただきました。
2: ありがとうございます。
3: 初めて、ママ時の写真集です。
0: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、これちょっとトータル的に感想聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか。
2: いいですか。で私でもありますよ。
0: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
2: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、もう何200人、
0: うん、おすごい、
2: を超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
0: パンパンだ、
2: もうみんなの顔しか見えないみたいな。
0: みんなの顔しか見えない。
2: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
0: おーおーおー、
2: 言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
0: なるほど。
2: はい、
0: あのリリースイベントと言いますかね。
2: はい、
0: 初めて全部渋谷、はい、ダワレコと渋谷店で、
2: はい、
0: マシュルちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
1: なんせ初めてだったので、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
0: そうか、
1: 新しい一面を見れたとか、
2: 言ってた、
1: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので
0: 。あ、本当。確かにそれは言えるね。
1: はい、
0: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきて。

0: そうな感じあるもんね。
1: すごくホッとしました。
0: あ、本当。ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
1: 可愛い、
2: もうとにかく
1: 違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね、
2: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
1: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
2: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね。表紙とか水着なんですけど、その後とかもそのワンマンの写真があったりするので、それだけではない。いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで。
0: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのは、もう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
1: そうなんだ。
3: なんていう素敵な。
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな。
1: 確かに。
0: 感じがしましたよ。
1: そんな見解もあれ、嬉しい。
0: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ノアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
1: はい、
2: ぜひ皆さんには
1: 手に取
2: っていただきたい。
0: さらに、さらにじゃあ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
0: ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
1: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
1: あ、そうなんですよ。
2: 海だけなんですけど。
0: あ、そうか。じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
2: おー、一緒やばい。
3: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。権蔵さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどう食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
3: もしくは塩。
0: あの、まあ味がついて
1: る。塩。
0: やっぱ渋いな。
1: 新しい。シンプルイザベースですか。
3: 塩。
0: マシネーと呼ばれるだけありますね。
3: 結構普通じゃないですか、塩。
0: まあでも、あの、そのままの素材を大事にするっていうね。
1: 美味しいよな。
3: そうやってありますよね。
0: そうそう、あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
1: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。
0: うん、言ってて。
1: なんか瓶に入ってて。生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
0: それが好きだと。
1: それが好きです。
0: ああ、なんだろう。
1: なんだろう。
0: タルタル
1: 系の生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
1: あります。
0: へえ。
1: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
3: 謎の。
0: まあでも美味しそうだね、それね。
1: はい。
3: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
2: いや、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
1: へえ。
0: レモンがスカッといくわけだ。
2: はい。なるほど。結構タルタルとかちょっと胃にきちゃう。
0: ああ、そうなんだ。
2: すぐに
1: 胃がね。
2: そう、
1: 大事だから。
2: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、なので、
3: さっぱり系、
2: さっぱりで食べる。
0: なるほど。
2: 大根おろしとか
1: いいね。
0: いいの言いますね。
2: はい、
1: めっちゃいい。
2: 好きですね、結構さっぱり。
0: まあ唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて。
2: はい。
0: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
1: じゃあいきます。
0: はい、
1: ラジオネーム二度猫さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
2: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
0: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいなのがこう明るみに出たというか、え、みんなそうやる？
2: いや、
3: やらない。
0: なんかね、
1: 二度猫さんだけだ。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから。でもマヨネーズって確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
2: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう。

0: 素がすごいのよ。
1: そうなんだ。
2: じゃあ食べた方がいいんですかね。
0: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
1: へえ、全然マヨネーズ食べない、ね、家のマヨネーズが一生減らないっていう。
2: 私も
1: どうしようみたいな。
0: 無理に食べなくてもね、まあ、でも好きな方すごい好きだよね。
2: 好きですね、みんな。そういいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
3: はい、モモが読みます、はい。ステイヌを拾う会所属の達也さん、
2: うん、
3: こんばんは。まばたきの皆さん、まばらじわー。
2: まばらじわ
3: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です、
2: もう美味しそう。
3: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
2: めちゃめちゃ
3: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
0: すごいですね。
2: お腹空いてきます。細かく、ね、
0: 手間かかってるな、
2: ね、
1: 悪魔的って流行りましたよね。
0: なんか確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
3: はい、
0: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、みたいな。
3: すごい
1: 背徳だ。
3: ブラックペッパーまで入れて、
0: うん、
2: すごいよ。
1: すごいな。
3: 結構ちゃんと手間をかけたお供でしたね、
2: うん、真剣やね、ご飯に。
3: ねえ、
2: 何それ真剣やね。真剣だろ、
0: 素敵。さすがの今マシロちゃんらしいコメントだな、みたいな。
2: 真剣やね。
1: 向き合ってる。
0: そうそうそう、
1: いかに美味しく食べる。
0: なんか手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
2: あ、でも私結構自炊、こう見えてしちゃってます、うん、
0: 得意料理は
2: タコライスです。
0: タコ、
2: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって。
3: え、トマト食べれんの。
2: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
3: うん、刻んで食べれたの、うん、
2: 素晴らしい。でもなんかない、
3: なんか
2: 水分としてなくなっちゃった。ああ、だから食べれてます。
0: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます
3: ね。うわすごい。
0: え、マシュロちゃんはやる。
1: たまにやります、
2: うんうん、
0: お得意技はなんかありますか。
1: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
3: 多いね、
1: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
0: ももちさんは得意技は。
3: うーん、なさそう。でも、あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、
3: 作れそう、
0: はい、器用そうだもんね、うん、
3: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
0: あ、温野菜にしてね。
3: あ、そうです。
0: あ、なるほど。
3: それ楽でめちゃくちゃいいです。
2: うんう
0: んうん、確かに。
3: おすすめ。
0: 体に優しそうですね。
3: はい、
0: はい、いろいろ出てきましたが、
3: はい、
0: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
4: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
5: 何食べよっか。
6: 黒カレークイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水土

0: 日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なので、ぜひお気軽にお待ちしてます。
1: はい、そして9月10日木曜日に、瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ、七色の X ゲートの開催が決定しました。
0: わー、ありがとうございます。
1: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他、詳細は公式 X にてご確認ください。
2: そして、
3: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも入れますので、ぜひお気軽にお待ちしております。
0: お待ちしてます。
2: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
3: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
0: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
0: はい、
2: はい、誰からいきますか。
1: ムームからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
0: 初めて、こう
1: なんか妹を見守る姉たちみたいな
0: 誰、私か私か
1: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、確かに
1: すごく楽しかったです。
0: 楽しかった。
1: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
2: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
0: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います
2: いや、麦でね。じゃあ最後のしおちゃん
3: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
0: アボカドね、
1: 呼んで。
2: なるほど、
1: あ、呼んで。
3: いや、作らないよ、自分の分だけだよ。
0: ショック
2: もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
0: はい、
2: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
0: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって、
2: なるほど
0: そうなんですよ、
1: 探してみてください。
2: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: オレンジ担当高原桃と、
3: 水色担当宇佐美真
0: 白
3: と、
0: 緑色担当徳野美でした。
2: 進行は宮久間でした。また来週、
1: せーの、
0: まばたき。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 今日も始まりましたママレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
1: ガル社長と
2: シーちゃんと
3: ヤマト
0: 小杉さんです。
1: こんにちは。
0: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
1: はい、
0: どうでした社長？
1: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかかんないまでソウル韓国に行ってて、これで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改定版っていうのを打ち出しました
3: よ。そう、あれを2回やったんですよね。
1: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
3: 2日ゴルフでしょ、
1: うん、で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
0: 真面目なこともやってたんだ。
1: そう確か5、6もゴルフだったよな。
3: そうゴルフ、そうね、ゴルフ
1: で終わっちゃった。
0: 真面目ゴルフ、ゴルフ、そんな感じ
1: で6日で終わっちゃったんだよね。
0: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ？
1: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
0: そうなの？
1: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
0: そりゃそうだね、
1: だからこれから、まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ、
0: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
1: 乗用車
0: ばっかりだ、
1: バスはいかない。
0: 確かに、そういうことね。
3: 車が多いんだよね。
1: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
0: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
1: そんなことでした。
0: はい、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
1: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
0: 同郷と言いますと、
1: 今あの京志郎さん。
0: 京志郎さん
3: ね、
1: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、まあその方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
0: まず1曲目は何しましょう？
1: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
0: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
1: バンドやってたよ、ギターやってた、ギターとボーカルやってて、
0: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ
3: ね。大体そうだよね、
0: 中心、それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするでしょ。
1: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだからあの業者さん並みにやってバッチリ。
0: その化粧品は買ったの自分で？
1: 誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。なんだかんだで当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
0: 社長の名前を語って、
1: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンド
0: すごい。
1: なんかその
0: 井上貴之バンドもあったね、
1: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるから。
0: そうなんだ、
1: 聞いてもら
0: い
1: ました。
0: 青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
3: この曲を聞いてもらった方がいいですね。
0: 聞いてみましょう、
1: 雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖いものもあります、
0: 怖いものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: っていう、それは
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の

0: 匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃない、私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、コロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるっていうのは ね、
2: そうですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかって言ってワンちゃん買った人多いですね、
0: うん、でもさ、うん、そもそもさその公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
1: 思わない？よく昔のドラマであったよね。
2: あったんだ、ね、ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとかダンボールに
2: もあった
1: ん
2: だね。大体ダンボールに入ってるのね、
0: しまったことあったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話だね。公衆電話したね。
0: あーとか泣いてるね。
3: そうそう、う
1: ん、そのダンボールごとさなんかあの物置かの中に隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さん来たんだって
0: すぐもう戻してこい、
1: あるある
0: あるあるだね、うん、はい、ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬。白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。 ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃった。
1: ね、楽でしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてる。死んじゃった。ごめんごめんごめん、うん、あ、なんかハートフルな。
1: いやでも本当にいいんじゃないこれ
0: ストーリーをね、うん、今あーしーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、ね、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
3: うん、
0: クンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後
3: そう必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
0: うん、あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、うん、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、うん、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
1: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さんありがとうございました。
2: 素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
2: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションの、はい、スローバラード、
2: はい、

0: ボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ

0: んぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
1: 新春シャンソン賞ロープウェイ、
0: 分かったよ。
3: いよいよまた借り物が、
1: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
3: いや一番いいやつなんですね、さくらんぼ。
1: これね、数も食べられるしね、そう、一番美味しいやつ。
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
1: これも食べ放題。
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
2: 高い高い。高い
3: けど食べ放題。
2: 本当、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない。
1: アメリカンじゃない。
3: アメリカンじゃない。アメリカンじゃない。実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
2: 全然違う。
1: 気を変えて、気を変えてくれ。
2: 本当にね、日本のさくらんぼよね。
1: まあ、日本出てきて
3: よくは、そう、
2: 佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
2: なんとかの峰とかってなってるね。紅秀峰だ。それ紅秀峰美味しいの。
1: 紅秀峰美味しいよね。
2: あの、みんな佐藤錦有名じゃない。もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてる。それはやっぱり
3: ちょっとそれ調べてみ
1: よう。調べてみよう。紅秀峰送ってくれ
3: 試食しよう、今度ここで。
2: リクエストしとこう。
0: はい、楽しみね。
2: はい、
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
0: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや
2: 予想外の出来事が。
3: この新しい試みでさ、良かったよね、これね。
1: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
2: しーちゃん泣かせ
1: なあと思ったもんね。
2: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてる
1: 声
3: ね。
1: しーちゃんみたいになってほしいね。
3: またこれやりましょうね。
1: またしーちゃん、ハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して。
0: わかりました。
3: またそれぞれ続きで昇仙峡
1: だ、昇仙峡、さくらんぼみたいな。
2: この落差、
3: このロープウェインとか。
2: あのピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、あのいかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度はあのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
1: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるか。そうだ、それいいね。
2: うんってうなずいたじゃないですか。分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね。いかがでしたか。
4: はい、楽しかった
3: です。ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、は
4: い。いや、あのかなりかなり、もう、あのもう先に泣き始めた方がいたんで、
1: あの
4: 一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこうや
1: ってやった。こっちも
2: やばい、ダメ、そんな笑ってたらね、
1: 隣が始まっちゃった。
2: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
3: そうだね、最後はこれは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつでね、いけないルージュマジック行こう。
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はいね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルやっていただきますか。
3: 単独ガル、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: さあお別れの時間です。お相手は
3: ガル社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杉さんでした。それでは
4: ガル
1: ガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 地元東有馬でご商売されている皆様、ご活用ください。バンバンラジオでは低予算で効果的な広告宣伝が実現します。この機会に地元へ向けたコマーシャルをしてみませんか？お問い合わせはバンバンラジオ、電話 079-420-2528 まで。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャキです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日をいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県の又市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどっち

0: らかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉賀虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカ映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのヤンキー実はね、松山大場さんのとこ にあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。
0: こんばんは。
1: さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それでは、おー、いっぱいばーいしーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはね、でもしょうがないです。これもう森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
2: さあシンデレラのララララ、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
1: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山ひろのぶ、遠藤雅之、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山ひろのぶ超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、千葉、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲、Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市予選校のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は、福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーク。
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県の関門市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな。気になる演歌の CD を買ったので、演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったので、クリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクから。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで、庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね、

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい。僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、はい。それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなーってなった、うん、ちょっと山さんにちょっとその歌ってたのをずっと俺目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、ちょっと情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい。
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろあの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うとやっぱり広島に来るとアトムがね お好み焼き屋の後もお父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあって、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、その後ものお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
1: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ねえ、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
0: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
1: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族って、なんか、あったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回、自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます、
0: 本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精神的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわ。だからやっぱり今日はありがたいんですね。このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース。これがね、僕、ミュージックビデオがすごく可愛くてね。いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら。
2: そうっすね。
0: そのいい感じの背丈の

0: 木の両端に2人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんです
1: よ。いやー、ほんとよかった。
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もう、まあ、お二人の意見がバシバシに入りながら、こう、作れるクリエイティブチームが、
2: はい。
0: 今回バシバシに作ってたみたいな。
1: はい、そうなんです。
0: あれよかった。

0: ですけど、一人はもう僕中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど、
1: あ、それは長いわ、
0: はい、もう一人に関しては二十歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの二人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、うん、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、うん、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなーっていう感じがやっぱ分かりました。
0: 本当ですか。
1: でね、本当に見てられるってのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生とかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げると思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、う
1: ん、あ会場によっては、
2: はい、
1: シャイな方は、
0: はい、
1: なるほど、
2: 今のところ全員あの
1: 今のところ
2: 全会場
0: 広島が一番ノリノリだったな、
2: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方、
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだったな、
0: うん、
1: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、うん、この広島の熱量、うん、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さんいかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、まあ、フラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
0: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: あ、うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
0: 本当にびっくりしちゃった、
1: うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そうでも確かにそういうところあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ
0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの、熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あの、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね。
1: うん。うん、まあ、スーパーファミリーコンサート、約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、まだまだ続くんでございますけれども、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、

0: こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う、うん、それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
1: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって。ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見れて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますね、はい、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。

0: の曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつも全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

0: スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました。

0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕、
1: うんうんうん、
0: でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんです。おおおおおお、知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんやろみたいな、すぐ。だから鈴木さんがもうリゾロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: あ
1: の今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあって、それをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかが結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を持ちました、うん、最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: で今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うーん、
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんが先バンって歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を

0: めた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回でもレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当に、なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやる、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回まあ得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなって感じは今したんですけどね。
0: このもう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずに、その野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃ足にこのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こう足にこのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね。
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じ

0: なんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、も
0: う。ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいと思う、鈴木さんっていう、本当に。
0: いや、本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今のそのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを映すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいっていう。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああ、なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったり、すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もギガーのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれた

0: 私にこう戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木かおりさんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フューチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長

超生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: パンダンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

ございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ。
1: 風邪ひくの鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだって、わかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけました。

0: ね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。
1: もう違いますね、感覚が。
0: 顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリースマドンナ&サブリナ・カーペンターブリング・ユア・ラブでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほかエネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで盛んだった海漁の復活には時間がかかりそうですが定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問

0: わっています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて

いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

したのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと、自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオ

0: Shin Girls Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: は
1: い、
2: まあそれもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい、
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい、
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるっていうところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、元々三笘選手選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのか、
1: はい、
2: いうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
2: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、
2: はい、そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して
1: あ
2: の質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、
1: はい、
2: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういう

0: いうあの選手たちに助言する、
1: はい、
0: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい
0: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
0: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに あの声も出せて、
1: はい、
0: あのチームがこう沈んでる時とかね、
1: 難
0: しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
1: はい、
0: あの2020年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
1: はい、
0: その時に長友選手いなくて、
1: あ、
0: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
1: そうですか。
0: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
1: はい、
0: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
1: うんうん、
0: サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
1: はい
0: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
1: はいはい、
0: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
1: はい、
0: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから、
1: はいはい
0: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
0: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
1: はいはい、
0: 必ずしもそうなるとも限らないの で,
1: そうです、ね、
0: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
1: はい
0: はい、
1: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
0: はいはい、
1: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか。
0: もちろんそうですね、やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
1: はい、
0: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
1: はい、
0: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
0: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
1: はいはい、
0: もうあの片付けも率先してやるような、
1: はい、はい、
0: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
1: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
0: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
1: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、
0: はい、
1: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
0: はい、
1: この選出に関してはどう思われますか。ま
0: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
1: うん、
0: まあ、選手プラスその怪我で、
1: は
0: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
1: はい、
0: 板倉選手を戻して、
1: はいはい、
0: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
1: はい、
0: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
0: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
1: はいはい、
0: 試合に出てない、
1: はいはい、
0: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、まあ、はい、ワールドカップに間に合うと、
1: はい、
0: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
1: はい、
0: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
1: はい、
0: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
1: はい、
0: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
1: はいはい、
0: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
1: はは
0: この前の3 3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うので、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて、

0: 始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか？
1: 私はもうさあのアイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から出題しますね。
0: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、はい、気をつけて行ってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

0: FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。でこれからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時颯、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県。岐阜県、県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: アイティーム
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ

0: 皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
1: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆さんおはようございます。5月19日火曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9MHz、 バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなどネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝の拾い読みワイドショー朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 高瀬恵梨香です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ごめんなさい、前の飾りの万歳もんが はい、きっちりと、はい、直しまして、はい、改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さてさて、昨日も日中かなり暑かったですよね、はい、各地で、日中の気温が真夏日を超えたということでございます、
1: はい、
0: で今日もですね、日中の予想最高気温、はい、この辺りでも28度ということになっております。お気をつけいただきたいなと思いますね。
1: お気をつけください。
0: で、まあ、その暑さのピークというのが、うん、今日明日あたりというふうに言われてたんですね、
1: うん、
0: はい、ただ明日はこの辺り、明日明後日と降水確率が、明日が 90%、 明後日が 70% ということで、うん、雨になりそうだということでございます ね、うんうん、ねもう急になんか冷えたり暑くなったり、もう極端でございます、
1: 本当に、
0: はい、
1: 体がついていきません。
0: そうですよね。そしてまたこの暑い時期、はい、日中の暑さね、外に出ると日焼けがちょっと気になるところではないかなと。
1: 本当に、
0: はい、日焼け止め塗ってますか？
1: もう一年中塗りたくってます。顔中から
0: 塗りたくってますか？
1: はい、
0: はい、まあ、とはいえ日焼け止めをしててもやっぱり汗で流れたりして、
1: 流れちゃいます、
0: ね、ちょっと油断するとすぐに日焼けしてしまう、うん、ということですが、うん、日焼けをするというのは紫外線にさらされるわけでございますよね、はい、
1: うん、
0: 紫外線にさらされると、
1: はい、
0: まあシミやシワの原因になる、はい、
1: はい、
0: そういったところ、もちろんね、修復することもできるんでございます、うん、もちろんお薬とかクリームとかもそうですが、うん、食べ物で紫外線のダメージを修復することができるということで、日焼け時に食べたい、日焼けの後に食べたい最強のフルーツとは、
1: うん、
0: 紫外線ダメージを修復する食事術、管理栄養士に聞くという記事がですね、はい、オトナンサーというサイトで紹介されてまして、うん、管理栄養士の松田香奈さんという方がレクチャーしてくれてる記事なんですね、はい、で日焼け後に食べたい最強の野菜フルーツということで、まず最初トマトなんだそうでございます。はい、トマトに含まれるリコピン、はい、これの抗酸化作用というのがナッツなどに含まれているビタミン E の100倍以上、
1: すごい、
0: リコピンは紫外線による炎症を抑えてくれる、それだけではなくてコラーゲンの生成を助けるビタミン C も含まれているということです。ですからリコピンが紫外線から身を守って、ビタミン C がダメージを修復してくれるという役割を持っているということなんですね。紫外線が肌に当たると活性酸素というのが発生してしまって、それがシミやシワの原因、疲れやだるさを引き起こしてしまう。ですから抗酸化作用のあるものを摂るということなんですね、はい、でトマトもちろんそのままガブリと言ってもいいんですが、うん、できることならば加熱した方が良いと。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: なんか生のまま取った方がいいのかと
0: 思う。思いますよね、はい、実はリコピンというのは、うん、トマトの細胞壁の中に閉じ込められている。生で食べるとその細胞壁が壊れにくいんですね、うん、でも加熱することによって細胞壁が壊れて溶け出してくる。ですから吸収率が2倍から3倍に上がると。
1: すごい、
0: ええ、ですから、まあ、その流れ出たものも全部取るという意味ではポトフなどのスープにすると。
1: 体も温まるしいいですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: もしくは、まあ、パスタ、
1: あ、
0: はい、それもあの最近よくあるのが、うん、あの多めのスープを作って、うんうん、そこにあの乾燥パスタをそのまま入れて湯がいてこう、はい、ね、どんどん水分飛ばしていくというやり方ありますよね、はい、これでしたら余すところなくそのリコピンをしっかり取ることができる。
1: いいですね、
0: はい、
1: うん、
0: でやっぱりこの紫外線に対しての効果が期待できるお野菜というと、うん、トマトもそうですが、うん、赤系のものが良いそうでございます。はい、
1: はい、
0: パ パプリカ、はい、これもおすすめなんだそうです。はい、パプリカは成熟するにつれて色が変化する、
1: はい
0: はい、よくスーパーなどで黄色、うん、オレンジ、赤とありますよね、うん、あれは種類の違いというよりも静寂度合いの成熟度合いの違いなんです。
1: そうなんですね、
0: はい、まあ、ですから一番若いのでしたら緑になるわけですよね。
1: あ、なるほど。
0: ピーマンでもよく冷蔵庫に長いこと置いてるとパッと見たら赤くなってることありますよね。
1: そうなんです、
0: ね、ありますあります、はい、
1: 知らんかった。
0: そうで、一番成熟している赤のパプリカに実は美肌成分が詰まっていると、栄養価が高い順番で言うと言うまでもなく赤、オレンジ、黄色になる。熟すにつれて栄養成分も細かく変わってくると。赤のパプリカにはカプサンチンやビタミン C が入っていて強力な抗酸化作用があるのでシミ予防などに効果的。オレンジですと、ベータカロテンなどが入っていてお肌のターンオーバーを正常に保ったり肌を紫外線のダメージから守ってくれる。はい、黄色のパプリカはビタミン C やルテインなどが入っていて紫外線のダメージから守るだけではなくて肌のトーンをアップするのにも効果的なんだそうです。
1: いいことずくめですね、
0: はい。まあ、ただパプリカっていうと、うん、なんか彩りとして使うのであんまりたくさん使わないイメージ。ちょっと薄切りにしてサラダに入れたりとか、うんうんうんうん、はい、実は、はい、その実そのものね、はい、食べると結構甘いんでございます。はい、
1: はい、
0: あのパプリカよりももっとちっちゃいピーマンなんかでも、はい、私おすすめしてるのが、うんうん、丸焼きにするんですよ。
1: あ、
0: あの種も取らずヘタも取らず
1: まんまですか。
0: まんま焼いてくたっとなってちょっと焦げ目がつくぐらい、はいはいはい、それに醤油とか鰹節かけて、
1: おいしいかも。
0: ヘタ以外種も全部食べられます、ヘタ以外食べられます。
1: わ、すごい。
0: そうなんですよ。でパプリカの場合は、うん、まあある程度の大きさに切って、うん、で、クッキングペーパーを敷いた皿、鉄皿、耐熱皿などに入れて、うん、オーブンなどで焼きます、
1: うんうんうん、
0: すると表面の薄皮の部分が焦げてくるんですよね。
1: はい、
0: 薄皮焦げたものを、うんうん、まあ、冷ましてから取りますと、うんうん、赤いキメの細かいスポンジ状の柔らかいものになるんですね。ピーマンとかパプリカっていうのは加熱すると水分がジョワーっと出てくるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 赤いパプリカをそのまま焼いて、はい、その薄皮を取りますと、はいはい、見た目がマグロみたいになる。
1: 本当ですか。
0: そう、
1: で
0: それを例えば醤油とかお酒とかの合わせ汁にちょっとつけといて、はいはい、寿司飯なんかにのせて食べると、ヘルシーマグロ丼になるんです。
1: すごい、
0: はい、
1: めっちゃいいじゃないですか。
0: そうなんですよ、そういう楽しみ方もあります。
1: 美肌にもいい、
0: そういうことなんです。
1: すごい、
0: ね、はい、そして日常の食事だけではなくて、うん、夜の間に紫外線のダメージを修復してくれるのにおあつらい向きの果物があるそうです、うんうんうんうん、それがキウイなんですって。
1: これは聞いたことあるかも。
0: キウイというのはね、低カロリーで栄養価が高い割に果物の中では比較的安い、
1: うん、
0: 手軽に購入できるということなんですが、うん、なんといってもビタミン C が豊富に含まれている。ビタミン C といえばみかんやレモンなどね、柑橘類が代表的かもしれませんが、うん、実はキウイに含まれるビタミン C は野菜や果物の中でもトップクラスなんですって。うんうん、紫外線によって生じた活性酸素を抑えたり、うん、メラニンの生成を抑制してくれる。夜に食べることでそれがより効果的になるということでございます、うんうん、はい。またその他のメリットとして寝ている間に分泌される成長ホルモンとの相乗効果というメリットがある。ですから子供にとって背を伸ばすなどの役割がある成長ホルモン、はい、大人の場合は肌をきれいにしたり無駄な食欲を抑えたり、
1: これありがたい、
0: 疲れを取ってくれたりする、そういう修復作の作用があると、
1: めちゃくちゃいい
0: いうことなんです、
1: うん、
0: それだけではなくて睡眠の質を高めてくれるセロトニンも含まれていて、リラックスしてよく眠りたい時にも効果的なんだそうでございます、うん、
1: 確かに。
0: でキウイといっても最近ほら、うん、緑だけじゃなくて、うん、ゴールドキウイというものなんですよね。
1: ですよね、
0: はい、うん、これ比べてみると ゴールドキウイの方がビタミン C が豊富なんだそうでございます、うんうん、はい、そういったものをねしっかりと取って、ね、はい、日焼け対策内側からもしていただければなということでございますのでね、もちろん塗りたくることも大事でございますけど、
1: はい、
0: うん、内と外でダブルブロックをしていただければなと思いますね、はいはい、さてさて時刻は7時10分を回っています。これからお出かけの皆さん忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さん、どうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは5月19日火曜日、今日も朝から一日スパッと頑張っていきましょう。

0: お届けしましたナンバー1999年の曲ですね。小泉今日子で For My Life でした。さてさて、時刻は7時15分を回っています、はい、ここからは今朝の一言に参りたいと思いますけれどもね、はい、まあ人間ね、調子のいい時、悪い時っていうのがあると思いますけども、そういう時にこそ注意していただきたい言葉でございますね、今朝の一言、こちらでございます、イライラしている時とかなり調子がいい時は口を開かない方が良い。いや、今ものすごい口開けてますよ高瀬さん
1: 確かにいいと思って、
0: そうなんです、それぞれ理由があるんですよね、
1: はい、
0: イライラしている時というのは、ついつい言葉が乱暴になったり、ネガティブワードを発してしまったり、しがちでございますよね。調子がいい時、饒舌になるかもしれませんけれども、饒舌になりすぎるがあまり、ついつい言わんでもいいことまで言ってしまう、
1: 言ってそう、
0: はい、だからむやみに口を開かない方が良いと、イライラしてる時もかなり調子がいい時も共通しているのは、こういう時だからこそ、淡々と黙々と仕事を作業を進めていくということでございますよね。
1: 大事かも、
0: はい、まあイライラしている時も、調子がいい時も相反するものではありますが、どちらもそういった意味では普通じゃない状態なんですよね。尋常ならざる状態だからこそ、そこで発してしまった言葉というのが、時にちょっと過激になってしまったりしてしまうこともあるということでございます、自分のそのテンションと、連動して、はい、出てしまう言葉というのがございますからね、はい、人間というのはそう、口には出さない方が良いことも多いので、
1: はい、
0: 気をつけていただきたいな、特にかなり調子がいい時、はい、うっかり口を開かない方が良いかもしれませんよ、気をつけてくださいね、時刻は7時17分を回っています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。
1: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の兵庫県は前線や湿った空気の影響で曇り、昼前から次第に雨が降る見込みです。昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから12時までは 0%、12時から午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は曇りのち雨、降水確率は 50% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は24度、最低気温は20度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間は株式会社金田提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
2: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に

0: 笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
1: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
3: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
4: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
3: なんでバンバンテレビ映らんの？
4: そうやな、加入してないからかな。
3: ネットはなんとか光なん？
4: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
3: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
4: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
3: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
4: え、マジ？
3: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
5: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役

0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: どうも、 HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオ、トラフィックインフォメーション。
4: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。八幡ベフ県道383号線南行き、加古川市加古川新在家付近で渋滞 0.6キロ、明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市伊保西付近で渋滞 0.6キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市松陽付近で渋滞 0.9 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道二見港土山線で終日速度の取り締まりが行われています。交通の取り締まりあるなしに関わらず、安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時23分を回っています。ここからは社会面の拾い読みでございますね。今日の一面、補正予算数兆円規模にと大きく出ております。高市総理は18日の政府与党連絡会議で、中東情勢の混乱長期化を受けて2026年度補正予算案の編成も含めて対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしたということです、
1: はい、
0: 与党には7月から9月の電気ガス代が昨年夏より安くなる支援策を講じるよう要請、ガソリン価格を抑える補助金も継続するということです。原油高の打撃に的を絞って家計の負担を和らげるということです、
1: はい、
0: 複数の政府関係者によると、補正予算の規模は数兆円で、財源は借金である国債を追加発行して賄う見通しだということでございます。だからそういった意味では、さらなる借金をして現状をちょっと、はい、

0: 安定するようにというところなんだそうでございますけれどもね、はい、ただ原油高に関しましては確かにガソリン価格を抑えられて車を利用する方、うん、一般の方もそうです、業者さんの方もそうですね、うん、ありがたいかとは思いますけれども、例えば車をね、走らせる中である程度走らせるとオイル交換をしなければいけません、うん、またそういった整備などをする時のパーツを洗浄する液体とか、うんうんうん、そういったものも原油が、まあ、材料になっているわけですよね、うんうん、そういったところにはまあまあこういった補助というのがないわけでございますよね、
1: はい、
0: ガソリンで、まあ、走れることは走れるけれどもメンテナンスをする時のそのいろいろな材料というのが高いままでございます、うんうんうん、まあだからといってそれを補正するというのも、うん、まあ難しいところではないかとは思いますけれども、うんうんうん、まあ根本的に何かしら解決策というのも同時進行でね、はい、探っていただければなと思います ね、
1: う
0: すね、
1: うん、
0: そんな中政府はミュトス対策策定と出ています。
1: ミュトス、
0: はい、最新の人工知能 AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため関係省庁会議で対策を取りまとめたと。そのターゲットになっているのがアメリカの新興企業アンソロピックの AI クロードミュトスというものなんですね、はい、セキュリティ上の脆弱性を見つけ出す能力というのが従来の AI に比べて飛躍的に高いで、安全を優先して一般公開せずアメリカの IT 大手や金融機関、サイバーセキュリティ企業などに限定して提供していると。で、日本の企業でも政府と、日本の、日本では政府と、3つのメガバンクも早ければ今月中に利用できる見通しということなんですが、はい、先ほども言いました。脆弱性を見つけ出す能力があるということで、うん、悪用という形では、サイバー攻撃に転用することもできるのではないかという懸念があったということで、まあその対策を、まあ、早いうちに取り決めようということでございまして、うんうんうんうん、18日の会議には松本サイバー安全保障担当省と警察省、総務省、経済産業、国土交通、防衛各省など関係省庁の担当幹部が出席して話し合ったということで、松本氏は最新 AI の悪用によってサイバー攻撃の規模やスピードが劇的に増す恐れがあると、だからもう対応は喫緊の課題であると指摘して、世界最高水準の強靭さの構築に向けてもう1段2段3段とギアを上げていきたいと強調したということでございます。これもまあ対策ね、高市総理が松本氏にまあ世界的な関心を集める中で取りまとめを指示したということなんだそうでございます、うんうん、
1: はい、
0: 便利になってくると悪用する人もいるんでございますよね。だから最終的には使い手側に問題というのが出てくるわけでございますよね、
1: はい
0: はい、続いて地域経済の欄に加古川のニュースが出ています、はい、神戸製鋼所は18日、二酸化炭素排出量を減らせる新しい設備を加古川製鉄所に導入する検討を始めたと発表しました。
1: うんうん、
0: 製鉄、鉄を作る工程での CO2 二酸化炭素の削減と既存の鉱炉で作る鋼材の品質を両立できるということなんだそうでございます。うんうんうんうん、いわゆる鉱炉というね大きな炉で、鉄を溶かして、はい、鉄鉱石を溶かして鉄を作り上げていくわけでございますよね、はい、で鉱炉から転炉、まあまあ精錬とか、鋼にしたりとかしていく、そこに移していく前に、
1: うん、
0: スクラップ溶解炉というのを新設しまして、うん、そこで、溶かした鉄を鉱炉で作った鉄に混合する合わせ湯方式で鉄鋼製品を製造していくということなんですね。もともとある鉱炉では鉄鉱石とコークスを熱する際に大量の CO2 が発生します、
1: はい、
0: で鉱炉から溶けた鉄を取り出す量を減らすことで、神戸製鋼では年間最大80万トンの CO2 を削減できるということなんでございますね、
1: うん、
0: はい、まあ、大量の鉄のスクラップを溶かす専用の溶解炉を作るということなんだそうでございます、うん、

0: まあ、そういったところからも本当にね、CO2 の削減というのは少しずつ進んできているんだなと改めて思いますけれどもね、うんうん、はい。続いてのお話題でございますけれども、はい、今度はですね、ちょっとごめんなさい、中面の方見てみますね、はい、はい、太宰府天満宮、学問の神様、福岡県にあります、で菅原道真を祀る太宰府天満宮、18日124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を報道陣に公開したということです。檜皮屋根の全面吹き替え、
1: はい、
0: ね、そして、建物全体の漆や彩色の塗り直しを施して、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の姿を取り戻したということで、写真が出てるんですけれども、うんうん、まあ本当に赤や緑、藍色などの、そしてまた金色も施された、うん、いわゆる極彩色の綺麗な ね、うん、
1: ね、
0: 本殿になっているということでございます。
1: はい、
0: 菅原道真没後1125年となる来年に式年大祭を執り行うのに合わせて、およそ3年間かけて行ったということです。
1: はい、
0: はい、岡山県産の檜皮だ、また青森、岩手、両県産の漆など国産にこだわったということです。
1: うん、
0: 鮮やかな朱色の建物の中で金色の柱や装飾の金具が輝いて、色とりどりに塗られた欄間も目を引くものになっているということで、うん、太宰府天満宮の牧権禰宜は、驚くほど美しく蘇った御本殿、ぜひ足を運んでいただきたいというふうに話していたということです、うん、また改修期間中参拝客を迎えていた仮殿は、今後およそ3ヶ月かけて解体していくということです。そして仮殿の特徴だった屋根を覆う草木は境内に植え替えられるということなんだそうでございます、はい、だからちょうど今から行くと、その、
1: ね、本当ですね、
0: 美しい御本殿と、そして仮殿の、うん、まあまあ解体していく作業、うんうんうん、両方見ることができる、ね、ということでございますので、うん、この恒例のね、行楽の時期にお出かけになってみるのもいいかもしれませんね、ね、はい、さあ、そして神戸新聞一面に戻りますけれども、
1: はい、
0: 暑さの話題です、
1: はい、
0: もうちょっとびっくりしました私、
1: いや本当に
0: 見出しを見て、
1: うん、
0: 豊岡、うん、35.3 度、
1: ねえ、
0: あの念をしますけど今日は5月18日ですよ。
1: ええ、あ、昨日このニュース見てびっくりして。
0: そうなんですよ、
1: ね。
0: 昨日高気圧に覆われた兵庫県内各地で今年の最高気温を更新しました。豊岡市は5月の観測史上最高となる 35.3 度。はい。大分県日田市と並んで、この日の全国最高となったということでございます。
1: い暑い。
0: ね、
1: 夏ですね、もう。
0: はい。神戸地方気象台によると、19日今日も豊岡は真夏日の予報ですが、県南部では前線や湿った空気の影響で夜遅くから雨が降って、20日は県全体で曇り時々雨となるということでございます。ですから今日ちょっと夜からね、雨が降りそうだということでございます。
1: なるんでしょうかね、
0: はい、お天気のね、うん、私のスマホのサイトでも見てみますと、はい、そうですね、今日の夜から、
1: はい、
0: 夜遅くから明日の朝にかけて雨が降り始めるようでございますので、はい、まあ帰りにはね、仕事からの帰りは、ね、まだなんとか持つかなというところでございますけれども、はい、明日は雨でございます、ね、ご注意いただきたいなと思いますね、はい、もう一つ、まあ、そんな暑さの中、うん、夏商戦が早くも本格化している。
1: あら、
0: まあ、本来ならばこういうニュース言うと早ないって思うんですけども、いや
1: そうですよね、
0: 今今年はなんかいや遅ないみたいな感じでございますよね。
1: 確かに
0: 最高気温が40度以上になる酷暑日への備えとして、消費者が身の回り品の準備を早めているため、うん、夏商戦が、まあ、雑貨店やスーパーなどで早くも本格化しているということでございます。
1: 早い、
0: うんうん、売れ筋は、まあ、例年同じでございますが、うん、手持ちタイプの扇風機、うん、ハンディファン、はい、小型化しても風量を強化した製品が人気なんだそうでございます、
1: うんうんうん、
0: 家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっているということでございます、うん、またそれだけじゃなくて、スーパーなど

0: の施設がいわゆるクールスポットとして開放されると。買い物中の休憩や外出時の一時避難場所と位置づけたのに加えて、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいということで、ショッピングセンターのイオンモールでは子どもの遊び場を整備して、親子連れに近所の公園代わりに使ってもらおうという思惑もあるということだそうです。まあでも本当にね、暑さを避けるというのはもう限界があります。
1: 本当に
0: 暑いから服脱ぎますよね。脱ぐのにも限界がありますから、
1: 本当に、
0: はい、そういう時はもう思い切ってそういったクールスポットなど
1: ね
0: 活用していただければなと思いますよね。
1: はい、
0: 以上この時間は社会面の拾い読みお届けいたしました。
1: はい、
0: 時刻は7時35分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞ気をつけてお出かけください。それではラジオを聴きの皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日
1: ご安全に。

0: お届けしましたナンバーウーバーワールドで2007年の曲エンドスケープでした。時刻は7時40分を回っています。ここからは交通情報そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
2: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
3: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で渋滞 0.8 キロ。国道250号線神戸方面東行き高砂市辰山1丁目付近で渋滞 2.1 キロ。明石高砂県道718号線姫路方面西行き高砂市商用付近で渋滞 0.9 キロ。高砂北条県道43号線南行き高砂市小松原付近で渋滞 0.9 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道二見港土山線で終日速度の取り締まりが行われています。交通の取り締まりあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は丹陽信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
0: 地元の皆様のよろず相談所丹陽信用金庫です。
4: リフォームしたいんだけどコロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど相続税の問題で悩んでるんだけど。
0: どんなことでもお気軽にお金のことだけでなく何なりとご相談ください。丹陽信用金庫

この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに外況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の兵庫県は前線や湿った空気の影響で曇り、昼前から次第に雨が降る見込みです。昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は曇りのち雨、降水確率は 50% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は24度、最低気温は20度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円、端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442、0120-34-1442を一緒にまで。
3: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
6: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
7: バンバンラディオ 86.9FM。
8: 時刻は7時46分を回っています。ここからは当番地域版の拾い読みでございますが、はい、大きく出ておりますのが、はい、大正創業、うん、春光堂4年ぶり営業再開ということで、はい、加古川市を代表する銘菓、うん、加古の餅を製造販売する和菓子店、うん、春光堂が18日4年ぶりに営業再開したということなんです。
9: はい、
8: 新型コロナ禍の業績不振などで2022年6月から休業していたんですが、うんうん、産業設備メーカー滝川工業が支援に名乗りを上げて、うん、その傘下での再出発。初日は昨日ですね、開店前から行列ができて、懐かしい味を買い求める人たちで賑わったということでございます。うんうんうん、1922年大正11年に、うん、4代目の宮田健介さんの曽祖父が創業したものでございます。はい、程よい甘さとしっとりふわふわの舌触りで人気を博して看板商品になったと。昨日ね、
9: はい、
8: 私実はちょっとお裾分けいただきまして、はい、食べたんですけども、うん、本当に昔のままのあの柔らかさ、いわゆる羽二重餅ってよかったじゃないですか、うんうんうん、それよりももっと柔らかい、指でねつまむ時の感触が気持ちいいんでございます。はい、で昭和40年代半ばには、うん、加古川市内の卒業式などで祝いの品として紅白の加古の餅が贈られたり、また法事などではよもぎ入りのものと白と合わせて、はいはいはい、そういったところでも地元で愛される味になったんですね。
9: なるほど。
8: ところが2022年、はい、老朽化で設備に不具合が生じて経営していた宮田さんのお父さん3代目が体調不良になって、うんうん、新型コロナ禍による営業不振も重なって設備復旧のめどが立たないまま6月に休業していたんです。でも24年食品製造機械も手掛ける滝川工業さんが再建支援を打診、設備を復旧させて2025年6月春光堂は滝川グループの一員になって営業再開が決まったと。昨日は朝から20人ほどの行列ができて、午前9時の開店後入店者数を制限しながら過去の餅を販売していたと。
9: すごい。
8: で実際買いに来られた方のお話、うんうん、神戸市垂水区の66歳の主婦、はい、午前7時に家を出た一番乗り。
9: すごい。
8: 30年以上前に加古川市の友達に、うん、教えてもらって大好きになったと。この日はその友達と来店して5箱購入したと。
9: あ、いいですね、
8: 滝川工業の社長さんにお礼言いたいというふうに話していたと。
9: うんうん。

0: 加古川出身の姫路市でお勤めの会社員の59歳の男性、
1: はい、
0: 過去の餅買ってくるからと午前に有給を取った。
1: すごい。
0: 同僚と一緒に味わいたいと。
1: 素敵ですね。
0: 滝川工業総務部課長の長谷川さんも家族ぐるみでファンだと。特に24歳の長女、小中学校の卒業式で送られたのをケーキに過去の餅が好きになって、東京に就職後もしばしば送ってほしいとリクエストしていた。でも復活のニュース、これは社外秘だったため教えてあげられなかった。
1: そっか。
0: 営業再開を喜んでいたそうで、うん、早く食べさせてあげたいと笑顔だったということです。
1: いいですね。
0: はい、10個入り1200円での販売、税抜きですから1200円の税金ですから1320円ですかね、はい、で販売されるということでございます。
1: いいですね。こう皆さんの思い出も一緒にね、こう、
0: そう
1: ね、
0: うん、
1: 復活して。
0: そうなんです。
1: いいですね。
0: あのしっとりと甘いので、
1: うんうん、
0: 柔らかい歯ごたえとその甘さが特徴なので、うん、まあそれに合う飲み物、私個人の感想ですけども、うん、もうあの一番シンプルにお煎茶が一番合うかなと、う
1: ん、いいですね、
0: うん、あでもねブラックのコーヒーとかでも合うんじゃないかなと思いますね。食べたことあります？
1: いや、ないです。
0: もうぜひ食べていただきたいです。
1: 食べたくなりました、
0: うん、でもねこういったその、うん、一度締めてその味を復活させるってなると、うん、その待ちかねていた人たちっていうのは、うん、過去の記憶をやっぱり多少美化しているところがある。あ、だからその同じ味を復活させるっていうのはすごいハードルが高いものなんですけども、うん、でももう私はもうちょっとあの昨日嫁さんと二人で食べたんですけども、はいはいはい、もう5秒ぐらい無言目をつぶって無言
1: 味わう時間
0: っていう。
1: ああ、いいですね。
0: ね、本当にだから、そう、僕がちょっと懸念してたことも全然もうその吹き飛ばすぐらい、
1: もう当時のまま、は
0: い、その当時のままの味でございました。
1: いいですね。
0: ぜひ楽しんでいただきたいなと思いますね、うん、
1: はい。
0: さあ、そして今日の地域版は図らずも加古川の魅力を再発見する記事ばかりでございまして、はい、5月29日、
1: はい
0: はい、5月の5というのは、ビクトリーの頭文字 V っていうのも5でございますよね。ローマ数字の5と連想、そして29日29で肉ということで、うん、5月29日はカツ飯の日。
1: あ、そうなんですね。
0: それを広く知ってもらおうと加古川観光協会が29日、うん、加古川市役所新館1階市民ロビーで PR イベントを行うということです、そのイベントでは加古川観光大使で浪曲師の京山幸太さんが、浪曲あの美味しいカツ飯をもう一度、これを講演するということでございます。はい、イベントは29日正午過ぎから30分程度、参加無料でおよそ100席ということでございます。今年2月、京山さん東京であった観光大使交流会で披露した演目なんだそうでございます。はい、そしてイベントにはカツ飯の PR キャラクターカッツンとデミーちゃんも登場。昨年大幅リニューアルしたカツ飯マップ改訂版も配布されるということでございますから、もうこのイベント終わった後ね、お近くのカツ飯食べに行くのもいいんじゃないかなと思います、
1: ね、
0: いいですね。お問い合わせは加古川観光協会、電話 079-424-2170 424-2170 でございます、
1: うん、はい。
0: そしてもう一つ、加古川線の魅力写真でと出ております。 JR 加古川線沿線の風景などを撮影した写真展が JR 加古川駅構内にあります加古川観光案内所で今開かれていますが、24日までということです。今度の日曜日までです。はい、はい、加古川線愛好家を自認する加古川市在住の江村さと子さんが撮影したものでございまして、それぞれの駅名表とともにあのそのスポット写真を展示しているということなんですね。実際に訪れた方、はい、丹波市から16日加古川線に乗ってやってきたという会社員小木野さん、
1: はい、
0: 静かな路線だけどいろんなお店や風景があるのだと気づかされた、新たな発見があったと話していたということです。入場無料でございますからね、ぜひ24日まででございます、
1: はい、
0: 行っていただきたいなと思います。お問い合わせは加古川観光案内所、電話 079-456-0222 079-456-0222 でございます、
1: はい
0: はい、加古川の味、そして加古川の美しい風景、はい、ぜひ堪能していただきたいなと思いますね、はい。 時刻は7時55分になろうとしています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いください。バンバンテレビご覧の皆様とはここでお別れですが、よければラジオに切り替えてお楽しみいただければと思います、はい、
1: お願いします。
0: 5月19日火曜日、今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 高瀬エリカです。
0: この2人でお届けしています。

0: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、0120-34-1442、みよう一緒にまで。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: お待ちしてます。
1: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
2: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
3: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
2: なんでバンバンテレビ映らんの？
3: そうやな、加入してないからかな。
2: ネットはなんとか光なん？
3: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
2: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
3: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
2: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
3: え、マジ？
2: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
0: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
1: 加古川さん

0: ゆめちからと兵庫県産瀬戸きららを使用したパントワウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろをご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントワウ。
1: 1日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の総合来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。クロードミトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロードミトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するよう促します。水産庁は昨日日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おしまいに地域のニュースをお伝えします。任期満了に伴う稲美町長選が19日に告示されます。現職で再選を狙う中山哲郎氏以外に目立った動きはありません。投開票は24日に行われます。中山市は今日午前10時から稲美町国安の国安天満神社で出陣式を開き、町内を選挙カーで巡ります。立候補の届け出は今日午前8時半から10時に稲美町コミュニティセンターホールで、午前10時から午後5時に稲美町総務課でそれぞれ受け付けます。期日前投票は20日から23日の午前8時半から午後8時まで、町役場新館1階ロビーで行われます。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
3: この街が好き、この街で生きる。
2: 神戸新聞。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で

0: 5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: バンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
2: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で渋滞 0.8 キロ。国道250号線神戸方面東行き高砂市辰山1丁目付近で渋滞 2.5 キロ。国道250号線姫路方面西行き高砂市高砂西ランプ付近で渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小松原付近で渋滞 0.8 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市高砂市役所付近で渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線姫路方面西行き高砂市商用付近で渋滞 0.9 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道二見港土山線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りのあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は三高道路提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
1: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三高道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三高道路。
3: 時刻は8時7分を回っています。ここからはバンバンテレビがお届けいたします。おすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。それでは私今日は趣味教養のジャンルから参りたいと思います、はい、142チャンネル、はい、ナショナルジオグラフィックチャンネルですね、はい、朝お昼前の11時からエキゾチック動物専門医という、はい、ドクター系エキゾチック動物専門医という、
4: はいはい、
3: 南フロリダでエキゾチック動物の治療専門としているドクター系の動物病院。エキゾチックアニマルなんていう言葉よく聞きますが、要するに犬猫以外の鳥やウサギ、ミニブタ、サル、中にはカンガルーとか魚まで、
4: はい、
3: こちらの病院は診察犬と猫以外ほぼ全て歓迎という動物病院なんですね、
4: うんうん、
3: もう昭和の時代でしたらいわゆる動物病院というと、はい、犬猫病院と言われてたんですよ。
4: うん、
3: まあペットとして家族にとしてペットとして家族から受け入れられる存在というのが、うんうん、まあ、当時は、まあ、犬猫がほとんどだったんですね、
4: はい、
3: でも、まあ、また確かにハムスターとか、うんうん、インコとかいましたけども、うん、そういったのも総合的に見て今はもう動物病院となっておりますが、こちらのドクター K さんの病院は犬猫以外大歓迎という。
4: すごい。
3: でそのいろいろな動物たちが訪れるということで、今回放送のエピソードでは可愛らしい赤ちゃん混合インコという、
4: はい、
3: 混合インコというのは赤とか青とか黄色とかいろんなその

0: 奥彩色のあのオウムみたいな感じの大型の鳥さんなんでございますね。はい、はい、長生きするものでしたら50年ぐらい生きるそうです。はい、その赤ちゃんでございますね、はい、生まれつき足が反っているということなんですが、過去にも経験した独創的な手術で対処する。他にも脱腸しているモルモット、悲鳴を上げるほど痛みに苦しんでいた。リスクを承知で手術をするべきかどうか、まあ、悩むところでございますけれども、ある決断をすると、また、ウサギ、深刻な病気を患っているかもしれないということで、ドクター K が気遣いながら治療していく。足の不調に悩む威勢のいいウコッケーも登場するということです。はい、いろいろな動物たちね、さまざまな病とか怪我だったりあるんでございますけども、うん、それをまあ独創的な手法で解決していくというドクター K さんのその活躍を描いた、はい、番組でございます。はい、はい、ぜひご覧いただきたいなと思いますね。はい、はい、今日のお昼11時からの放送です。
1: はい、続きまして私からは地域コミュニティの話題です。
0: うん、
1: とバンジョの張り切ってチューンをご紹介したいと思います。あ、はい、3人の多様な背景を持たれている、価値観を持っている女性3人によるトーク番組、
0: うん、
1: この春からの名新番組なんですけれども、はい、今日はスパイシーさんに行ったり、
0: 何何
1: 愛らしすぎる癒しの動物特集
0: で、いい来たいい
1: そう、スパイシーさんも絶対好きだと思います、
0: はいはい、
1: もちろんね、あの可愛らしいヤンコも
0: 間違いなく言えることは、はい、もうその番組でいやー可愛い、わー可愛い、やーかわいい、かわいいって言って、最後にはまあでもうちの猫が一番いいけど
1: もう心の声全部漏れちゃって、そう、今回はね、さまざまな可愛らしい動物たちが登場して、うん、まさに私もこの番組を見ながら、あー可愛いっていう声が出ちゃうっていう、はい、やっぱりね、癒される番組でした、うん、もうなんか心もあったかくなりますし、やっぱなんか動物のこの癒し効果ってすごいですよね。
0: そうですよ、
1: なんか、
0: うん、
1: 私もこの動物を飼ったことがなくて、うん、あんまりこうその動物に癒されるみたいな感覚があんまりなんかなかったんですけど、うん、ここ数年ちょっと弟がワンちゃんを飼い始めて、はい、なんかこう帰省で連れて帰ってくるたびにその動物の癒し効果みたいなのを感じていて、はいはい、なのでこういう番組見るたびにめちゃくちゃ癒されるようになりました、
0: うん、
1: で今回も猫ちゃんも登場して、猫カフェだったりとか、
0: うん、
1: こう加古川市内で楽しめる場所とかもたくさん出てくるので、はい、皆さんもぜひぜひ見ていただきたいなと思います。
0: はい、
1: YouTube でも配信がありますのでぜひご覧ください、
0: はい、
1: バンバンチャンネル獣医チャンネルにて毎日朝の10時からと夜の10時から放送していますのでご覧ください、う
0: ん、はい、もちろん映像で見ていただいて、
1: はい、
0: いやかわいいの後はですね、実際猫カフェとか行って、
1: ね、
0: 触れてみるのも良いのではないかな、
1: ね、いいと思います、
0: 思いますね、はい、私も猫って、はい、やっぱりね怖いイメージがあったんです。
1: 私もちょっとありました、
0: うん、化け猫とかでそういったイメージがあったので怖かったんですけども、うん、犬はもともと飼ってたんですよ ね、
1: です
0: ね。犬ってやっぱりほら撫でたらコロンとお腹出したりとかするじゃないですか、
1: う
0: ん、猫も同じようにするんですよね。猫ってこんな人懐っこいのと、改めて思いますよ。ぜひぜひ皆さんもね、
1: はい、
0: 癒されていただきたいなと思いますね。
1: はい、はい、
0: 今回ご紹介しました内容、再放送もございます。詳しくはバンバンガイド5月号をご覧ください。バンバンネットワークスのホームページからも番組表を見ることができますので、どんな番組があるのか、どんな専門チャンネルがあるのかチェックしていただきたいと思います。そしてテレビだけではございません。ケーブルインターネットにケーブルプラス電話もございます。一本のケーブルからつながる広がるバンバンネットワークス、ぜひ加入をご検討ください。お問い合わせは 0120-34-14420120、見よう一緒にまでお願いします。以上、バンバンガイドひろいよみでした。

0: ったあるお弁当が話題になっているということです。うん。といっても手作りのキャラ弁とかではなくて、はい、スーパーで販売されているお弁当なんですね。はい、スーパーで販売されているお弁当といったら容器にラップで包んであって、そこにあのシールが貼ってありますよね、はい、そこにあのカツ丼とか天丼とか唐揚げ弁当とか書いてあって値段が書いてます。バーコードもついてますね。写真に載ってるもの、ほだっこ飯と書かれています。
1: ほだっこ飯、
0: 飯は漢字でほだっこはひらがなです。
1: はい。
0: そしてお値段268円、結構お安いですよね。
1: うん。
0: でそのお弁当全体の写真を今、はい、高瀬さんに見てもらいましょう。
1: はい。
0: こんな感じ。
1: え？
0: 思わずえって声が、はい、どんなお弁当ですかこれ。
1: 真っ白です。
0: 真っ白です。はい。白い容器に一面ご飯が乗ってます、はいはい、で左上の隅っこに、はい、鮭が一切れ、
1: はい、
0: あの一切れといっても、うん、一口分ぐらいです。
1: チュンって
0: 乗ってます。これだけなんです。
1: え？
0: でも、
1: はい、
0: でもです、これでも白米が全然足りないんだよというコメントが寄せられたという。
1: え？
0: はい。
1: しょっぱいってことですか？
0: そうなんです。実はこれ秋田県の名物で、失礼しました、ほだっこじゃなくてぼだっこ飯でございますね。ぼだっこというのは秋田の方言で塩辛い鮭のこと、はい、そう、もう一口サイズの鮭の切り身、はい、これは極めて塩辛く一かけらで十分ご飯が食べられると。はい。
1: コスパよ。
0: はい。一ノ瀬さん、パックの量ではお米が全然足りなかったらしく、ご飯をお茶碗一杯おかわりしてしまう。
1: すごい、そんなに足りない。
0: でも、うん、食べた時ただ辛いのではなく、うん、一口目はしょっぱ辛かったね、うん、しょっぱかったですが、うんうん、後から鮭の旨味がぶわーっときて美味しかったですと。
1: うわー、すごい旨味が詰まっている、
0: これに対していろいろなコメントがあります、うん、こんなに小さくてもご飯食べられるんだと、
1: うんうん、
0: 秋田県民です、個人的にはお米を2倍にしても足りないくらいだと思いますと、
1: はい、そんなに。
0: また最も米をうまく食う食べ方ではないかという声もあるということでございます。あの魚のね、身をね、うん、塩漬けにするというのはまあまあ保存を良くするためのことでございますけれども、はい、まあ、今でこそ塩鮭というと、はい、よく減塩とか甘あの、ね、はい、塩控えめとか書いてあります、うん、今はヘルシー志向で減塩になっておりますけども、はい、で何よりも冷凍技術が発達しているので、うん、それこそ塩漬けしなくても、うん、もう取れたてのものを氷、ね、冷凍すれば、はい、解凍したらもうお刺身でも食べられるぐらい冷凍技術進化してます、うんうんうん、私が子供の頃のような昭和の時代というのは、うんうん、さほど冷凍技術が進化してなかった、進んでなかったんですね。だから塩で保存するというものだったんで、私が子供の頃の塩鮭というのはほんまに辛かったんですよ。
1: へ
0: え。あの鮭の切り身ってね、
1: はい、
0: 先細りになってるじゃないですか、
1: うんうんうん、はい、
0: あれって、うん、鮭の胴体、はい、ね、を輪切りにしてるものなんですよね。
1: うん、
0: で腹、内臓など綿のある部分のところが、まあ、先細りの部分なんです、
1: はい、
0: でそういうところはやっぱり傷みやすいので、特にで、まあ、あの面積もちっちゃいので、うん、同じ塩の量でもやっぱり濃度が違うわけです
1: よ。あ、そっか、
0: ええ、
1: はい、
0: ですから私は中学校の頃お弁当だったんですけど、うん、塩鮭の切り身があったら、
1: はい、
0: その腹の部分、身がいっぱい詰まってる方の部分で、はい、うんうん、お弁当のご飯食べて、うんうん、皮と腹の部分の塩辛い部分、これあえて残して家に持って帰って、
1: はい、
0: 晩ご飯最後の一杯でそれをほぐしてお茶漬けして食べてました。
1: なるほど。賢い、
0: うん、それぐらいしょっぱい。
1: すごい、
0: はい、まああの鮭だけではなくて、うん、いろんな地域でね、いろんな魚でこういうふうな塩漬けの保存していて、
1: はい、
0: めちゃくちゃ辛いものっていうのは結構ありますので、
1: うんうん、
0: あの塩だけじゃなくてぬかと塩で漬けてたりとかねしてるものもございます。
1: はい、
0: はい、ぜひ一度皆さんも食べてみてはいかがでしょうか、
1: ね、気になりますね。
0: まあ、最初はね辛ってなるかもしれませんけれども、あの唐辛子辛いのと塩辛いのとでは

0: 違いますからね。
1: 違いますね。
0: はい。さあ、続いての話題でございますけれども、はい、暑さ対策に新兵器という見出しが出ております。
1: はい。
0: はい。福井工業大学の教授が協力して、はい、小学校に初めて導入されたという新しいその冷却装置でございますけれども、はい、大きな箱状のものに鉄のパイプがニョーンと出てます。
1: はい、
0: はい、でその鉄のパイプの部分を触れるとめっちゃ冷たい。実は下に、まあ、冷蔵庫のような、はい、あの冷水を作る機械がありまして、うんうんうんうん、そこから管が通っていて鉄パイプに冷たい水をこうずっと循環して流しているものなんでございます。
1: うん、
0: はい、そのパイプ部分を握ることで汗をかく量も減らす効果が期待されていると。はい、その冷たいパイプ表面温度が15度に保たれているということなんでございます。実はこれ体の深部体温を下げるのに非常に理にかなった形なんです。よく暑さ対策とかであのネッククーラーっていうあの C の形を凍らせて首につける輪っかのものとかございますよね。はい、というのは首のところに頸動脈という大きな血管がございます。で大きな血管があるということは血が大量に流れてるわけですよね。そこを冷やすことで冷たい血液が流れとなって全身に行き渡って体が冷えると。はい、でも太い血管が通ってるとこだけじゃなくて、手のひらというのは毛細血管と呼ばれる細い血管がいっぱい詰まってるわけですよ。そこを冷やすことで、はい、体全体に冷たい血流が行き渡ると。だから一番手軽な体を冷やす方法としては、うん、冷たい飲み物を買って、うん、ペットボトルとか缶に入ってますよね、うん、その容器をギュッと握っておく、それだけでも十分体が冷えるということになりますね。
1: そっか。
0: でしかもそれが外側からの冷たい風に当たるんじゃなくて、うん、冷たいものを持つことで、うん、中の血流が冷たい流れになっていくから、うん、内側から冷やしてくれる。へー、はい、
1: すごい。
0: これなかなか面白いなと思って、もしかしたらこれからこういった冷却装置というのが
1: 増えてくる。
0: 私は個人的に増えてほしいと思うんでございますけどね。
1: 面白いですね。
0: まあ学校で、まあ今回は実験的に設置されたということでございますけれども、はい、パイプを握ることで汗をかく量も減らす効果が期待できるということなんだそうでございます。
1: はい、
0: さあもう一つ。ハフポストというサイトに掲載されている、
1: うんうん、
0: ちょっと衝撃的な見出しです。農家の方が東日本の人が引っかかりそうな箱庭を作ったという、
1: うん、
0: 箱庭というのはいわゆる鉄格子の檻みたいな箱ですね。その中に餌が入っていて、その餌を取ろうと動物が中に入ったらガシャンと蓋が閉まってしまうというものでございます。もちろんこれ実際農家の方がアライグマなどを捕らえるための箱庭、はい、これをまあ使ってるんでございますけども、うん、その写真が非常に話題になったと。はい、これは引っかかってしまうかもしれないとみんなが言っている。箱庭のその一番奥、仕掛ける餌が置いてある場所に、まあ餌があるわけですよね。その餌というのが明治のお菓子カールでございます。
1: 本当だ。
0: 東日本の人が引っかかりそうな罠というのはこれ理由がありまして、
1: うん、
0: カールというのは、うん、今東日本エリアでは入手できないお菓子なんです。
1: そっか。
0: 西日本エリア限定販売、滋賀県より西でしか販売されていないということなんでございます。はい。これね、でもシャレで作ったんじゃなくて、うん、実際にアライグマを取るためにカールを使ってるそうなんです。
1: はい、
0: というのも一般的にアライグマを捕獲するときに使われるのは同じくお菓子のキャラメルコーンなんだそうでございます。
1: うんうん、
0: まあコーンってついてますし、カールもそうですがトウモロコシでございますから、
1: うんうん、
0: はい、で まあちょっと変わったことをしてみたい。

0: はい、ということで今回カールを使ってみたということなんだそうでございます。はい。でも、結果としてはアライグマよりもどちらかというと、はい、コメントとかいいねが来た人の方がいっぱいかかってしまったということなんだそうでございます。
1: 確かに。人間の方が。
0: 引っかかってしまったということで、私を捕まえたかったらカールの箱を一つ入れないと、などなどいろいろなコメントがあったということです。またカールの薄味でないと俺は引っかからない。
1: あ、そっちか。
0: 写真に載ってるのはあのチーズ味の方だったということなんだそうでございますけれどもね。はい。ですから私あの個人的に、東の方に行く時のお土産、滋賀県よりも東に行くのであれば一番手っ取り早くて安いお土産はカールではないかなと思いますね。
1: 確かに。
0: 以上この時間はアサスパ三面記事お届けいたしました。

0: お届けしましたナンバー1995年の曲ですね。矢野顕子&宮沢和史で二人のハーモニーでした。
1: はい、
0: さてさて時刻は8時30分を回っております。メッセージ一ついただいておりますね。
1: はい、
0: かえひろゆうのアイナの父ちゃんです。過去の餅についてもう何十年も前の話ですが、ある企業さんが新年の挨拶の時にお年賀でこの過去の餅を一人一箱ずつ振る舞っていまして、何回も食べたことあります。本当に柔らかくてほんのり甘い美味しいお餅ですよね、というふうにいただきました。その柔らかさを讃えるのに、こう言った人がいます、うん、赤ちゃんのほっぺみたい。はい、
1: 絶対ふわふわ
0: ふわふわなんでございますよ。私も言いましたけど、人差し指と親指で軽くキュッとつまんで、うん、うっと持ち上げると、それこそほっぺたつねったみたいに、ちょっと軽くニョッと伸びるぐらいの柔らかさなんですよ。
1: いいですね。
0: ぜひね、皆さんもね、楽しんでいただきたいなと思います ね、はい、さてさて、ここで一つ話題をお届けしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 高瀬さんは、
1: はい、
0: 車は運転はされます？
1: 免許を持ってるけどペーパーです、は
0: い、ペーパードライバーでございますか、はい、そんなペーパードライバーの高瀬さんにお伺いします。
1: うん、
0: 車を運転してると今想像してください、
1: はいはい、
0: 後ろからパーポーパーポー、はい、うーとかサイレンの音が聞こえてきました、うんうん、さあどうしましょう。
1: あの橋によって、
0: はい、
1: あの通路を開ける、は
0: い、その通りでございます。救急車やパトカーなどの緊急車両が通るときは、
1: はい、
0: はい、右側に寄りますか左側に寄りますか。これはね、道にもよるんですが、うん、普通本来は、
1: はい、
0: 一車線でしたら左側、うんうんうん、ただ一方通行の場合とかでしたら右側に避ける場合もあったり、また追い越し車線だったら右側に避けたり、うんうん、なんせ車1台通れるスペースを空けると、2車線で、まあ、本線は左側、追い越し車線は右側を空けて、はいはい、通るようにするということでございますね、
1: はいはい、
0: 救急車、消防車、パトカーだけではございません、はい、白バイもそうですし、覆面パトカー、皇室の方が移動される時の先導を走ってる警護車とかもそうでございます、
1: うんうんうん、
0: それだけじゃないですね。電力ガス会社の緊急車両とか、鉄道の、あの加古駅の近くでしたら鉄道の緊急車両というのもあります。
1: 見たことないかも、
0: はい
1: はい、
0: いずれも共通して言えることはサイレンが鳴るというものでございますね、うん、赤色の警告灯をつけてサイレンを鳴らして走行している、はい、これが緊急走行ということなんですが、はい、その緊急走行を妨げにならないように道を開けること、
1: はい、
0: これはマナーでしょうか。
1: ルール。
0: その通りなんです、
1: はい、
0: マナーではなくてもう法規上決まっているルールなんですね、はい、道路交通法第40条、はい、緊急自動車の優先という項目がありまして、はい、緊急自動車が緊急走行で接近してきた場合、道路の左側に寄って一時停止して緊急自動車に進路を譲らなければならないということなんだそうでございます、うんうん、はい、また交差点などでも、うん、あの進入してくるときは一旦止まって、うん、はい、道を譲るということなんでございますよね、うん、
1: はい、
0: まあ、時々あるのが後ろからサイレンの音聞こえて、あ、救急車来ると思って、うん、左側に避けて、
1: はい、
0: 待ってたら、後ろの方で交差点がありまして、うーって右に曲がってて、あれあれあれあれあれって、
1: ある
0: まあでもそういう取り越し苦労の場合もありますけれども、うん、はい、それも想定した上で、
1: はい、
0: はい、やっぱり譲っていただく、それがマナーではなくてルールなんだということを覚えて、はい、

0: ておいていただきたいなと思いますね。
1: はい、はい、
0: もうひょっこりなんか運転することになるかもしれませんよ。
1: いやー本当
0: だ。いや
1: 3年4年くらいしてないです。
0: 安心してください。私10年間ペーパードライバーでしたけども、今では普通に運転できるようになりました。
1: できますか？
0: 慣れでございます。
1: 慣れか。
0: はい、まあもしもの時のために、はい、たまには運転しておいた方がいいかもしれませんね。
1: はい、はい、
0: 時刻は8時35分を回っています。朝スパまだまだ続きますよ。

0: 届けしましたナンバー1994年の曲ですね。スマップで多分オーライでございます。お届けいたしました。さて時刻は8時40分を回っています。ここからは交通情報、シエマさんいましてお天気情報、その後はスポーツの拾い読みです。
1: バンバンラジオトラフィックインフォメーション、
2: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り伊川谷ジャンクション付近で接触事故のため車線規制が行われています。その影響により第二神明上り伊川谷ジャンクション付近で渋滞8キロとなっています。付近を走行される際はご注意ください。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で渋滞 0.8キロ、国道250号線神戸方面東行き高砂市辰山1丁目付近で渋滞 2.1キロ、八幡別府県道383号線南行き加古川市県立農業高校前付近で渋滞 0.9キロ、明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小松原付近で渋滞 0.8キロ、明石高砂県道718号線南行き高砂市役所付近で渋滞 0.7 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道二見港土山線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽屋まで。
1: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 買取七流れ品販売の藤井質店、 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
7: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて

れておおむね晴れるでしょう。明日の兵庫県は前線や湿った空気の影響で曇り、昼前から次第に雨が降る見込みです。昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は曇りのち雨、降水確率は 50% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は24度、最低気温は20度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時46分を回っています。ここからはスポーツの拾い読みお届けいたします。参りましょう。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。さあ、デイリースポーツの一面ですね。今日デビュー、ついにベール脱ぐ、ドラ1立石、6番左翼と出ておりますね。阪神ドラフト1位立石選手、19日の 中日戦倉敷で行われます。こちらで1軍昇格することが、昨日決まったということです。藤川球児監督、昇格即スタメンで起用する方針を明言。6番レフトでの出場が濃厚となったということです。中日の予告先発は金丸で、彼のデビューにふさわしいゲームになればと、近未来の球界を支える2人の名勝負を期待しているということです。またドラフト3位の岡城外野手も出場させる予定で、1番センターが有力ということでございますね。はい、先発出場有力というこの岡城選手、岡山出身なんですね。プロ入り初の地元凱旋になります。そう、倉敷マスカットスタジアムでの試合ですからね。地元で選手としてプレーできるのはすごく嬉しいですと、特別な思いを言葉に乗せました。スタメンなら2日巨人戦以来、5日に出場選手登録を抹消されて、15日広島戦での再昇格以降は出番が巡っていない。藤川監督、岡山の方も期待しているだろうし、彼は立石の同期、いつの時代でもプロ野球の世界で切磋琢磨してほしいと、立石選手と共に戦う、共闘する姿に期待したということでございます、
1: はい、
0: ねえ、岡城選手にとってマスカットしてスタジアムはもう思い出の場所なんだと、高校時代甲子園出場を目指した3年の夏はマスカットスタジアムで2回戦を戦うも試合には負けてしまった。プロ入り前は岡山で開催された阪神戦を観戦、19日は家族や友人も訪れる予定だと。しっかり役割が果たせるように、いつも通りやっている姿を見せられたらと話していたということでございます。
1: いいですね。
0: そういった意味では藤川監督ね、若い選手への期待というものでの登用というのもね、あるようでございます。楽しみでございますね。さあ、続いて神戸新聞のスポーツ欄でございますね。はい、天気などで気圧の状態でよく西高東低とか、西が高く東が低いとかね、ありますよね。そんな気象用語みたいな4文字熟語が入ってますね。東高打低、今季は違うと、投げるが高い、打つが低いというふうに書かれています。プロ野球でここ数年顕著だったこの東高打低傾向に、今季は変化が見られる。全チーム30試合消化時点で総得点は昨シーズンの

0: およそ 1.2 倍、ホームランの数は 1.4 倍増加している。これは2021年の水準に戻ったと。まあボールが飛びやすいという声も聞かれますが、反発係数は規定値内である。最新機器の活用など対策が徐々に実を結んで、打者が持ち直してきたのではないかということなんでございますね。まあいろいろなそのねピッチングマシンとか、また打撃のそのフォームをこう解析するそういった機器とかがどんどん進んできている。だからもう分析して強くなるという形が、まあ顕著なのかもしれないですよね。ちょっとこれ楽しみなところでございます。野球というのはもちろんね、そのもうピッチャーが三振に抑えるというのもね、すごいですけれども、やっぱりこうバッカーンと打つという楽しみね、長打狙いというのがねやっぱり、ポイントではないかなと思うんでございますけれどもね。まあ、投手が球の軌道や回転数を測れる機器などを使って一歩先にレベルアップしている。打者が後を追うように進化を図っている。松中コーチは結局は対策の試合ではないかということでございますよね。対策合戦が試合の結果にもつながってきているのではないかということでございます。さあ続いてサッカー女子の話題ですね。なでしこジャパンの新監督に就任した加納智之氏が、18日、東京都内で記者会見を行ったということです。最大の目標は2027年ワールドカップの優勝、そして世界一の奪還だというふうに話していたということでございます。男子でワールドカップに 2度出場した内田さんと11年女子ワールドカップ優勝メンバーの本賀さんがコーチに就任することも決まっているということでございますね。加納監督、加納道久監督でございますね。6月6日の国際親善試合、こちらの南アフリカ戦に向けた活動から参加していくということでございます、ね、そういった意味では、女子も楽しみな要素がどんどん増えてきたのではないかなと思いますよね。さあ続いて最後に大相撲でございます、大相撲夏場所の9日目でございますね。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、若元春を寄り倒して勝ち越し、単独首位に立ったということでございますけれども、土俵下に落下して顔面から流血したということなんだそうでございますね。でも本人のコメント、顔は大丈夫、とりあえず勝ち越せましたと冷静に語っていたということでございます、まあ、ただね、勝負が決まったとすぐには立ち上がれず、取り組み後風呂場からは痛いという声も聞こえて、激闘の後をにじませていたということなんだそうですけどもね、また新関脇2人は揃って白星でございます。琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗としているということでございます。1敗の霧島を若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤井亮賀の5人が一差で追うという状態になっているということでございます。後半戦また楽しみでございますね。以上、この時間はスポーツの話題お届けいたしました。さあ時刻は8時54分になろうとしています、この後もバンバンラジオ 86.9MHz で引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いください、9時台のトップは経済新聞拾い読み、いろいろな地域のローカルニュースをお伝えしてまいりたいと思います。また皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしております。メールアドレス 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、ファックス番号は079-424-0869、
1: おハローナインまで
0: さらでございます。ありがとうございます。どしどしお寄せいただきたいと思います、今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 高瀬エリカです。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ。中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿田亭、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿田亭。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
3: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 近くにある会社だからサポートが安心。